0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Nova. start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
19: at starte med at sige her til morgen.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
0: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
16: Det er din venstre.
15: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
16: Nej, men det lød fedt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
14: til kæphesterryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver til kæphesterryttere og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
0: Nova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Godmorgen, jeg hedder Karoline, og du får lidt lille Gunova her på Nova. Sjovt nok her. Hele vejen frem til klokken 6 kommer jeg til at gøre det med selskab. Det er fredag. Sidste skoledag inden efterårsferien for mange danske folkeskoleelever og gymnasieelever. For rigtig mange af os, det er dejligt. Og det betyder altså også, at der er for mange er motionsdag i dag. Heldigvis for os, så sidder du måske sådan lidt hyggeligt varmt på vej mod arbejde. Og jeg giver dig altså noget god musik til rejsen. Så kan vi høre Børneboy lige nu.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Og der er også Team Nord 4. Godmorgen. Mit navn er Caroline Igonova i går. Vi blev ikke uenige om noget, men vi vidste heller ikke helt rigtigt, om vi skulle tro vores egne ører. Fordi noget, jeg altid, som I oprigtigt altid har troet, det var i hvert fald, at jeg er en tøs, som altid lægger mærke til, hvad bliver der sagt i sangen, hvad siger de, altså lyrikken, og mindre på beatsene. Men jeg skal sige så meget, jeg har altid taget fejl af den her ene mega kendte Lady Gaga-sang, og jeg var heldigvis ikke den eneste.
1: Nogle gange kan man blive irriteret over, at de ikke kan synge lidt tydeligere i sangene, så hvad fanden synger de egentlig, og så synger man alligevel med på det, og tænker, det giver 100% mening, det som jeg synger netop nu, og så får man at vide, at de har sunget noget helt andet. Mm. Og en sang som Just Dance med Lady Gaga, den blev jo ikke udgivet i går jo.
2: Nej, den er nogle år på
1: banen. Er ved at være ret gammel. Den kom i 2008, så det er 18 år siden, at den sang den er udkom.
2: Jo, tak.
1: Så hvad har du sunget i alle de år i starten af sangen? Jeg kan afsløre, at Red Wine er ikke rigtigt.
2: Nå! Den er out.
1: Den er fuldstændig out.
3: Men Red Wine, I've had a little bit too much. Jeg synes, det hænger sammen.
1: Det giver super god mening.
2: Ja.
1: Og det, hun synger, giver måske i virkeligheden ikke synderlig god mening.
2: Oh, nej.
1: Men der er en forklaring, om ikke andet. Og der er mange, der kommer med bud på, hvad der bliver sunget i starten af sangen. Og jeg vil sige, den allerhurtigste til at ringe ind til os, så hurtigt så jeg tænker, at Google ikke var vennen. Det var Philip fra Bogø. Godmorgen, Philip.
4: Jamen, godmorgen, Dennis.
1: Nå, det er et lille musikmysterium, vi har her for morgenstunden, og på den måde kan vi også hjælpe folk til at synge det rigtige, når de hører Lady Gaga med Just Dance. Men hvad er det, der bliver sunget i starten? Ved du det?
4: Der bliver, ja, Lady Gaga, hun synger Red One.
1: Mm-hmm.
3: Hvorfor synger hun Red One?
1: Ja. Det vender vi tilbage til. Red One, og hvad kommer så det næste?
4: Så hedder det Akon's Convict.
1: Mm-hmm.
4: Og så Gaga, selvfølgelig for navnet, ikke?
1: Yes.
4: Ja.
1: Lad os lige høre det, What? Som Philip siger. Så først Red One, yeah. Så Convict, og så Gaga.
4: Yeah.
1: Prøv at lægge mærke til, at det ikke er Lady Gaga, der synger Convict. Det er Lady Gaga.
2: Ej.
1: Det er Akon, der synger Convict.
3: Hvorfor synger han Convict?
1: Fordi at det var jo hans... Vil du forklare det, Philip, eller skal jeg?
4: Jamen, det kan jeg sagtens. Det er fordi, det hedder et producer tag, ja. Det de synger de to første der, ikke? Og det er simpelthen en, hvad kan man sige, en hyldest af en eller anden art til enten deres producer eller deres pladeselskab. Derfor Gaga selv synger Red One, det er hendes producer, og Akon han synger Convict, fordi det er hans pladeselskab.
1: Yes.
3: Shut up, ja. Hvor er det sindssygt.
1: Så ligesom da i går, da vi havde vores quiz med Jason Derulo, som synger Jason Derulo, yeah. Eller hvad hedder det, Another One.
2: Yeah.
1: Khaled. Ja,
4: det er fordi DJ Khaled for eksempel producerer sin egen sang også, ikke?
1: Og så er der Mr. Worldwide.
2: Jeg synes også tit Madonna, hun prøver til at synge hendes.
4: Det er kæmpe stort i hele det der R&B-univers i hvert fald, ikke?
2: Yeah.
1: Så Red One er en producer. Det er ikke Red Wine, yeah. Red One. Og Convict og Gaga er svaret.
3: Ja. Jamen, så synes jeg, at de skulle have gjort sig mere umage, fordi det der, det er mere dis, end det er noget andet. Altså, fordi hvis ikke du kan synge det ordentligt, så gør der umage.
2: jeg synes jo faktisk, min version var bedre.
1: Med Red Wine?
2: Ja, Drunk in the Night.
1: Ja.
3: Nå, men nu, tak, Philip.
1: Nu ved vi det. Jeg elsker, at du er så meget inde i sagerne, og vi vil gerne premiere dig med et Rayo Premium abonnement, så nu kan du få lov at logge ind, og så kan du lytte til Nova og alle vores andre radiostationer reklamefrit i det næste halve år. Så god fornøjelse.
4: Ja, det er rigtig lækkert.
1: Ha' en fantastisk dag.
4: Jamen jo, tak, og i lige måde alle sammen.
1: Tak.
2: Hej.
5: Tidlig op. Eller sent i seng.
6: Det her er Lille Gunova.

0: Rihanna er 20 minutter over 4 med Diamond. Vi har en lille pause efter det, til gengæld meget mere god musik. Både Mumble, Cat's Eye og noget Niall Horan på den anden side. Godmorgen.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation. Samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova.
15: Dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Tid på dagen, vi er nået til. Hvis du sover med din hund om natten, og en gang imellem vågner, fordi du har givet den meget plads, og du vil ikke vække den, eller du er irriteret over, den flytter sig, og du føler, at den holder dig vågen, så kan det faktisk være, at den går og tænker præcis det samme for dig, om dig, fordi der er simpelthen blevet lavet et studie, hvor man har fulgt en masse hundeejere og deres hunde, og ligesom, kigget på deres søvnmønstre, og jeg ved ikke hvad, og hvem der egentlig følger hinanden. Og forskerne har simpelthen fulgt den her, de her hunde og deres ejere om natten, og hvornår de bevægede sig, hvem der så også var den første, der gjorde det. Og det er altså ofte et mennesket, der bevæger sig først, og så ligesom hunden, der reagerer. Så næste gang, du går sådan og tænker, ved du hvad, det er min hund, der går og vækker mig, og den sukker højligt, og den trækker vejret mærkeligt, eller så har den pruttet eller sådan noget, så tror jeg faktisk også, den ligger og tænker, undskyld mig, Susanne, kan du lige ligge en lille smule stille, fordi jeg er faktisk ikke klar til at stoppe lige nu. Og det synes jeg måske, det er meget fedt lige at have med i baghovedet, når man går og giver hunden skylden. Men de er også bare det nemme offer. Det er lidt ligesom, hvis der er en lille lummer lugt i stuen nogle gange, så kan man godt være sådan, jamen det var bare børge, der har pruttet. Og det er det jo altid bare børge, stakkels børge.

0: Midnight Sun. Vi er nærmere så små 20 minutter i 5, og der er altså mere god musik inden da. Medina på vej med klokken 10.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. B365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
17: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
22: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
23: Det er din venstre.
22: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan jeg ikke huske den fra skolen?
23: Nej, men det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: kvart i fem. Godmorgen, mit navn er Karoline Lille Gonova i din radio, hvor jeg jo nogle gange udover bare supplerer med mit eget gode selskab, lige spiller et klip eller to fra Gonova. I går i Gonova, der var der jo horoskoper på menuen, og udover at man jo nogle gange læser dem for at få en lille indre ro for at tænke, okay, det hele skal nok gå, så er det jo ikke altid det, man til gengæld får leveret, når vi har sat vores horoskop-dame godt i gang. Og der var altså lille ting, du potentielt skal vide om din fremtid, hvis du er et af de udvalgte stjernetegn.
1: 70, 11, 9000. Yes, så begynder vi at have nogle navne på her. Vi har Cecilie fra Slagelse med os. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til Gonova.
2: Tak for det.
1: Har du haft en dejlig morgen indtil videre?
2: Ja. Det plejer. To børn.
1: Åh, okay. Er de kommet op allerede?
2: Ja, jeg skal møde her kl. 7:20.
1: Okay, så de skal simpelthen afleveres, inden du skal møde?
2: Ja, min bedre halvdelen, han møder København kl. 6, så
1: wow.
2: Det er mig.
1: Okay, hvor gamle er ungerne?
2: 2,5, og så er der en, der bliver 5 her til november.
1: Hold nu op, en morgen du har haft allerede, Cecilie. Jamen altså, ja. Lad os håbe, det bliver en god dag, men det ved stjernerne jo heldigvis om dig. Så giv os det stjernetegn, ja. Så kan vi høre, hvad det er for en dag, du går ind til.
2: Ja, men så kan I andre jo glæde, at jeg er løve.
1: Åh, for pokker da, vi er mange af dem her i studiet.
3: Løven kommer her. Sådan en dag, hvor printeren mangler papir, og toiletrullen gør det samme. Dagen, hvor man bliver mødt af en ny i kassen, skiltet. Dagen, hvor en medarbejder skal tilkaldes på pantautomaten. Dagen, hvor mælken er udløbet. Dagen, hvor der kommer en plet på den nye trøje. Det er sådan en dag, der er rigtig træls. Og så er der jo ikke nogen grund til, at du også er det. Så husk at smile lidt ekstra i dag, dit løg.
2: Jeg tror bare, jeg vender om og kører hjem og sover, ikke?
3: Ja.
1: Det synes jeg er meget en god idé. Jeg vil bare lige sige, Karoline, du har fået en plet på trøjen.
0: Jeg har fået en plet på trøjen.
1: Jeg tør ikke kigge ned.
3: Nej, jeg går ikke på samme toilet som dig senere i dag, Karoline.
1: Ha' en god en alligevel, Cecilie.
2: Jo, tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
1: Vi har Ernst fra Randers med os. Er det rigtigt?
4: Godmorgen, ja.
1: Godmorgen, okay. Det er ikke et navn, man støder på så ofte.
4: Det er det ikke,
1: nej. Nej, sikkert et dejligt navn. Jamen, Ernst, hvilket stjernetegn er du født i?
4: Veder.
1: Vi har en veder med os.
3: Kom her. Du flyder gennem efterårsferien som et vissent blad i vinden. Smukt, poetisk og uden nogen klar retning. Men bare vær forsigtig med online shopping sent om aftenen, for din dårlige økonomi rammer dig som en rive, der ligger skjult i græsset. Fremtidens dig er allerede træt af nutidens dig.
1: Beklager.
4: Ja.
1: Det er ikke nogen god dag. Ha' en dejlig dag. Tak, Ernst.
4: I lige måde.
1: Tak. Hej. Vi har Gina fra Odense med os. Godmorgen, Gina.
5: Godmorgen.
1: Så hvilke stjernetegn er du født i for det første?
5: Jeg er jomfru.
1: Og inden du får dit horoskop, kan jeg ligesom fornemme, at som Odense aner, så vil du gerne lige byde ind i vores battle, vi har kørende. Brunsviger mod H.C. Andersen. Hvad er mest relevant her i 2026?
5: Vi har jo kraftige holdninger om Brunsviger. Det kan man ikke komme udenom. Men jeg må sige, at det nok er H.C. Andersen.
3: Er det rigtigt?
1: Stadigvæk H.C. Andersen. Mm. Tæller for dig. Jeg synes, at det er lang tid siden, han kommer med noget nyt.
3: Ja. Åh, hold da kæft, Dennis.
0: Han kan godt lige komme med sådan en ekstra album.
1: Det er faktisk der blev fundet nogle nye tekster for ikke så lang tid siden.
3: Ja.
1: Tina, jomfru, horoskop kommer her.
3: Ja. Det er tid til at stikke hænderne i dejen og tage ansvar. Stjernerne kalder nemlig på, at du har brug for at blive æltet godt og grundigt og toppet med sukker og brun farin. Mm. Og hvilken bedre måde at gøre det på end på Brunsvigerens stab, så tænd ovnen og have remonsen klar. Du har fået titlen som mesterbager den næste uge, og det er ok at smage på dejen.
1: Jamen altså, sådan hænger det hele sammen, Gina. Du blev nødt til at give dig mere brunner end H.C. Andersen.
0: Ja.
5: Det er
1: jo
5: også mere brunner, når jeg kommer hjem.
0: Ja.
1: Ha' en fantastisk dag. Tak for ringet.
6: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
7: Det her lille Gonova. Fra 4 til 6.

0: Lille Gnova i din radio. 4 minutter i 5. Godmorgen. Somber lige om lidt med Homebreaker. Og så også en god undskyldning til lige at slå lidt med på rattet, for der er også Stasja på vej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Godmorgen, så blev den altså også 5 i dag. Det er en skøn fredag, du lytter til Lille Gonova. Mit navn, det er Karoline. Lige her på Nova, lyden er i dag. Og lige nu altså også lyden af den sidste morgen, vi to vi har sammen inden efterårsferien. Så lad os sørge for, at vi får en rigtig god en. Det gør man jo altid med noget musik. Eminem, Dasha og allerførst noget somber. Godmorgen.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Vi havde nemlig intentionen og ideen om, at vi kunne gætte dit job, ud fra at høre den sætning, du brugte allermest. Og det gik faktisk okay.
1: Der er nogle sætninger, som måske nogle gange kan understrege, hvad du laver. Mm-hmm. Hvis der er en sætning, du siger meget på dit arbejde. Så jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lavede en lille leg, som hed ring ind til os på 70 11 9000 og kom med den sætning, du bruger oftest på dit arbejde, og så skal vi prøve at gætte, hvad du laver.
2: Det synes jeg lyder meget hyggeligt.
0: Ja, det synes jeg også vil være sjovt. Også fordi jeg tror faktisk godt, vi kan gætte det.
2: Julie fra Aarhus, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Nå, vi skal forsøge at gætte, hvad du laver ud fra en sætning, som du bruger rigtig meget, måske mest på dit arbejde. Kan du give os sætningen?
3: Ja, jeg tror, den sætning, jeg bruger mest, det er, ej, hvor er du dygtig.
0: Er du en børnehavepædagog?
2: Ja. Programchef på Nova?
0: Det er med dig, Dennis.
1: Du er pædagog.
3: Ja, 100% pædagog.
0: Eller programchef på Nova,
2: Ej, jamen,
3: det kunne jeg også være.
0: Hvor er du god?
2: Er det noget, man bliver trænet i, man skal sige, eller er det, fordi du har nogle meget dygtige...
3: Jeg tror, at man bliver trænet lidt i anerkendelse i hvert fald, og det der med, at skulle være positiv over for børnene og give dem troen på sig selv.
2: Ja, og fremragende.
1: Men, det kan vores chef lade noget af, hva'?
2: Ja, ærligt. Nå, men hvor hyggeligt. Jeg håber, du kommer til at bruge det masser af gange i løbet af dagen i juli.
3: Det er jeg helt sikker på, jeg
0: og
3: skal.
0: Og Julie, du er også god.
2: Ja.
1: Ja, du er også dygtig.
3: Tak.
2: Ja, tak. God dag.
3: God dag.
2: Hej.
0: Hej.
2: Og det er faktisk vigtigt, at man skal lige huske at anerkende pædagoger også. For real,
0: fordi det er altså også et brandhårdt.
2: Den næste, han gætter væk, tror jeg. Louise fra Ejby, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Vi forsøger at gætte arbejdet ud fra den sætning, som du bruger mest. Hvad er det for en sætning?
4: Træk vejret dybt ind og hold det.
2: Træk vejret dybt ind og hold det.
1: Er du dykkerinstruktør? Nej, det er du ikke. du skal have taget en blodprøve. Du er laborant.
2: Det kunne godt være en mulighed. Inden du afslører det, kunne det også godt være, at hun sender folk ind, sådan nogle kloakarbejdere ind og renser kloakker?
1: Ah, ja.
4: Ej, mig, Britt, er tæt op på.
0: Okay. Er det jordmor? Altså sådan en trækbrød? Nej.
2: Ah.
1: Og kom med det så.
4: Men godt
0: måde.
4: Ja. Jeg er radiograf.
0: Ah.
4: Så når vi tager røntgenbilleder af lungerne, så skal man trække vejret dybt ind og holde det.
1: Mm. Det er klart, for så bevæger man. Ja. Kan ikke tage billeder af noget, der bevæger sig. Godt sagt.
2: Okay. Så bliver det sløret. Ja. Jeg kan huske en gang, dengang man gik i folkeskolen, hvor man skulle søge praktikpladser. Det var før internettet sådan rigtig fandtes. Hvor jeg søgte på ting med radio, hvor jeg også læste op på radiograf og sådan lidt. Det er ikke det, jeg gerne vil være.
1: Nej. Åh, det er også sjovt.
2: Ja. Louise, tak for ringen.
4: Det er
2: også speciel. Ha' en skøn dag.
4: Tak, lige måde.
2: Tak. Hej.
0: Hej.
5: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
6: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.
0: Hej.

0: kvart over fem, og på den anden side af en lille pause, der er altså mere god musik på vej. Både noget Shawn Mendes og Teddy Swims. Godmorgen.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

06:26, godmorgen. Til de svømmer, Mr. Know It All. Jeg tror faktisk, at Instagram og Meta har fundet ud af noget, som endelig, efter utrolig mange år, fejl, pølsefinger, har fundet ud af noget, vi er allermest bange for ved Instagram-appen. Nemlig det der med, at hvis du lige engang med at kigge ned tilbage i nogens tidslinjer, og kigge, hvad har de egentlig lavet fra noget tid siden, du er nede i 2018, du kommer til at dobbeltklikke på billedet, bum, the mistake has been done. Man er jo, fordi du kan ikke reagere godt. Du kom til at like et billede for rigtig, rigtig lang tid siden. Du er taget i din stalking. Men mediet Social Media Today, de har videre beskrevet en funktion, som Instagram lige nu er ved at teste for visse brugere, hvor man altså kan gå ind på sådan lidt en læsefunktion. Så når du kigger på nogens profil, så kan du kigge på den, uden at man overhovedet ved en fejl kan komme til at like eller kommentere. Så man ligesom har sådan lidt en sikkerhedslåd for de der nysgerrige pølsefinger, som nogle af os jo simpelthen ejer. Der er ikke en færdiggjort funktion endnu, men det kunne potentielt beskrive det her Social Media Today, som er det her nyhedsside for specielt sådan nogle teknologiske ting og sociale medier. De beskriver til gengæld, at de formoder, at det bliver en service, man ligesom skal kunne købe sig til. Så lidt ligesom man kan købe sig til Snapchat Premium, og jeg ved ikke hvad. Så hvis man har lidt pølsefinger, så kan man alligevel, så kan man måske betale sig ud af det. Så der kan måske komme det på et tidspunkt. Og jeg synes måske også, det er lidt ærgerligt, at jeg er lidt sådan, det kunne godt være, at jeg måske skulle i den betalingsfælde. Hvem ved? Men ved du hvad? Til gengæld så ved vi, der er lidt god stemning her til morgen. Det er fredag, sidste dagen efterårsferien, og det her, det er Tobias Rahim. Godmorgen.

0: Noah og Overbyen, klokken den er 34 minutter over 5. Godmorgen til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Mere god musik på vej, både noget Taylor Swift og noget Loreen, så jeg synes, du skal blive hængende lige her. Den er skøn fredag. Ikke lidt for hurtigt, du.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusivt. Inklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
14: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med ting i.
24: At starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova,

0: Loreen og Euphoria lige her i Lille Gonova. Fun fact, ikke? Nu er det jo den sidste dag inden efterårsferien, og skolernes motionsdag, det er også i dag. Den begyndte faktisk på Fyn. Fyn kan tage patent for skolernes motionsdag. Det var tilbage i 1981, hvor de for første gang var over 55.000 elever var med til det her fynske arrangement, som så simpelthen udviklede sig og er til det, det bliver i dag. Og meget apropos fun facts.
1: Nu skal vi have nogle fun facts. Og vi kan få fun facts ind på sms, hvis du har lyst til det. Eller du er også velkommen til at ringe til os. Hvis du sms'er et fun fact til os, jeg kommer med et eksempel lige om et øjeblik, så skal du skrive Nova og skrive dit fun fact. Og dit navn selvfølgelig også, så du kan få credit for det. Og sende til 1220. Det koster en enkelt krone. Mm. Eller du kan som altid ringe 70 11 9000. Må jeg starte med en fun fact?
2: Ja.
1: Har I nogen?
3: Ja.
1: Okay, ellers tænk lige over en. Her er mit fun fact. Vaskemærket på trøjer sidder altid i venstre side. Hvilket vil sige, at når du tager en trøje på, behøver du aldrig være i tvivl om, medmindre du har klippet vaskemærket af, og hvilken vej der vender frem på din trøje, fordi at du ved, at i venstre side, der sidder vaskemærket altid. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er på bukser, eller undertøj, eller alt muligt andet, men på trøjer er det altid i venstre side.
3: Det er fordi bukser, der skal man tit lyne op.
1: Det er altid venstre side.
2: Det er, er det sindssygt?
1: Er det ikke? Tjek din trøje.
3: Jamen, jeg har, det var det første, jeg gjorde, da du sagde det. Jeg har,
1: der var I klar over det?
2: Nej.
3: Nej,
1: men det er da et fun fact, der vinder.
3: Det er det.
1: Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til, men det er et fun fact.
3: Nej, fed fun fact.
1: Mm-hmm.
3: Jeg har også en, som jeg kan huske, jeg lærte på et tidspunkt. Vil du have den nu?
1: Meget gerne.
3: Okay. London er af FN klassificeret som en skov. Altså London er omegn, fordi der er over 8 millioner træer.
2: Hvad?
3: Ja.
1: Og husk, vi kommer ikke til at faktatjekke dit fun fact her. Ja, vi stoler 100% på, at London er en skov.
3: Jamen,
1: der er mange, også der er alle de der parker.
3: Det er fordi, det er noget med, at en skov, så skal der ligesom være vis antal træer i et vis område, og der er over 8 millioner i London omegn. Og så det er blevet klassificeret som en skov, faktisk.
1: Vi har, skal lige se her, Sandra med fra Amager. Godmorgen, Sandra.
4: Godmorgen.
1: Vi vil elske at høre dit fun facts.
4: Ja, jeg har et lille fun fact om dyr.
3: Ja.
4: Og det er simpelthen om tigeren, fordi altså, vi ser den jo som orange, og så kan man godt tænke, det er da lidt mærkeligt, hvis den skal kamuflere sig.
1: Mm-hmm.
4: Men det er egentlig fordi, at andre dyr, de kan ikke se farven orange. De ser den som grøn. Så når den går rundt i junglen, så er den grøn og sort.
2: Så alle dyr er farveblinde i virkeligheden?
4: Ja, det er sådan, det er. Ja.
2: Eller rød, eller orange-grøn farveblinde i hvert fald.
4: Ja, de kan i hvert fald ikke se orange.
1: Nej.
4: Så om de kan se andre farver, det ved jeg sådan set.
2: Så er løven jo helt gennemsigtig.
1: Det er ikke rigtigt, det virker meget.
2: Så bliver den jo så løven grøn. Nå, men jeg mener, så er løven grøn. Ja, også smart.
1: Men fantastisk fun fact.
2: Ja.
1: Ja,
4: det
2: er behageligt. Tusind tak.
4: Det er meget dejligt, at vi kan se orange i hvert fald.
2: Det
1: er en køn farve. Tak, Sandra. God dag.
4: I lige måde. Tak. Det er så godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
1: Bjarne fra Amager, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Kom med et godt fun fact til os.
5: Teknologien til mobil.
2: Det var næsten sjovt, det der
3: Bjørn. Også fordi man hørte lige den der viffen. Nej, tænk
2: du faldt ud. Vi kan ikke høre dig.
3: Er det fun fact? Det er en god joke.
1: Enten så troller Bjørn os. Må jeg læse, hvad vores praktikant skriver på skærmen?
2: Ja.
1: Teknologien til mobiltelefonen er opfundet i Danmark. Ikke super god reklame lige nu, vil jeg sige. Men tak, Bjarne.
3: Tak.
1: Derfor kan man også sende sit fun fact ind på sms.
6: Tidlig op, eller sent i seng.
7: Det her er Lille Gonova fra

Hvis du sidder lige nu, måske skal til at lave morgenmad, og det potentielt en gang imellem er havregrød, så vil jeg gerne lige vide et spørgsmål. Hvor seriøst tager du vandet? Fordi der har simpelthen for meget kort siden været verdensmesterskaberne i havregrød. Vinderen, det var en hollandsk kvinde, og hun har taget vandet i hendes havregrød så seriøst, at hun simpelthen har fragtet det fra Holland hele vejen op mod Skotland. Og altså, man... Reglerne til konkurrencen, det var, at man kun måtte bruge de basale ting, havre, vand og salt i den klassiske konkurrence, så ikke det der med banan og peanut butter ovenpå, eller lidt sukker til at gøre det lidt lækre og noget smør. Nej, men jeg elsker, at hun har transporteret det fra Holland til Skotland for at vinde den her verdensmesterskaberne i havregrød. Så seriøst, har jeg aldrig taget min havregrød. Eller generelt sådan, jeg tænker bare nogle gange, det vigtigste, det er pas, måske tandbørsten, nogle penge, noget beskyttelse, og så er man good. Men ved du hvad, vand en gang imellem, måske, jeg har slet ikke overvejet, man kunne.

0: 6-tiden, når du tager Gonova, er på vej. Tak, fordi du brugte lidt af din fredag morgen sammen med mig. Som sagt, så er det altså sidste lille Gonova inden efterårsferien. Men vi vender stærkt tilbage efter det, og lige om lidt, der vender jeg tilbage med resten af Gonova-holdet. Så ring på.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
14: Den er ikke længere.
15: K for weekend klar. K for Kims.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
19: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Ruhlgaard. Regeringen vil fjerne den hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom lige præcis de her familier altså tidligere på året fik en fødevarecheck, fordi de var økonomisk trængte. Det oplyser TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Manøvren møder derfor skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen hun forsvarer altså beslutningen. I forbindelse med åbningsdebatten i Folketinget så siger hun, at det er en god idé, at unge mennesker har et job og tjener deres egne penge. Hun kalder desuden fødevarechecken og SU-nedskæringen for 2 forskellige problemstillinger. Og så var det ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 123456. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæg i september, det skriver Politiken. Og hackeren han kommer altså ind i systemet via det her ret lette lækkede password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne. IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning fra virksomheden Defend Denmark, han vurderer, at det faktisk er sandsynligt, at den her hacker, han taler sandt. Så bliver der intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen, og derfor så bliver det altså ikke til noget. Det fortæller folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle fem blå partier er med. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne var ellers klar. Sidste år der mødtes fire af partierne til et lignende konvent, hvor de præsenterede en række fælles forslag, men fremover så må samarbejdet altså foregå på andre måder. Der kommer med sikkerhed en modkandidat til Gianni Infantino, når der er præsidentvalg i fodboldforbundet FIFA til marts. Det slår formanden for Dansk Boldspilunion Jesper Møller fast efter et europæisk fodboldmøde i går. Der er endnu ikke sat navn på den her kandidat, men ifølge Jesper Møller, så skal man formentlig kigge uden for Europas grænser, hvis man gerne vil finde en person, der kan samle nok stemmer globalt. Denne endelige modkandidat vil blive offentliggjort i starten af november, kort før fristen for at stille op udløber.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Du er stået op til en tør fredag med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså skyet, og så bliver det også regn fra sydvest. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
20: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
21: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
22: Den er 3 over 6, går fredag. Det er næsten efterårsferie. Det er næsten weekend. Vi sender dig det sidste stykke over stregen de næste 3 timer.
23: Og vi starter hårdt ud med noget af det sjoveste, du kommer til at høre den her uge. Vores praktikant Valdemar, han har nemlig fået 2 minutter til at få afløb for sine jokes lige om lidt.
22: Allerførst spiller vi Alex Warren her, Fever Dream.
21: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen.

0: Godmorgen, klokken er 6:09. Det er den 9. oktober 2026, og Gonova er tilbage i din radio med Majbrit, Karoline og Dennis Valdemar, vores praktikant. Han kommer til orde lige om et kort øjeblik. Jeg ved, at han allerede sidder og glæder sig lidt. Hvis jeg lyder lidt rusten, så er det, jeg kan selv jeg kan høre det.
1: Det er du også.
2: Men vi ved godt, hvorfor.
0: Var vi til musikbango i går aftes på The Old Irish Pub. Og det var ikke fordi, at vi blev hængende i baren efterfølgende, men man bliver så begejstret, når det hele kører. Det var et af de sjoveste arrangementer, jeg længe har været til.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det var virkelig sjovt.
2: Ej, hvor fedt.
0: Det, allerede før vi gik i gang, altså jeg fik sådan en helt oktoberfeststemning. Folk, de rejste op og dansede og sang med på sangene og jublede og... der var sindssygt god stemning. Altså fedt. Virkelig god stemning.
2: Ej, hvor nice.
0: Og så fandt vi også en vinder af en tur til Barcelona.
1: Men det er også nemmere at danse

0: til et sangnummer end til to tykke damer.
1: Det har du ret i. Det er en anden stemme. Nu har jeg ikke været til sådan noget virkelig old school bango.
0: Nej, og så jeg skal det er jo 88, hvis nogen var i tvivl.
2: Jeg var nemlig, jeg sad sgu lige og var sådan, hvad er det for en, hun flækker?
0: To tynde drenge.
2: Men det er 11, eller hvad?
0: Ja.
1: Og to svaner.
3: To. 22.
1: Det er rigtigt. Ja, men stemningen var god. Så det var mega fedt. Så jeg håber faktisk, at vi kommer til at lave nogle flere af det der musikbanko arrangement. Ja, det var virkelig... Ja, jeg elskede det. Det var hyggeligt.
0: Jeg håber, I gør det igen, og så måske kan I starte tidligere eller lægge den fredag.
1: Vi lægger det med vilje sådan en dag, så du ikke kan komme med, Marcus.
2: I know. Ja. Det er fordi, du er så heldig.
1: Ja. Ej, men vi kunne ikke selv vinde jo.
2: Nej.
1: Altså, så vi havde kolleger, som var med og spillede med, men hvis de havde fået banko, havde de ikke fået lov til at få nogle præmier.
0: Åh, det er også bare surt.
1: Ja, men så var man der dog trods alt. Men det var en fremragende torsdag aften, blev det en fremragende fredag morgen. Tak fordi du har stået op sammen med os. Der er 5-år-konkurrencen på vej lidt senere her til morgen, sidste omgang inden ferien. Så skal du have lidt lommepenge med, så kunne det da være, at du lige kunne matche 5 år. Sammen med os skriv 5 år på en sms og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så har du chancen for at blive udvalgt til at blive dagens deltager. Og den sidste i den her uge. Næste uge holder vi pause på grund af efterårsferien, men er tilbage igen i uge 43. Valdemar.
3: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig idé, det her.
2: Hvad
1: er din vurdering?
3: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig dårligt, men så dårligt, at det måske også har sandsynligheden for at blive godt.
1: Godt. Håber vi, det bliver. Skal du have nogle lydeffekter, eller noget, er noget, jeg skal skrue op for, eller kører du den?
3: Du kan
1: unatural.
3: Hvis du har Spanish Flea on demand, så kunne det være godt.
1: Men, kan jeg godt lige prøve at se, om jeg kan finde den her.
2: Har du det?
0: Det kan være, man kan finde den på YouTube.
1: Ja, jeg tænker, vi kan nok finde den inde i... Vi har adgang til, trods alt, lidt af hvert. Er det lige præcis den? Herb Albert-versionen, du gerne vil have?
3: Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken version det er. Ja, det skal bare være lidt fjollet.
0: Du er ret confident, at du ikke har bedt om dåselatter.
1: Flea, ja, men, Herb Albert and the Tijuana Brass.
3: Jeg skal nok grine, hvis I ikke gør det.
1: Er det fungerer det for dig, det her?
3: Ja, det er perfekt, det her.
1: Ja. Okay, så
2: han har
1: så,
2: også
1: allerede. Nej, men så har du ikke... Du har ikke meget selvtillid, hvis du er sikker på, at folk forstår, at nu bliver det sjovt, at skal have det her musik under.
3: Nej, jeg har heller ikke særlig meget selvtillid i det her, men jeg synes selv, nogle af dem er rigtig dårlige og rigtig sjove.
0: Kom med dem.
3: Ja. Hvilken grøntsag kan bedst... Okay, faktisk lige inden vi starter, det her er temaet krydderier. Alle sammen.
2: Fedt.
0: Okay.
3: Hvilken grøntsag kan bedst lide høstsæsonen?
1: Hvilken grøntsag kan bedst lide høstsæsonen?
2: Det ved jeg ikke.
3: Agurkemeje.
1: Ej, fuck. Hvor er det en utrolig dårlig ordspilsjoke.
3: Hvad siger man, når man ser et himmellegeme, men det er faktisk bare julemandens hjælpere?
0: Elf.
3: Der er en stjerne.
2: Stjernis.
1: Oh my god. Det du får point for lige nu, Valdemar, det er, at det med garanti ikke er AI, nogen af de jokes er, altså, ja, det er helt sikkert mennesker, der har fundet på det her.
2: Det er jo ham selv.
1: I know.
3: Hvad siger musen, når den spiser for meget krydderi?
1: Nej, hvad fanden siger den?
0: Muskat. Nej.
3: Den peber.
1: Nej. Oh my god. Oh my god.
3: Det er en AGF-fan favoritkrydderi.
2: Det var ikke sjovt allerede.
1: Jo, nu jeg glæder mig allerede lidt over det her.
3: Salvi.
2: Og den var fed. Det er jo hvid på jysk, hvis man ikke ved det.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja.
3: Så har jeg en, hvad er Flea, Paul McCartney og Cliff Burtons favoritkrydderi, når de er på toilettet? De er alle sammen bassister, resten.
1: Så Flea,
3: Paul McCartney
1: og Chris Burton, deres favoritkrydderi, når de er på toilettet.
3: Ja.
2: Basilikum.
3: Basilikum.
0: Basilikum. Hold nu kæft, Valdemar.
2: Også fordi det er sådan halv en gåde, halv en joke.
1: Jeg skal bare lige være helt sikker. Er det nogen, du selv har fundet på, alle dem her?
3: Ja, det kan godt være, at jeg har hørt det ude i periferien, men mange af dem har jeg set helt hjemmebrygget. Jeg har en...
1: Skal vi have en sidste par lige for lige at runde den af?
3: Hvad er buddhisternes favoritkrydderi?
1: Buddhisternes favoritkrydderi? Skal...
0: hvad siger de? Hvad siger de? De siger... Rødbede, skulle til at sige. Nej. Nej.
2: Rødbede?
0: Ja, det er bedre.
2: Nå!
1: Okay, lad os... Buddhisternes... Buddhisternes favoritkrydderi.
3: Det er ekstra gang.
2: Nej, det var fedt. Det var sjovt.
1: Ja,
2: det
1: var god. Du får et ding til at slutte dig på. Tak, Valdemar. Det kan også være, du får blivet inviteret tilbage igen med andre kategorier. Men ja, tak for krydderijokesen her for morgenstunden. Ed Sheeran og Sapphire lige om et øjeblik.
4: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler. Altid godt kørende.
5: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vågn op med Gonova.

0: God fredag morgen, klokken 6:23. Det er Gonova på en dag, hvor skolerne afholder deres årlige motionsdag. Nogle holder flere af dem, men der plejer at være sådan en bred enighed rundt i landet om, at fredagen før efterårsferien, der er der motionsdag. Vi havde faktisk overvejet, Caroline, at vi skulle holde Gonovas motionsdag her til morgen, men det er jo kun bare barnet, der skulle nå.
1: Ja, Carolines motionsdag.
0: Ja, Carolines motionsdag. Ja. Og der nedlagde du simpelthen af veto.
1: Ja, jeg sagde, det kommer simpelthen ikke til at ske.
2: Okay. Og jeg har løbet den her uge.
1: Jeg har antrængt til astma. Mm-hmm. Og jeg har simpelthen ikke lige fået en ny astmaspray. Nej. For jeg har ikke antrængt mig så meget.
2: Så det er din undskyldning?
0: Ja.
1: Det synes jeg jo egentlig er en reelt nok undskyldning, for at være helt ærlig.
0: Mm. Så fair nok.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men,
1: vil du lige have en fun fact om motionsdagen, inden vi går videre?
0: Kom med en fun fact om motionsdagen,
1: Karoline. Jeg tror, du bliver ret stolt. Den er jo fra Fyns land, oprindeligt. Vidste du godt det?
0: Jeg undskylder på Fynbornes vejen til alle skoleelever, som skal ud og pukle med et eller andet i dag.
1: Mm. Fra 81 var første gang, de holdt.
0: Er det rigtigt?
1: Og så var det, samlede de ligesom 55.
0: Så jeg har været med fra starten, simpelthen.
1: Du er en OG, Dennis.
0: Ja. Sindssygt. Men jeg synes også, at vi lavede altid det der skolens motionsdag. Det udviklede sig lidt gennem årene. Jeg ved faktisk ikke, hvad gør man nu her? Giv lige et ring 70 11 9000 og fortæl, hvad skal dine unger lave til motionsdag i dag? Fordi til at starte med, der skulle man ud og løbe. På min skole, der var der en 3 km, en 5 km og en 10 km. Og til at starte med, så var der de mindre klasser, de måtte tage 3 km, så de større klasser kunne vælge mellem 5 og 10.
1: Ja.
0: Og det var udviklet sig ikke i de år, jeg gik i skole. Men nu er der alle mulige andre ting, fordi min datter, der går på efterskole, de skulle lave noget, som hedder Bike and Run, som er åbenbart en ny ting, som jeg ikke helt ved, hvad præcis går ud på, men jeg forestiller mig, det er noget med, man skal løbe og noget med at cykle.
2: De lægger jorden til, at de skal lave små Ironman.
0: Det kan sagtens være.
1: Mange noget svømmedelen.
2: Jo, men det er jo, de lægger jorden til det, ikke?
1: Ja, det er klart.
2: Jeg kan huske, vi havde også sådan noget 3, 5 og 7, men på min datterskole, der synes jeg, det var de små, der løb længst.
0: Ja, men det er jo fordi, de små har mest energi.
2: Ja, men de løber jo sådan, så vi løbe 10, skal vi løbe mere? Det er bare sådan, og de store, der er sådan, jeg gider ikke.
0: Nej.
2: De to træerne.
1: Ej, det er jo ikke lavet.
0: Jamen, jeg fik ikke lov til at tage træeren. Min far sagde altid, du har ikke andre ting, du skal, så derfor så kan du så godt bare tage den længste.
2: Mm.
0: Så hvilket gjorde, at mig og en fra min klasse, som hedder Jesper, der blev... De var ude og lede efter os undervejs. Vi havde hygget os lidt på meget på turen der, så vi gik rundt på den der 10 km. Så da vi kom tilbage, der havde de pillet alt ned. Altså, der er jo sådan noget, du ved, et målområde, man kommer ind i, og man får noget saftevand, og der var noget kage og sådan noget. Det var væk det hele, og vi kom
1: måske
0: tilbage.
1: Måske en gulerød, ja.
0: Så, ja. Vicky for Horsens, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad skal dine rødder lave på motionsdagen i dag?
3: Min datter, hun skal løbe mud race rundt i en skov.
2: Ej, hvor fedt. Det er fedt til gengæld.
0: Ja, jeg ved ikke, som forældre, så kræver det jo også, at man har noget tøj, der passer til formålet. Og det kan man selvfølgelig altid få, men havde du jo nogle sko og nogle bukser, som du er villig til at ofre på turen der?
3: Altså, hun har noget, hun næsten aldrig gider at træne i, så det har jeg sagt, at det hun skal tage på.
0: Okay.
3: Ja.
0: Og hvad går mud race præcis ud på? Altså, de løber en skov?
3: Ja, altså jeg ved ikke præcis, hvad det går ud på, men altså ifølge hende, så er det ud i noget mud og måske noget vand.
0: Glæder hun sig?
3: Off-road. Ja, hun glæder sig mega meget.
0: Jeg synes jo, man skal huske på, når man synes, at sådan noget begynder at blive besværligt, at de bedste historier i ens liv, de kommer altid fra noget, hvor man ikke tog den lige vej. Det er altid noget, hvor man bliver beskidt, eller hvor tøjet går i stykker, eller et eller andet. Det giver en bedre historie, end der, hvor man kom hjem og var lige så ren, som da man tog sted.
3: Ja, lige præcis. Men jeg har selv prøvet det som kvindeløb, så der har jeg talt højt om det.
1: Ja.
3: At det er en fed oplevelse, så det glæder mig så til.
1: Ja.
0: Super god idé. God fornøjelse til din datters mud race, og tak for ringe, Vicky. God weekend.
3: Tak. Ja, selv tak. I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi har Sasse med fra Roskilde. Godmorgen, unge dame.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvad skal dit børn udsættes for?
4: Nu kalder jeg jo alle mine elever for mine børn, så de skal udsættes for color run.
0: Jeg har hørt, at det er lidt sådan en trend med det der color run. Fortæl lige, hvad det går ud på.
4: Jamen, det er, at de løber, og så når de kommer forbi en post, det vil sige et hjørne, eller en vej, eller et eller andet, så får de kastet en bestemt farve. Og så er der forskellige poster. Jeg tror, vi har 7 poster. Og så skulle de meget gerne, når de kommer tilbage til startfeltet, være fyldt med forskellige farver.
0: Og jeg elsker det. Meget sjovere end det, vi fik. Vi havde sådan et lille ark, man skulle have klippet et hul i nogle forskellige fasoner, for at bevise, at man rent faktisk havde været rundt på ruten. Det er da 1000 gange sjovere, det der.
4: Jeg har hørt, at ungerne glæder sig rigtig meget i hvert fald, ja. Og det motiverer dem jo også til at komme ud og løbe eller gå lidt, og gøre det, der skal gøres i stedet for, så at sidde på en bænk og vente på de andre færdige.
2: Men nu ser du, color run, altså bliver der, der bliver kastet farver på dem i form af hvad, maling eller støv eller hvad?
4: Nej, det er sådan nogle pulver, pulverposer, som er, miljøvenlige, skulle jeg til at sige, men også okay for at kaste på folk. Og hvis man ikke kan tåle det, så har vi også noget en alternativ rute, som de kan gå udenom.
0: Ja, altså nogen, der ikke kan tåle det.
2: Ja, og hvad med tøjet? Kan det komme af tøjet?
4: Vi har bedt dem om at tage hvidt tøj på, for jeg er rimelig sikker på, at det ikke kommer af tøjet. Så de skal tage noget hvidt tøj på, hvor man kan se tøjet, eller se farverne, og så at det ikke gør noget, at det går i stykker. Og så har vi købt ekstra ind til de unger, der har glemt det, så de kan få en t-shirt på kontoret.
2: Nej, hvor fint. Ja.
0: Man kan jo også løbe sådan en malerdragt, hvis det er.
2: Ja, det kan man selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Ej, det er meget fedt.
0: Man kan få det i børnstøj.
2: Ej, det synes jeg er sjovt. Jeg kan godt lide
4: udviklingen. Jeg glæder mig virkelig meget.
2: Ja.
0: Sassi, god fornøjelse, og husk bare, fordi at I har aftalt, du gerne må kaste ting på børnene, så må du ikke kaste hårdt.
4: Nej, jeg har ikke fået en kastepost i
2: år. Ej,
0: god weekend, god ferie.
4: Alligevel.
0: Tak.
1: Hej.
0: Jeg synes, det er hyggeligt med skolernes motionsdag, og det giver noget fællesskab, og i virkeligheden burde det en masse virksomheder også gøre det. Jeg ved godt, man kan sige, at virksomheder gør det, når der er DHL og sådan noget, men det bliver meget sådan kommercielt, og så skal vi grille, og så skal vi alt muligt. Det er sgu bare lidt lavpraktisk. Tag nogle sko på, vi tager ud på den her rute, og...
2: Nu gør vi det. Men det var Dennis, vi talte faktisk om for nogle år siden, om vi skulle have radioværternes motionsdag.
0: Har vi gjort det?
2: Ja, det har vi.
0: Jeg husker så enormt dårligt meget.
1: Altså, har I snakket om det?
0: Hvad blev vi enige om?
2: Jamen, jeg kan ikke huske det. Jeg ved bare, vi har et klip, som hedder radioværternes motionsdag, som blev... Og der synes jeg, at der blev talt om, at det skulle vi i gang med, fordi vi er måske nogle af dem, som har en lille smule flade røve, fordi vi sidder meget ned, så vi vil have godt af det.
1: Mm.
2: Men hvad vi kom frem til, ved jeg ikke, og jeg nægter at høre klippet.
0: Ja, det synes jeg lyder som en god idé. Men god skolernes motionsdag, hvis du skal ud på det, og god fornøjelse, hvis du skal have sendt ungerne afsted. Husk, det er sikkert noget med, at det er en lidt anderledes madpakke, de skal have med i dag, og de glemmer højst sandsynligt deres drikkedunk et eller andet sted.
2: Og skulle til at se huske
0: vand. Så du skal købe en ny. Lige nu skal vi opdateres på de seneste nyheder. Her er Simon Rolegaard, klokken er 6:30.
5: Regeringen vil fjerne den hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom de familier ellers tidligere på året fik en fødevarecheck, fordi man vurderede, de var økonomisk trængte, det skriver TV2. Manøvren møder skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen hun forsvarer beslutningen. Hun mener, det er en god idé, at de unge mennesker får et job og tjener deres egne penge. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i september, det skriver Politiken. Hackeren han kom ind i systemet via et lækket password, der var meget nemt, og det kom altså fra en tidligere medarbejder i den her mindre danske virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed, og IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning fra virksomheden Defend Danmark, han vurderer, at det faktisk er sandsynligt, at hackeren taler sandt. Så kommer der med sikkerhed en modkandidat til Gianni Infantino, når der er præsidentvalg i fodboldforbundet FIFA til marts. Det slår formanden for Dansk Boldspil Union Jesper Møller fast efter et europæisk fodboldmøde i går. Der er endnu ikke sat navn på kandidaten, men ifølge Jesper Møller, så skal man nok kigge uden for Europas grænser.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Du er stået op til en tør fredag med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså skyet, og så bliver det også regn fra sydvest. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: til Busy og Abarsong Tipsy 6.37. God fredag morgen. Det er mig, Britt, Karoline og Dennis, der er stået op med dig her til morgen og er klar til at forhåbentlig fejre, at vi skal finde en vinder af 5 år, 50.000 kroner. Det er, når klokken nemlig 7.30. Tilmeld dig nu, hvis du kunne tænke dig at få et lod i puljen. Skriv 5 år på en sms. Du kan kun sende en om dagen, hørt, vil jeg bare lige sige. Og du behøver kun at sende en om ugen. 5 år, F-E-M-O-R-D, sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så har du altså 5 chancer, 5 Gonova-sendedage, mulighed for at blive udvalgt af computeren. Jeg fik skæld ud i går.
1: Hvorfor?
0: Jeg fik skæld ud af en mand til vores Nova Musikbanko, som vi holdt i går, fordi han sagde, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi er nogen, som tilmelder os 5 år, og som aldrig har været igennem, og så kan jeg høre, at der er nogen, som har været igennem 3 gange. Og det var for dårligt sagt. Og der måtte jeg ligesom forklare ham, at jeg forstår udmærket godt, hvad du mener. Mm. Selvfølgelig burde det være ens for alle. Men det er jo ikke sådan, at man bliver forment adgang til at deltage i lotto, eksempelvis. Nej. Bare fordi man har vundet 1 gang. Altså, jeg tror langt de fleste, som vinder en større lotto-gevinst, de prøver sgu lige 1 gang mere.
2: Ja. Ja, det er jo også fordi, man er lidt sådan... What? Det skete jo.
0: Altså, jeg kender nogen, som har vundet den større lotto-gevinst 2 gange.
2: Det er løgn.
0: Så den ene gang, nogen er 70.000, og den anden gang, jeg tror, nogen er 60.000.
2: Nej!
1: Jo, men altså, hvis ikke du spiller, vinder du ikke. Men det er det samme, hvis ikke du tilmelder dig, så bliver du ikke trukket ud. Mm-hmm. Men det er en computer, der trækker ud, så vi har intet med at gøre det. Ikke sådan, at vi sidder og tænker, ej, et flot telefonnummer, den
0: nabber. Nu glemte jeg at spørge faktisk, hvad han hedder, måske sagde han det. Vi har ikke en liste over nogen, som ikke må være med i konkurrencen. Mm-hmm. Så skal det være dig, så sms 5 år til 12.20 til en 5 kroner og 7.30 her til morgen, der spiller vi. Lad os lige tage en tur bordet rundt, bare lige for at finde ud af, hvad sker der her i Gonovaland, inden vi sender alle steder på ferie. Vi kan starte op med dig, Karl.
2: Jamen, jeg var ude og spise i går. Min far, han er i byen, så vi skulle ud og hygge os om aftenen. Og jeg skal være ærlig at sige, man kan godt mærke, at vi leger med 2 forskellige budgetter. For han siger, kan du ikke finde en restaurant, der vil være lidt lækkert?
0: Mm-hmm.
2: Og så var han lige ude og købe et par bukser, fordi han havde glemt at pakke nogen, hvilket jo er dumt. Og så finder jeg nogle muligheder, så han sådan, men det måtte jo godt være sådan lækkert. Sagde han så. Så havde han en anden god idé. Vi endte der. Det var utroligt lækkert.
0: Okay, nu blev jeg nysgerrig. Hvor var I?
2: Vi var på noget, der hed Salon på Bredgade.
1: Hvem betalte?
2: Det gjorde min far.
0: Mm-hmm. Det gjorde daddy.
1: Sagde du, pappi betalte?
2: Nej, det sagde jeg ikke. Det sagde jeg ikke.
1: Var det ikke det, vi sagde til dig, du skulle?
2: Jo, men jeg kunne ikke komme for mig selv til det, da vi sad i situationen, for han var for sød.
1: Og han havde endda taget pænt tøj på. Han havde købt nye bukser.
2: Ja, det
1: som en rigtig daddy.
2: Ja. Stop mig. Det var jo ikke mig, der havde nye bukser på. Men det var rigtig lækkert.
1: Nej, den fik du efter middag.
2: Stop. Michael, lad mig være. Men det var mega lækkert.
0: Okay, det er stadig med fine tallerkener og sådan noget.
2: Ej, ja, bestikket var virkelig også, altså sådan, det var sejt.
0: Det burde, i virkeligheden måden, man kan, ofte kan kende en god restaurant på, det er, at de behøver ikke engang vise maden, de kan bare vise tallerkenerne, de serverer det på, og servicen i det hele taget.
2: Det var, det var nemlig en eller anden sådan tv-kok, som har det, tror jeg, som min far meget gerne ville prøve. Så vi endte der, det var virkelig lækkert.
0: Ja.
2: Varm anbefaling. Og de har nogle, I ved, nogle gange kommer man nogle fine steder, de havde nogle rigtig fine chili cheese tops.
0: Okay, så finere var det heller ikke.
2: Nej, men det hed sådan noget, noget smart, men det var bare en virkelig lækker chili cheese top. Altså, og så varmeste anbefaling. Altså, det var sådan en koket.
0: Hed det Max Salon eventuelt?
2: Ja, Max Salon. Den gyldne må. Ja, ja. Nej, men varmeste anbefaling til den falske chili cheese top også, til snack. Ja.
0: Og jeg vil bare lige ganske kort sige tak til, jeg ved ikke, hvad den tekniske term er for vedkommende, hulfylderen, vil jeg kalde vedkommende, som har sørget for, at de her kæmpe store huller, der har været i vejen herude, hvor vi kører ind og parkerer, de er blevet fyldt her for et par dage siden. Jeg ved ikke, om I bemærker det. Jo. Der er jo altid mørkt, når vi ankommer om morgenen. Men de her kæmpe store sprængninger, der har været i asfalten, de er blevet lappet. Så tak for det.
1: Det er dejligt lige inden, at da frosten kommer og springer dem igen, ikke?
0: Jo, men så kan vi da glæde os over det de næste 3 måneder.
2: Ja, præcis.
1: Jeg synes jo, at der er mange, der går og siger, at det er blevet mørkt. Det er mørkt, når jeg kører hjemmefra. Det er mørkt, når jeg kommer hjem. Jeg har simpelthen gjort det, for at det skal være hyggeligt, når vi kommer hjem. Jeg har nogle LED-sterinlys, og der har jeg sat timer på. Det vil sige, at når klokken den er 5, så tænder de automatisk, og når klokken er 11, så går de ud. Så når jeg kommer hjem, så er der tændt stearinlys i hele huset, og når jeg går i seng, så laver jeg bare stearinlysene brænde. Mm. Det er så fantastisk. Det er det gode ved, at det er mørkt.
2: Hyggeligt,
1: ikke?
0: Ja. Kan man få LED-pandekager også? For det, det er to ting, som du elsker mest. Det er sterillys og pandekager her ved den mørke tid.
1: Jamen, det synes jeg hænger sammen, og jeg laver for få pandekager. Det kan jeg lige så godt sige.
2: Ja. Men det er ikke en generel livsting, jo. Mm.
0: Hvad siger Jakob, vores producer, han sidder og lurpasser derovre bag skærmen?
3: Ja, jeg gik forkert i går. Jeg skulle mødes med nogle venner inden bango-arrangementet, og de skriver et sted, der hedder Bartof, tror jeg nok.
0: Kan jeg huske, jeg har passeret?
3: Ja, på Frederiksberg, og jeg tager bare det første sted på Maps, det er på Frederiksberg, det må være det, de mente. Så viser det sig, der er Bartof Café og Bartof Station, så jeg er gået forkert. Så jeg har bare max lignet en, der skulle på date, og så er blevet ghostet af min date, og så har forladet det der, og skyndt mig over til de andre. Så det var, der følte jeg mig lidt dum, men jeg kom hurtigt over til.
0: Men tak for den heads up, bortset for det, fordi nu har jeg da boet på Frederiksberg i mange år, og jeg var ikke klar over, at der var to forskellige.
3: Nej. Ja, så det skal man lige være opmærksom på, hvis man skal mødes med nogen.
2: Mm, forfærdeligt.
3: Der er 10 minutters god gang imellem.
2: Nej.
0: Ja. Nå, så det er ikke engang noget lige ved siden af hinanden.
3: Nej.
0: Nå, sjovt. Hvad med The Joke Master, a.k.a. Valdemar, krydderi-jokemesteren? Har du noget spændende lige at fortælle her en omgang brød rundt?
4: Ja, jeg synes, det er lidt vildt, hvor meget ens livskvalitet stiger, når man har fået hårde hvidevarer.
2: Nå ja, du har fået altså, en lille opvaskemaskine.
0: Du havde ikke nogen før, eller hvad?
4: Nej, men vi havde
0: komfur.
4: Ikke nogen... Ja, vi har fået komfur og fryser.
2: Både komfur og fryser.
4: Og det er altså fedt.
1: Det er det. Velkommen til de voksnes række.
4: Ja. Jo, tak.
0: Det er også det meget sådan yin og yang at have i virkeligheden. Både komfur og fryser.
1: Ja, wow.
0: Så hvad har du lavet?
4: Ja, altså min søde kæreste, hun har været så god til at lave nogle surdejsboller. Hun har simpelthen begivet sig ud i det univers. Mm-hmm. Og det er altså bare, det er bare lækkert. Og så har vi jo is i fryseren, og det er jo et helt nyt liv for mig.
2: altså sådan isterninger?
4: Nej, is.
2: Nå, reelt is.
4: En is.
2: Hvem til han finder ud af isterninger?
4: Hvad?
0: Om tillykke med det. Klokken den er 7:16. Det er Gunova på en fredag morgen, hvor Harry Styles er i radioen om lidt med American Girls.
5: Lyden er i dag.
6: Nova. Novas Karoline.
7: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
6: Karoline, alle hverdage 14-17.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Sort 35.
16: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
23: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
24: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Harry Styles har fortalt, at han ikke har nogen computer, det han ikke har haft i årevis.
1: Ja.
0: Så når han har idéer til sange, så indsynger han dem bare på sin telefon, og så arbejder han simpelthen derudfra. Og så tænker han, tager nogle folk til at tage sig alt det kedelige med at taste ud og den slags. Så inden du skælder nogen ud for at sidde og kigge for meget af deres telefon, så tænk lige over, at det gør Harry Styles også, og han får da noget meget godt ud af det.
1: Ja. Oprigtigt.
0: Ja, det var American Girls. Klokken, den er 6:53. Vores producer Jakob er dykket ned i en stor ting, som man med god samvittighed kan fejre i dag.
2: Ja, det er jo i dag 20 år siden, at YouTube det blev solgt til Google.
0: Jeg var faktisk ikke klar over, at YouTube startede af nogle andre, men selvfølgelig gjorde det.
2: Det startede i 2005. Okay. I februar, og så lige halvanden år efter det, så blev det jo så købt af Google for et par milliarder. Så det gik også stærkt, kan man sige. Og jeg blev jo lidt nostalgisk, fordi at jeg kom i tanke om de tidlige år på YouTube. Altså dengang, at vi så lidt flere af de samme ting. Der var ikke algoritme og alt det der. Det var sådan, der var lidt mere samling omkring det. Så jeg har taget nogle clips med, og så vil jeg bare se, om I har nogen reaktion, eller om det bare er alt for selektivt, det jeg har valgt her.
0: Ja. Nå, men også fordi en global platform, men samtidig havde man lidt den der oplevelse, som vores generation Marbet har haft, i forhold til, at vi voksede op med, at der kun var én tv-kanal, for eksempel.
3: Jo, men der var også færre klip på YouTube dengang, end der er i dag. Altså, så derfor så, du kunne ikke, altså, jeg skulle lige til at sige, det lige før, du kunne gennemføre YouTube, men det kan du ikke.
1: Okay.
3: Ja, men da det startede, lå ikke så meget.
1: Måske.
0: Nogle gange så fik man en e-mail med et link til et YouTube-klip på.
3: Yes.
1: Det er vildt.
2: Det vil jeg gå ud og gøre i dag. Ja. Sende nogen en e-mail med YouTube-link. Nå, men skal vi starte med den her?
0: Ja. Ouch.
4: Ouch. Ouch, Jolly. Ouch. Jolly.
2: Yeah. Og nu griner Charlie.
0: Hvor er du?
2: Ja. Det var jo den mest sete video på YouTube i lang tid.
0: Hvem havde regnet med overhovedet nogensinde i deres vildeste fantasi, at en hjemmevideo af to børn, hvor den ene bider den anden i fingeren, kunne være noget, der bare på tværs af hele verden blev et hit?
2: Ja, det var så nærmest starten på det der med, at noget kunne gå viralt. Altså det der med noget, der egentlig er lidt ligegyldigt, kan blive kæmpestort.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Så har jeg også den her, som jeg ved, I er glade for.
5: Snape.
0: Oh, yeah.
6: Severus Snape.
1: Dumbledore.
5: Snape. Severus Snape.
0: Dumbledore.
1: Ja.
2: Snape. Kan I jo tage de forskellige stemmer.
5: Severus Snape.
6: Dumbledore.
5: Snape. Severus Snape.
6: Dumbledore.
5: Snape.
1: Snape.
5: Severus Snape.
2: Snape. Snape. Snape. Snape. Vi må hellere stoppe her.
0: Harry Potter. Harry Potter.
1: Hermione.
2: Noget andet, der også var rigtig irriterende på YouTube, det kender I det her?
7: Hey, Apple. Apple. Hey. Hey, Apple. Hey.
2: Er det noget, mig, eller Dennis siger det her noget?
1: Hey, Apple.
7: Hey, Apple. Hey.
0: Jeg vil sige, den klarer ikke. Den klarer sig ikke over generationsgrøften.
7: Aren't you glad I didn't say Apple again?
8: Yeah, that joke was funny the first 400 times you said it.
2: Det er Annoying Orange, en YouTube-serie.
0: Åh, jeg kan
1: huske det. Ja, det var de der frugter, der snakker med hinanden.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ikke huske dem. Mm-hmm. Ej, okay, Maib.
0: Men Maib, det her, det er lidt ligesom i gamle dage, når man så Snor Snup og de der ting, så tævede de bare hinanden. Det var det, vi voksede op med. Men de voksede op med, at de snakker sammen hele tiden, men de bare snakker hinanden til døde i stedet for.
3: Åh, ja. Oh, Gud.
0: Så det er jo generationsgrøften der.
2: Ja.
0: Nå, der kommer nu flere.
2: Ja, nu kigger jeg Valdemar i øjnene, og måske også dig, Dennis. Hvis man nogensinde har downloadet noget ulovligt, så har man måske hørt den her.
0: Ikke det fjerneste. Jeg har aldrig downloadet noget ulovligt.
2: Det er en video, der var i mange sådan tutorial-videoer, hvor hvis man skulle hente noget sådan lidt bagom, så var det altid den der, der var, og nogen, der har filmet deres Windows-skærm, og så kunne man lære, hvordan man hentede ting lidt ulovligt.
1: Nej, det ved jeg ikke meget rigtigt.
0: Nå, altså, har jeg hentet hvad? Musik eller programmer eller sådan noget?
2: Det kunne være alt, hvad man lige havde lyst til at hente.
0: Åh, okay.
3: Sig nu bare porno.
2: Nej, det
1: var det.
2: Prøv,
1: drengen var jo ikke særlig gammel.
2: Nej, jeg var en lille knight på internettet.
3: Men gammel nok til at hente ulovlige programmer, altså, så jeg
1: tror, lad ham nu få Minecraft.
2: Nå, jeg har den her med også.
0: Ja.
2: Kan I huske den?
1: Ja.
0: Nej. Jeg kunne bedre lide det gamle YouTube. Jeg er ikke til det nye YouTube.
2: Majbrit, du ligner et spørgsmålstegn.
3: Ja, fuldstændig. Ja,
2: det er en nyeren kat, en video af en kat med en regnbue efter sig.
1: Har I aldrig set den?
2: Aldrig set. Der er ikke dybere forklaring end det.
1: Det var bare den.
3: Jeg sidder stadigvæk og venter på en særlig specifik.
1: Nej.
3: Og jeg er spændt på, om du har den med.
2: Er det den her?
0: Nej. Ej, du fandt du ned i den dårlige ting på YouTube nu.
2: Det er jo Trollololololo-sangen, som blev sangen for det her Trollface-meme, som var en af de originale memes på internettet.
1: Det var den der hvide meme.
0: Det behøver ikke at forklare det, jeg har aldrig hørt den før.
1: Nå.
0: Aldrig hørt den før.
2: Det er en glimrende sang.
1: Jeg prøver bare at finde den.
0: YouTube, 20 år siden Google købte det, og man kan se, det startede meget godt, så blev det dårligere.
1: Det startede her,
2: og så gik det ned ad
3: bakken.
2: Jeg har lige en sidste her.
3: Må jeg høre? Jeg skal hjem på
9: hånden. So basically, what I was thinking of was, oh fuck, I can't believe you've done this.
2: Som jo også er en klassiker.
1: Can't believe you've done this.
2: Ja.
0: Ja, det er, jeg tror, det er en anden YouTube, de har haft installeret end os, Marvitt.
3: Altså, jeg tænker, hvor er Gangnam Style?
0: Ja, præcis.
2: Jeg var faktisk rigtig tæt på
3: Gangnam Style. Tak, Dennis.
1: Og du var klar, Dennis. Hold da fast.
2: Gangnam Style er jo fra 2012.
0: Råban Gangnam Style. Og hvad er din pointe? Vi fejrer YouTube, altså.
2: Jamen, jeg var i tvivl om den var tidlig nok.
1: Den var fed.
3: Jeg kan huske, vi var til en julefrokost, og der har jeg en kollega, som ryger på gulvet til den der, så begynder han at danse den, og så er bare sådan lidt, hvad er det, du laver? Så han bare sådan lidt, okay, hvilken sten har du været gennem mig, altså? Og så stod alle bare og dansede Gangnam Style.
0: Ja.
1: Sexy lady.
2: Jamen, jeg glemmer aldrig, da man opdagede den. Det var en åbenbaring.
0: Wow. Det her, hvis man nogensinde ser videoer fra koncerter, hvor Psy, som lavede Gangnam Style, optræder især i hjemlandet Sydkorea. Så forestil dig, hvis Rasmus Seebach, Christoffer, Kim Larsen,
1: TV2
0: og alle mulige andre blev merged. Al deres popularitet i én person. Så stort et navn er han. Okay, vi skal lige have den her med. Oppa Gangnam Style.
2: Jeg kan ikke finde ud af, om jeg savner det, eller er glad for det.
1: Nej, den var alligevel lidt fed, når
0: det
1: man
0: er en banger. Det er OG K-pop, det der.
1: Nej, det var det godt.
0: Jeg elsker det.
1: Ej, vent. Sexy lady.
0: Er du tilbage i folkeskolen i Just Dance-lokalet?
1: Den her, den var varm i 6. klasse. Altså, på solhåndsdisk. Hold fast,
0: jeg kunne se, at du missede den allerstørste. Men tillykke til Google med et godt køb der for 20 år siden af YouTube.
1: Og, må jeg lige sige noget? Charlie og hans storebror, de er jo blevet YouTubere nu.
3: Selvfølgelig er de det.
0: Ja.
1: Og relaver den også næsten hver år til jul.
0: Det synes jeg så er lidt sørgeligt, men okay.
1: Ej, men altså, jeg kan sgu meget godt lide det.
0: Åh, men gamle eller ældre mennesker, der bider hinanden i fingrene, det er som om, at det ikke har helt
1: de
0: den samme.
1: De er jo ikke stress.
2: Kan jeg ikke forstå, hvad du siger.
0: Et minut over 7.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
11: Det her er Nova.
12: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn, det er Simon Rolikov. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk af 8,8 millioner CPR-numre. Det skriver Politikken. Hackeren fortæller, at vedkommende via et offentligt tilgængeligt datalæk fandt loginoplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed, og derefter så var det altså muligt at tilgå CPR-oplysningerne. Hackeren er med egne ord chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne, lyder det. Og der er altså en IT-sikkerhedsekspert, Emil Hørning, der vurderer, at det er sandsynligt, at den her hacker taler sandt. National Enhed for Særlig Kriminalitet afviser at kommentere sagen over for avisen, da der altså foregår en verserende efterforskning. Regeringen vil fjerne hjemmeboende SU for 18.000 familier, også selvom de samme familier tidligere på året ellers fik en fødevarecheck, fordi de var økonomisk trængte. Det oplyser TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Manøvren møder skarp kritik fra begge sider af Folketinget, men statsminister Mette Frederiksen forsvarer altså den her beslutning. Under åbningsdebatten i Folketinget, der sagde hun i går, at det er en god idé, at unge mennesker får job og tjener deres egne penge. Så foreslår regeringen også at spare et 3-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag der kan man få seniorpension, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover så foreslår regeringen altså, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til andre typer af job. Ifølge Finansministeriet så kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser i hvert fald ændreordningen, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen til Jyllands Posten. Influent og debattør Afra Al-Jabouli, hun har politianmeldt DF-politiker Pia Kjærsgaard for vold efter optagelserne til TV2-programmet Højskolen. Ifølge Al-Jabouli så blev hun skubbet flere gange under et hæftigt skænderi, hvilket produktionen afviser kendskab til. Pia Kjærsgaard, hun kalder også beskyldningerne for helt vanvittige og afviser at have optrådt voldeligt. Hverken produktionsselskabet BBC Studios eller politiet har bekræftet hændelsesforløbet, og TV2 har ikke kunne få anmeldelsen bekræftet af ordensmagten.
11: Været præsenteres af home-tex.com. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
12: Der er tørt og relativt solrigt her i morgen og formiddagstimerne, men senere så kommer der altså skyer, og vi får også udbredt regn i det meste af landet. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
13: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: På fredag morgen, den er 7:04. Lige en lille advarsel til alle dem, som skal på efterårsferie. Det skal det meste af Danmark i eftermiddag, så dem skal du ud og slås med på vejene. Bare lige så du har lidt ekstra tålmodighed. Måske har du mere overskud, hvis du har vundet 50.000 kroner her om en halv time. Vi har sidste udgave af 5 år 50.000, og klokken bliver 7:30, altså i den her uge. Og skal du være med, så tilmeld dig ved at sende os en sms. Skriv 5 år og send til 12:20. Det koster en 5 kroner.
3: Jeg synes, at vi skal få næsen ud af mobilen nu, hvor det er efterårsferie næste uge. Og så skal vi faktisk en tur på museum. Men hvilke museer skal vi se? Fordi der er så mange gode museer, Dennis. Og vi skal have en museumshyldest om et øjeblik.
0: Ja, først er Annika og livsforladt.
10: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Special og Akon og Dangerous 11:07 her på Nova med lyden af i dag. Og Majbert, Karoline og Dennis i din radio. I går havde vi musikbango. Og et af spørgsmålene, som vi havde i sådan en lille ekstra quiz, det var, hvor mange dage, der er gået siden jeg sendte mit første radioprogram nogensinde. Fordi det tilfældigvis var et rundt tal. Og vi kom med et bud, bare lige sådan fra hoften, uden at tænke alt for meget over det.
1: Det er 10.000.
0: Hvad er dit bud, Karoline?
2: Jeg tror seriøst, det er højere. Det er jo det er sådan noget 15.000.
0: Pretty close. 14.000. I går var det præcis 14.400 dage, siden jeg sendte mit allerførste radioprogram. Er det ikke sindssygt?
1: Siger du gammel, når siger du gammel? Wow. Eller siger du gammel, ved at sige du gammel?
0: Og også det der med, at man siger, at hvis man har lavet noget i 10.000 timer, så er der en overvejende sandsynlighed for, at man faktisk bliver sådan rimelig god til at gøre det.
1: Oh my god, og du fattede den ikke? Altså.
0: Simpelthen. Altså, det er bare blevet ved. Og blevet ved.
1: Nu er du gået 14.000 dage.
0: Ja.
1: Jeg synes, du er vældig god til det, Dennis. Det var godt, du blev ved så længe.
0: Ja, nu begynder jeg at have greb om det, ja. Efterhånden, synes jeg. Det fungerer meget godt. Fem-ord-konkurrencen er på vej, men hvad er det, du vil med de der museer, Majbet? Fordi det museum, jeg tror rigtig mange mennesker, de bliver trætte helt ind i sjælen, hvis de hører, at de skal på museum.
1: Det er rigtigt. Jeg er jo typen, som startede med at gå på museum rigtig sent i mit liv, og jeg ærger mig egentlig rigtig meget over det, fordi jeg tror, at de fleste tænker, at i museum, så skal vi ind og kigge på nogle gamle billeder og nogle skulpturer, som man tænker, gud, hvor er det ligegyldigt. Men der findes jo virkelig mange fede museer, som ikke kun er kunst. Fordi hvis man ikke er kunstinteresseret, så kan jeg godt forstå, så er det virkelig kedeligt. Men der findes et hav af gode museer rundt omkring i landet.
0: Okay, nævn et.
1: Jeg kan nævne Klunkehjemmet. Og nu skal du ikke få frække tanker, Dennis. Det er,
0: jeg elsker bare, når du siger det. Nævner det som det første.
1: Men det er fordi, jeg synes, det er enormt spændende. Det er jo en lejlighed, som står original, som den gjorde i slutningen af 1890. Og det er en lejlighed fra dengang, det hed klunketiden. Det var tunge gardiner, alt var mørkt, og alt var i virkeligheden fake. Det vil sige, at hvis du skulle vise, at du var rig, så skulle du i stedet for, at du købte, du ved, marmor, du ved, man havde sådan nogle paneler af marmor, så fik man en maler ud, som malede på træ, så det lignede marmor.
2: Fordi så kunne man vise, at man havde råd til at købe en maler, eller
1: lige
2: hvad?
1: Præcis.
2: Ej, men prøv at se, det er som om, jeg har været der.
1: Jeps. Men den her lejlighed ligger
0: i Indre København. Hun snakker ikke om andet,
2: Maja. Nej, hun er meget begejstret for Klunkehjemmet.
1: Nå, men lejligheden ligger inde i Indre København, tæt på Nationalmuseet. Og man kommer ind og får en guided tur, og man kommer rundt i hele den her lejlighed, og ser, at du ved, dengang toilettet var nyt, så der er simpelthen grund til, at der står træk og slip på toilettet, fordi folk vidste ikke, hvad de skulle bruge det til. Altså, så du skulle trække en snor, og så slippe igen, for den ligesom skyllede ben ud, om man vil, ikke? Jeg synes også, der er politimuseet.
0: Må andre komme til ord, eller er det kun alle dig, der skal fortælle om? Jeg skal bare lige høre nu her, du er så begejstret.
1: Nå, men det er bare for ligesom at få folks tanker i omdrejninger, ikke? 70, 11, 9.000. Hvis du har været på et museum, hvor du tænker, om det er lille eller stort, så vil vi rigtig gerne høre om det, fordi jeg synes tit, at man sidder og tænker, hvad skal vi lave efterårsferien?
0: Men det, vi taler om i Danmark her.
1: Vi taler om Danmark.
0: De fleste bliver nok i Danmark i efterårsferien. Nu var der en af vores kolleger, som i går nævnte Bamsemuseet, som ligger i Skagen, som jeg aldrig nogensinde i mit liv havde hørt om før.
1: Mm.
0: Men det skulle angiveligt være et museum med bamser.
1: Yeah.
0: Hvilket jeg synes lyder som min døtres senge.
1: Yeah.
0: Hvis... Så, men jeg ved ikke, hvad man kan på Bamsemuseet, men det var åbenbart noget, som var fedt at tage på.
1: Når du kigger på måske, hvordan så de ud, da Ruder Kongen var knægt, og hvad der skete, altså, hvis du er glad for bamser, hvis du er glad for kunst, så går du også ind og kigger på billeder, hvor du tænker, det er jo bare et maleri.
0: Ja, så du vil gerne have, er det fordi, du gerne vil gøre vores lyttere lidt mere dannet, eller er det fordi, at du gerne vil have folk, de skal komme udenfor, eller er det fordi, der faktisk findes museer, forestiller du dig, Majbet, som er spændende at se på, også hvis man ikke er en, vi skal på museumstype.
1: Ja, nok det sidste, fordi der findes jo også, der er også Skibsmuseet på Ærø, og der er jo tusindvis af museer, som jeg tror, hvor man tænker, gud, det findes der også.
0: Mm-hmm.
2: Må jeg slå et slag for et museum, der har åbnet en udstilling i dag, som jeg faktisk har synes lød lidt spændende?
0: Ja.
2: Moesgaard Museum i det sydlige Aarhus,
0: mm-hmm.
2: Som jo også er sådan, de har genbygget det og sådan noget. Virkelig flot i sig selv, museet, og en kæmpe oplevelse. Men de har sådan en særudstilling, som begynder fra i dag, som hedder Maja... riget under junglen, mm-hmm. og simpelthen fordi man har fundet sådan ud af, at vi har haft kæmpe civilisationer, menneskecivilisationer, skjult under junglen i Mexico, hvor de så har fundet alle mulige udgrav. Altså sådan, det synes jeg er ret spændende.
1: Det er mega spændende.
2: Ja, og der ligger gravballemanden også, så kan man lige slå to fluer med et smæk.
0: Det er klart.
2: Ja, dem skal man altid se.
0: Christian fra Esbjerg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvilket
3: godmorgen.
0: Museum vil du anbefale? Majbet, hun leder efter et museum, der kan begejstre hele nationen.
3: Jamen altså, nu er jeg normalt ikke så meget til museer, men Energimuseet blev jeg meget begejstret over. Jeg ved ikke, om I har hørt om det før.
2: Mm-mm.
0: Hvad går det ud på?
3: Jamen det er egentlig bare sådan, skal jeg sige, flere bygninger, altså et stort areal, hvor man kommer ind og får sådan indblik i vandværker og på gamle tider generatorer og sådan noget, hvordan strømmen bliver skabt, og egentlig altså, jeg har sådan en tordengenerator og sådan noget, altså enormt fedt.
0: Jeg synes, det lyder mega spændende.
3: Det hele, hvad er det, første vindmøller og sådan noget i Danmark.
0: Og nu har danskerne jo, hvad kan man sige, historisk set været foregangsfolk inden for energiskabelse ud fra magnetisme, blandt andet. Så det lyder da som... det lyder... Og hvor ligger det hen, siger du?
3: Jeg er tvivl om et eller andet sted i Jylland.
2: Ja, det er sådan noget Midtjylland, Silkeborg, Viborg, Herning.
3: Ja, det er meget rigtigt.
0: Jakob, vores producer, signalerer.
4: Det er i Bjerringbro.
0: Bjerringbro, fremragende.
3: Jamen, det var sådan, det var. Ja,
0: så Energimuseet, den skriver vi lige på listen af. Det lyder faktisk som noget for mig. Jeg troede, det ville blive kedeligt, det her, da mig ville starte. Men Energimuseet, nu har du mig. Tak, Christian.
3: Jamen altså, det er lidt ud over et normalt museum. Det er fandme fedt.
2: Ej, nice.
3: Det er ikke den kedelige stil.
0: Tusind tak skal du have. God weekend og god ferie, hvis du har sådan en.
3: Ja, lige måde. Tak for god radio.
0: Tak skal du have.
2: Tak. Hej.
0: 70 11 9000. Så nogle museer, som har gjort indtryk på dig. Maj vil gerne have nogle flere tager på museum. Måske her i efterårsferien sammen med resten af landet. Jamen, hvor skal vi tage hen, hvis ikke det skal være kedeligt? 70 11 9000 giver sig ring.
5: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
5: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
5: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Kan vi lege?
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
13: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Vi er fans af gode fans hos Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: på museum, men hvorfor vælge et kedeligt museum?
1: Ja, præcis. Der er lide. Så mange interessante.
0: Og nogle gange så hører man ikke om dem, fordi ja, så har man ikke lige fået læst den artikel eller set den reklame. Men nu kan du reklamere for et museum, du synes er spændende. 70 11 9000. Vi har Rikke fra Vestbirk med på telefonen. Godmorgen, Rikke.
2: Godmorgen.
0: Har du et godt museum, som du gerne vil pitche, man kan tage på, som er spændende?
2: Ja, absolut. Industrimuseet i Horsens.
0: Og hvad siger man på Industrimuseet i Horsens?
2: Jamen, på trods af det lidt kedelige navn, så er det en samling af forskellige bygninger, hvor man simpelthen ser forskellige industriudviklinger. Og det er, at man starter ind med nogle spinderier, men så går man også videre til at kunne se butikker og butiksudviklinger. De har simpelthen lavet butiksfonder. Man kan gå ind og høre musik og i en tobaksbutik og legetøjsbutikker med alt det der legetøj, man havde, eller nogen havde i hvert fald, da de var børn. Mm-hmm. Og de har også nogle meget fine visuelle udstillinger, hvor man kommer ind i et rum og trykker på en knap, og så er der forskellige videoer og projektører, der går i gang og fortæller små historier. Yeah. Og så er der også lejligheder, man kan komme op i, lidt ligesom den mig, jeg blev fortalt om før, fra forskellige årstal. Så det er meget interaktivt og virkelig, virkelig enormt spændende.
0: Og jeg vidste faktisk ikke, at Industrimuseet lå i Horsens, men det ved vi nu. Så super interessant. Tak for at ringe til os, Rikke, og have en fantastisk weekend.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
2: Hej.
0: Christine fra Frederiksberg. God morgen.
3: God morgen.
0: Hvilket museum vil du gerne slå sig af for?
3: Jeg har lige været ude på det her i sidste weekend. Det er Nordens største bilmuseum. Det er en privat samler,
1: ja,
3: som har samlet altså 1000 biler. Altså, der er virkelig mange biler. Mm. Og det, den første, allerførste Mercedes, der nogensinde blev bygget, altså, den ligner jo en hestevogn, men altså, det er et fuldstændig fantastisk. Du kommer fuldstændig tilbage til tiden. Og så får man at vide, at alle køretøjer derude, de kan køre. De skal bare lige have lidt benzin.
1: Må jeg lige spørge, hvor ligger det henne?
4: Ja.
3: Jamen, det ligger ude i Bagsvær.
1: Okay.
3: Og det hedder Håning, H-A-A-N-I-N-G. Og lige nu, der er en særudstilling, som hedder Brian Biler og Connie Cars.
1: Elsker alt ved det.
0: Jamen altså.
1: Jamen for fedt.
0: Preaching to the choir.
1: Ja.
0: Tak for ringet, og tak for at lytte med. Christine, have en god weekend. Ja.
3: Tak.
0: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
0: Vi har 5 år konkurrencen over et øjeblik, så vi har ikke så vanvittigt meget tid til museumsnakken. Jeg synes, for det virker som, der er rigtig mange, som har mega gode bud. Mm. Er du ikke sød at sende en besked til os, hvis ikke du når at komme igennem her, hvis du har et museum, som du synes er nice, fordi så kan vi lige samle en liste og samle op på det, inden klokken den bliver 8 efter 5 år konkurrencen. Bare lige skriv Nova og et museum, du synes er for fedt, send til 12.20. Det koster en enkelt krone, så kan vi dele det videre, så andre også får fornøjelse at komme et godt sted hen. Lad os lige tage 2 hurtige nu her. Vi har Ida fra Kolding med os. Godmorgen, Ida.
5: Godmorgen.
0: Hvad vil du anbefale?
5: Jeg vil anbefale Gram Lergrav, der ligger i Sønderjylland. Fordi der kan man selv grave efter 10 millioner år fossiler.
0: Og er man sikker på, at der findes nogen, og det er ikke bare nogen, der gerne vil have gravet et stort hul med andre, så hjælp gratis?
5: Nej, det er det ikke. Det er fordi, for 10 millioner år siden, der var den del af Sønderjylland dækket af Gramhavet. Så det er faktisk en åbning ned til den havbund, der ligger.
1: Wow.
0: Og hvilke typer fossiler vil man kunne finde der?
5: Man vil blandt andet kunne finde, altså det er rigtig populært med muslingeskaller og lignende, men det er jo helt klart mest spændende, om man kan finde en hajtand. Mm-hmm. Ellers så løber vi jo stadig efter delen efter megalodon, som blev fundet tilbage i 70'erne, som faktisk er verdens største megalodon, der nogensinde er fundet.
0: Som er hajlignende.
5: Kæmpe haj.
0: Ja.
1: Okay.
5: Altså hvis I kan huske filmen The Meg med Jason Statham.
1: Mm.
5: Ja. Så den var 20 meter og led i det atlantiske arv og sådan noget der. Men vores er 24,3 meter og blev fundet i Sønderjylland.
0: Vi skal ikke ramme lærgrav.
1: Det skal vi.
5: Vi skal ikke ramme lærgrav, det kan jeg kun anbefale. Det er mega fedt, og man kan komme ind på museet, og alle de fossiler, man ser derinde, de er fundet i Gram Lergrav.
0: Fantastisk. Tusind tak for det tip, Ida. Fantastisk at høre, og tak for at lytte med. God weekend.
5: Ja, god weekend til jer også.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
5: Hej.
0: Der er så mange, der står på listen her. Vi kan ikke nå dem alle sammen. Er du ikke sød at sende en sms, så vi kan give dem videre? Nova og din besked til 12.20 til en enkelt krone. Skriv gerne dit navn på, så du kan få lidt credit for at sende os afsted på det der museum også. Er du tilfreds med udfaldet indtil videre, Maja?
1: Jeg synes, det er dejligt at høre.
0: Vi håber, der er nogen, der får nogle gode oplevelser i løbet af efterårsferien. 5 år lige om lidt.
4: En anonym hacker står nu frem og tager ansvaret for det store datalæk af 8,8 millioner CPR-numre. Vedkommende fortæller til Politikken, at sikkerheden var chokerende dårlig og at det var virkelig nemt at tilgå CPR-oplysningerne. Vedkommende har dog ikke planer om at lække eller videresælge oplysningerne, lyder det. Så er det en god idé, at unge mennesker får job og tjener deres egne penge, det mener statsminister Mette Frederiksen. Hun vil nemlig sammen med regeringen fjerne den hjemmeboende SU for 18.000 familier, der ellers tidligere på året modtog en fødevarecheck, fordi de blev vurderet til at være økonomisk trængte. Det skriver TV2 på baggrund af en undersøgelse fra tænketanken CEPOS. Og så vil regeringen også spare et trecifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af forslagene til næste års finanslov, det skriver Jyllandsposten. I dag der kan man få seniorpension, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job, men regeringen mener, at arbejdsevnen fremover skal vurderes i forhold til alle typer af job.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Der er tørt og relativt solrigt her i morgen og formiddagstimerne, men senere så kommer der altså skyer, og vi får også udbredt regn i det meste af landet. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Kan vi lege?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Stå op med Gonova.
18: Og lyden er i dag.
17: Nova.

0: Ny sang fra Christoffer og Benjamin, How Larger Than Life. Hvis du lige skal have lidt ekstra info på sangen, så sørg for lidt med i eftermiddag i Karos Klubhus. Klokken 15 har hun nemlig Christoffer med til en snak om den nye sang her.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Mathias fra Stensved er dagens deltager i 5 ord. Godmorgen, Mathias.
2: Godmorgen.
0: Rygtet siger, at du er en type, som er involveret i skolernes motionsdag i dag.
2: Ja, det er jeg bestemt.
0: Står du ved en post, eller skal du være med til at piske nogle børn frem over stepperne?
2: Begge dele. Jeg står først ved et sponsorløb, så de kan tænde nogle penge til klassekassen, og så skal vi ud på nogle små hold bagefter.
0: Åh, fremragende. Hvor langt forventer man, at de skal løbe rødderne?
2: Jo, ja. Rekorden er ved 60 omgange.
3: Og hvor lang er en omgang?
2: Ja, 400 meter.
3: Ja.
4: Det er sgu meget godt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Det må man sige.
0: Okay, så I løber på sådan en atletikbane?
2: Ja, sådan okay. Nogenlunde, ikke?
0: Okay.
2: Inden de har taget op med kejler.
0: Ja, okay. Jamen, så kan man også nemmere holde øje med folk, kan man sige.
2: Det kan man.
0: Hvilket klassetrin er vi på her?
2: Jeg er udskoling.
0: Okay, så dem
4: så det, er, det er mere end et halvmaraton jo. Det er 24 kilometer.
2: Ja, det er også ret imponerende.
0: Det var rekorden.
4: Ja, ja. Jo, men stadigvæk. Nogen har gjort det, så har de gjort det. Ja. Mm-hmm.
0: Men der er nogle gange, nu ved jeg ikke, hvor mange år du har været lærer, Mathias, men nogle årgange, der er der en gruppe elever, som konkurrerer i, hvem der ligesom kan løbe længst og den slags.
3: Er der en ære?
0: Det får jo antallet omgange gevaldigt op.
2: Så, ja, absolut.
0: Bliver det sådan en årgang i år, tror du?
2: Jeg tror godt, der er et par stykker, der går snige sig deroppe af, men jeg tror ikke, de kommer så tæt på.
0: Ej, det er sejt. Der er med respekt til alle dem, uanset hvor langt eller hvor kort man løber. Godt at komme ud på skolernes motionsdag, det plejer altid at være en ting, men det er mange år siden, vi gik i skole, og vi sidder stadigvæk og mindes.
4: Ja.
0: Skolernes motionsdag som noget
3: særligt. Good
0: times. Hvem skal du dyste med her til morgen, når du nu får lov til at have frit valg, Mathias?
2: Jamen, jeg tror faktisk, jeg har valgt mig.
0: Jamen, altså, skal vi da ikke bare holde fast i
4: det? Altså, du tror, eller du ved?
2: Ja, det er fordi, jeg har faktisk været igennem en gang før, så heldig har jeg været.
4: Du er en af dem.
2: Jeg var et år sidst fra at vinde.
4: Nej!
0: Jamen,
4: nu får jeg pres, kan jeg mærke.
0: Hvem, hvad, dystede du med mig ved dengang?
2: Ja, det gjorde jeg, så det var faktisk hendes skyld.
0: Nå, ja, men
4: jeg vil jo sige, det er din, Mathias, til. Men ja, okay. Fair.
0: Og som nævnt tidligere i morgen, så fik vi i går skæld ud for, at nogle deltagere var så heldige at blive udtrukket til at være med flere gange. Men altså, det er computeren, der ligesom udvælger deltagerne, så det...
2: Men jeg føler mig også ret heldig, så det troede jeg heller ikke.
0: Lad os sende Majbet ud af studiet og komme i gang med 5 år, så Majbet.
4: Ja, ude, Mathias, så gør vi os ekstra med den her gang, begge to, ikke?
2: Sådan, det glæder jeg mig til.
0: Jamen, du kender reglerne for eventuelle nye lyttere, så jeg kan fortælle, at 5-år-konkurrencen er i al sin enkelhed konkurrencen, hvor vi skal finde de samme ordassociationer på 5 ord. Du får først ordene, Mathias, og når du har svaret med dine 5 ordassociationer, så kommer Majbe tilbage i studiet igen. Hun har ikke hørt, hvad du har sagt. Kommer hun alligevel frem til de samme 5 svar, så vinder du gevinsten, som er 50.000 kroner. Det første ord er ordet banegård.
2: To.
0: Ord nummer 2. Æske. Æske.
2: Kasse.
0: Ord nummer 3. Ligge. Ligge. Ligge.
2: Så er du Ligge?
0: Li som Inger. Gge.
2: Ja, okay. Ligge. Sidde.
0: Ord nummer 4. Bølge. Bølge. Bølge.
2: Hav.
0: Og det sidste ord er vise. V-I-S-E. Vise.
2: Vise. Vise. Altså en urvise, hun vil tænke på, eller at det er en gukkevise. Hvad? Eller kigge. Hvad?
0: Ja, der er jo noget med, at jo længere tid man tænker, jo flere muligheder åbenbart er så.
2: Ja.
0: Vise.
2: Ja. Det kan vise. Jamen, vuggevise var det første, jeg tænkte på, men jeg tror sgu ikke, det bliver det.
0: Mm. Men vælger du det alligevel som ord?
2: Ja, nu bliver jeg, lidt i tvivl. Vise, se. Et andet ord for vise. Oha.
0: Der er ikke engang nogen, der kan komme der til undsætning?
3: Oh, nej.
2: Nej, for jeg gemmer mig lidt væk, for jeg er mødt på arbejde, så jeg står lige og gemmer mig lidt.
0: Kan jeg godt forstå.
3: Sådan er der også nogle elever, der har det.
0: Lige nu ligner en, der ikke har lavet din matematikaflevering lige nu.
3: Yes.
0: Ja.
2: Præcis.
0: Åh,
2: vise for
0: pokker
2: da. Hvad
0: skal
2: jeg
0: vise
2: for pokker da? Jamen, jeg må gå med vuggevise.
0: Det er hermed noteret ned. Nu skal jeg repetere for dig de fem ord, du er kommet med, Mathias. Banegård, der siger du tog. Æske, der siger du kasse. Ligge, der siger du sæde. Bølge, der siger du hav. Vise, der siger du vuggevise.
2: Ja, det må bære eller briste.
0: Det er det, vi finder ud af nu. Når vi vinker til Maj, vil du sørge for, at hun kommer tilbage i studiet igen. Hun stod i studiet over på den anden side af gangen. Jeg kunne se, at hun generede en af vores kolleger, der hedder Søren, som er i gang med at lave noget arbejde derovre.
3: Stakkels herre.
0: Ja, stakkels Søren. Var han okay med, at du gik derind, Maj?
3: Ja.
0: Okay.
3: Han måtte jo lige stoppe med at lave radio.
0: Han er en god mand. Mathias, nu er hun tilbage. Så nu finder vi ud af, om du tog de rigtige valg. Pøj, pøj til dig.
2: Jo, tak.
0: Er der flødeboller til børnene, hvis den går hjem, den her?
2: Ja, i hvert fald.
0: I hvert fald flødeboller, okay. Der bliver hæppet som aldrig før på en lærer. 55.000 i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Majbrit, det første ord, er ordet banegård.
3: To.
0: Ord nummer to. Æske. E-S-K-E. Æske.
3: Kasse.
0: Ord nummer tre. Ligge. L-I-G-G-E. Ligge.
3: Stå. Ej!
0: Ja. Der valgte Mathias sæde. Som jo...
3: Man jo også gør, hvis det, ikke man står eller ligger.
0: Ja, det gør man.
3: Det samme. Ja.
0: Ord nummer fire, Majbrit. Bølge.
3: Vand. Hav.
0: Hav, var det, Mathias sagde. Du må gerne bande nu, Mathias.
2: Det behøver jeg ikke.
0: Ord nummer 5. Vise. V-I-S-E. Vise.
3: Det kan både være vise ord, eller vise nogen noget. Vise. Jeg siger bare ord.
0: Du siger ord?
3: Ja.
0: Som i vise ord?
3: Ja.
0: Den var heller ikke lige på tungen hos Mathias. Du kom frem til vuggevise. Fik du nogen åbenbaring, efter du havde sagt det, og Majbel var kommet ind, Mathias?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg synes, det var lidt tricky. Jeg synes, der var mange muligheder.
0: Mm.
2: Men det var god mulighed, at han kom med mig på den her gang.
0: Ja.
3: En vise kunne også være en sang.
0: Ja.
3: Det er jo det.
0: Ja. Ja, jeg havde sang på den. Og jeg vaklede lidt imellem, jeg skulle sige kasse eller boks på æske, og valgte boks. Men ellers så... Ja.
3: Var det gået bedre med dig, Karoline?
5: Jeg havde også to.
0: Okay.
5: Så nogle andre.
0: Det var ikke din dag i dag, Mathias?
2: Ja, men sådan er det.
0: Jeg håber, det bliver en god skolernes motionsdag alligevel, og et dejligt efterårsferie. Skal du holde ferie, eller skal du sidde og slave over terminsopgaver og sådan noget?
2: Nej, det skal jeg ikke. Jeg har ferie, når jeg har ferie. Så jeg skal lige en tur til Portugal, så det bliver dejligt.
3: Okay.
0: Åh, si senor.
3: Okay, lækker.
0: Rigtig god tur, og tak for at dyste med os her til morgen. Tak for at lytte med, og god weekend.
2: God weekend, og god ferie til jer også.
0: Tak skal du have. Hej, Mathias. Vi dyster fem år hver morgen. Næste gang er, når vi er tilbage efter efterårsferien mandag morgen. Du kan tilmelde dig allerede nu.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
3: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner
1: i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter.
6: Læs mere på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Efterårsferie i Rødovre.

0: Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Hjemvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
2: K for weekend klar. K for Kims.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.

0: Fredagsgonova lige inden efterårsferien starter med mig, Karoline og Dennis. Vi lovede lige at vende tilbage til museumsnakken, som vi havde i starten af 7-timen her. For mig, du vil jo gerne have, at vi får lidt begejstring omkring det at tage på museum, for der findes rent faktisk rigtig mange fine museer, og nu er der måske nogle dage her i løbet af efterårsferien, hvor man tænker, kan vide, hvad skal vi egentlig lave? Hvad er ikke lige helt fantastisk til at tage i skoven i dag? Kan vi lave noget andet? Så hvilke museer bliver der anbefalet? Der kommer en masse gode ind på sms.
1: Der bliver anbefalet Forsvarsmuseum i Svendborg. Så bliver der anbefalet Bunkermuseet i Hanstholm. Illuscience Museum i Thyborøn. Strøjersamlingen på Fyn.
0: Må jeg bare lige sige, at nu nævner du bare nogle ting. Du vil så fortælle, hvad det er jo.
1: Men jeg ved jo ikke, hvad det er. Det er bare, hvad folk har skrevet.
0: Strøjersamlingen, det er en kæmpe samling af biler. Ligger ved Astens. Så det er simpelthen en privatperson, som indkøber sådan nogle fantastiske spændende biler. Der er Ferrari og Maserati og sådan noget.
1: Okay, yes. Så ligger der Mindmuseet i Middelfart, som er et psykiatrisk museum. Så er der, og det ved jeg ikke, hvad er, men der er flere, der har skrevet det, Ovatakimuseet i Risskov.
2: Jamen, det er den gamle, det ved jeg jo godt faktisk.
0: Jo, så er det, ja.
2: Det er det gamle psykiatriske hospital i Risskov, som så har en masse ting fra hospitalet, man ligesom har fremstillet og sådan noget. Superspændende.
1: Okay, vildt.
2: Ja.
1: Så er der Museum Østjylland i Randers, som er særligt godt med børn. Der er masser af aktivitet, der er klædt ud tøj og masser, man kan røre og prøve. Og så er det til med gratis.
0: Oh,
1: det
0: ja,
1: er Rikke, der kommer med den anbefaling. Horsens Statsfængsel, igen især med børn, står der, man kan komme på en slags skattejagt rundt, hvor man løser opgaver, og herefter kan man tage en overnatning i det gamle fængsel, skriver Trine. Så er der Giv Egnsmuseum, det er et museum med forskellige udstillinger fra gamle dage, for eksempel en gammel skolestue og gamle butikker og arbejdsstationer. Og den her vinter er der desuden en udstilling med navnet Alle Tiders Pyrus, som viser gamle rekvisitter og tøj fra Pyrus-universet.
2: Okay, sejt.
1: Og det er fra Henriette. Så er der Strandingsmuseet St. George i Thorsminde, som er et museum, der fortæller historier om de dramatiske skibsforlis ud fra kysten på en levende og fængslende måde. Og så står der, det jeg især synes er fedt, er de mange interaktive udstillinger, som man ikke bare tilskuer, men man selv bliver en del af oplevelsen. Og det er Heike fra Rønde, som har skrevet det.
0: Ja, jeg siger bare, at altså...
2: For fedt, mand!
0: Hvis man kan tage på Pyrus Museum, så tror jeg, at halvdelen af vores lytter tænker...
2: Ja, tak!
0: Ja, tak. Stik mig 1, 2 eller 3 billetter, og noget slik i øret også.
2: Apropos.
1: Så tak for alle de anbefalinger.
2: Ja, mega nice.
0: 2 minutter i 8. Her er Robbie Williams, Feel i Gonova.

0: Robbie og Feel, 2:08.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn er Simon Roligård. Lige præcis nu her i klokken 8, der præsenterer regeringen sit finanslovsudspil på et pressemøde. Udspillet har fået navnet Et stærkere forsvar af Danmark. Et styrket Danmark at forsvare. Det er allerede meldt ud, at regeringen vil skærpe kravene til seniorpension blandt andet, og også skære i den hjemmeboende SU for endnu flere unge. Derudover så vil regeringen, som ventet, sænke selskabsskatten med 3% fra 2030. Ifølge TV2 så omhandler finanslovsudspillet også ulvesikring, kompensation til husdyrejere samt samfundssikkerhed og beredskab. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke holdt godt nok øje med sædbankerne herhjemme. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven så skal styrelsen rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende. Hun kræver nu en grundig redegørelse af sagen. I december sidste år der kunne DR jo altså fortælle, at en sædbank i årevis havde solgt donorsæd med en alvorlig kræftmutation. Sæden blev efterfølgende tilbagekaldt, men havde inden da ifølge DR ført til knap 200 børn på verdensplan. Travlhed på jobbet kan påvirke vores mentale helbred ekstra meget, hvis vi samtidig skal håndtere svære følelser. Det viser forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det gælder især job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man altså ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver. Forskerne har undersøgt svar fra mere end 18.000 personer. Så kører der her til morgen færre tog på Fyn, også mellem landsdelene, og det skyldes altså en brand i et sikringsskab på stationen i Aarup, som lige nu giver signalproblemer, det skriver TV2. Det betyder aflysninger af regionaltog mellem Fredericia og Odense, og aflysninger af nogle intercitytog mellem Fredericia og København. DSB har allerede bestilt togbusser som erstatning for regionaltogene på Fyn i hvert fald. Togtrafikken den forventes at være påvirket frem til kl. 12, og DSB opfordrer altså passagerer til at holde sig opdateret på rejseplanen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Landets mange skoleelever, der går klar til en motionsdag i dag, kan altså se frem til en solrig og tør formiddag. Hen mod eftermiddagen, der kan der godt komme sky og også regn, i hvert fald særligt i den sydlige del af Jylland, men ellers så bliver det altså en pæn nok dag til at dykke motion i. Temperaturen i dag ligger på mellem 12 og 15 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Der er 7:05. De næste ting, som er på programmet, jeg synes, de er så tvivlsomme. Jeg tænker, skal vi ikke bare stoppe programmet nu, og så sige, at vi finder på noget bedre, og så vender vi tilbage med nu?
5: Nej, jeg synes faktisk, vi skal tage den med.
0: Er du sikker på, at det er en god idé?
5: Altså, det, nej, men det har corona nogensinde en, været en god idé?
0: Nej, det virker som en sjov idé i går, og i dag der har jeg det sådan lidt...
5: Samme. Ja. Nøjeren. Jamen, jeg elsker det.

0: Jeg ved ikke lige, hvad der skete.
1: Hvad vil du trykke på?
0: Hvorfor virker det ikke? Tryk på det der, så jinglen lige, nu er det også toget kørt, men altså, den havde jo passet perfekt her, jeg ved ikke lige hvorfor, keyboardet ikke virker.
1: Det er jo stykker.
0: Ja.
2: Det er ellers helt nyt.
0: Nej.
1: Altså, den har sådan nogle stik-ting, som jeg sådan, jeg har
0: ikke. Har du sådan set sådan stik her før,
1: Karoline? Nej, det, jeg ved ikke engang, hvad den hedder.
0: Seriel port.
1: En hvad?
0: Seriel port.
1: Jeg kender USB og USB-C.
2: Hun kender serial killer, men ikke seriel port.
1: Den skal ikke bede om
2: det. Stadig ikke.
0: Ja, jeg ved ikke lige, hvad der er sket.
1: Jeg skal også være ærlig at sige, at den er jo også blevet sådan. Den har farven af et rygerhjem i 70'erne.
0: det er
2: fra den tid, hvor man gerne måtte ryge studierne.
1: Det kan man godt se.
0: Okay, ikke at det skal handle rigtig meget om det her tastatur, men Nej. Det er over 25 år gammelt.
1: Er det ældre end mig?
0: Det er.
1: Tror du, det er.
0: Ja, jeg tror, det er ældre end dig. Det er ældre end dig, for jeg kan huske, da vi fik det første system med det der. Så jeg vil tro, det er nok fra en 96 eller sådan noget.
1: Jeg håber ikke, jeg ser lige så slidt ud måske. Som tastaturet, for at være helt ærlig.
0: Når du bliver 30 år, så kommer du til at se lige så slidt ud som det her tastatur.
1: Håber jeg. Ja.
0: Nå, lad os komme videre. Jeg ved godt, du taler udenom, Karoline.
1: Fordi nej,
0: i går sidder vi på mødet her, og vi kommer til at tale om det der med at smække sig selv ude fra sit hjem, ikke kan komme ind. Og så fortæller du en historie om, hvordan at der ikke var lagt en nøgle i skuret, eller under måtten, eller hvad det var, så du ikke kunne komme ind.
1: Nej.
0: Og det var et problem, fordi.
1: Fordi at jeg skulle på toilettet.
0: Og du skulle ikke kun tisse?
1: Nej, det skulle jeg ikke, fordi det var jo det, vores producer Jacob sagde, nå, men tisser du så ikke bare over i hjørnet af haven? Det var jo mere end det. Og jeg prøvede desperat at få vinklet med en kust ind af kattelemmen, og jeg kunne ikke komme ind. Og jeg kunne huske, jeg ringte til min mor, du bliver nødt til at tage tidligere hjem fra arbejde. Hun var sådan, nu skal du lige slå koldt vand i blod og slappe helt af. Jeg sagde, nej, det kan jeg kraftedeme ikke. Jeg skal på toilet.
0: Så spørgsmålet er, Karoline.
1: Mm.
0: Hvor sked du hen?
1: Vi har sådan noget haveaffald. Eller mine forældre har sådan et sted med haveaffald, der ligger bag nogle bede.
0: Ja.
1: Så jeg sked ikke i jordbærbedet, men lige bagved.
2: Det er ellers god gødning.
0: Ja.
1: Yes.
0: Jamen, det lyder også som sådan en kompostbunker, det du.
1: Ja, det var det, jeg gik efter, og så havde vi jo en hund. Så
2: du kunne bare sige,
1: han
2: det var
1: fik
2: den?
1: Skylden. Ja, det var hus.
2: Ja, det er klart.
1: Han har også spist nogle mærkelige ting der nu.
0: Og det bringer os jo frem til det næste, som vi var lidt tilbageholdende med at skulle tale om, men nu gør vi det alligevel. Hvor har du skidt henne? 70 11 9000, det er nummer til os. Hvis du hellere vil fortælle historien på en sms, så må du også hjertens gerne gøre det. Det bliver ikke en mindre god historie af den grund. Send os en besked. Start lige med at skrive Nova. Fortæl, hvor skidt du hen? Hvorfor, Jørgen? Og send til 12.20. Det koster en enkelt krone, men til gengæld så får du lettet byrden.
2: Som man siger.
0: Ja, igen.
1: Ja, anden
0: om på den her historie. Og jeg ved ikke, om folk de står i kø for det her, men jeg forestiller mig, at hvis man har levet på jorden mere end 20 år, så har man på et eller andet tidspunkt været så desperat. Så ja, hvad kan man gøre? Man har været holdt i kø ud på motorvejen.
1: Rigtigt.
0: Altså, kan jeg huske, der var nogen, som sned inde, så sad de i en snedrive i et halvt døgn eller mere.
1: Ja. Præcis.
0: Og det er så mange år, det ikke siden. Du bliver nødt til.
2: Jeg var i Afrika og skulle lave nogle optagelser til noget tv. Og vi får at vide, at hvis man skal gå til nødtørf, så er det meget vigtigt, at man graver det ned, fordi der er jo dyr i junglen, som kan blive rigtig syge af at spise det her.
0: Mm.
2: Og alle var jo gået på toilettet hjemmefra, du ikke, fordi vi fik så meget at spise. Og vi går ud i den her jungle, bare sådan, hvor langt er der til næste sådan pitstop, hvor der er. Og der er det sådan, der er nogle kilometer, hvor jeg bare sådan, det er simpelthen løgn. Og så begynder min mave at lave den her. Hvor jeg bare tænker, okay, jeg går lige afsides. Og så går jeg afsides, og jeg vil bare sige, at det kunne jeg ikke grave ned.
1: Nej.
0: Kunne du ikke grave en rande?
2: Det var jo.
1: Jeg sådan, sig det eller andet.
2: Det sagde jeg bare. Og så var det jo overalt, så det var sådan, okay, hvis jeg skal begynde at grave det her ned, så kommer vi jo aldrig videre.
0: Nej.
2: Så det der med at skide uden jungle, hvor der står otte mennesker og venter på dig, det er ikke så sjovt. Og så bare husk, at du har gravet ned.
0: Helt sikkert. Og hvor er dine sokker henne?
2: Ja.
1: Man kan jo ikke stole på bladene i afrikanske jungler.
0: Det kan jeg love dig for, at jeg havde ikke brugt det blad til det der.
1: Nej.
0: 70 11 9000. Bare kom med historien. Hvor er du skidt henne?
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
3: Karoline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
2: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Du lytter til hele Danmarks Nova.

0: Katinka, kogeplade her i Konoba 8.25. Det er ikke så modent, men det er fredag, og det er ferie lige om lidt. Så lad os bare få historien. Hvor sked du henne? 70 11 9000, eller på sms, skriv Nova, og din besked er sendt til 1220. Det koster en enkelt krone. Vi havde et hus med to toiletter, for første gang nogensinde var det kritisk. Og der var brug for tre, for begge var optaget samtidig. Så min mor endte med at tage en gul nettopose med udenfor at klare sin business.
1: Hvorfor
0: også mor udenfor?
2: Nej, men hvis altså, man kan jo ikke flytte sig, hvis man er...
0: You snooze, you lose.
2: Ja, præcis. Så må du sørge for din egen business.
0: Udover min søster, der sked i sneen i Norge, så var der på et tidspunkt, hvor vi brugte et toilet i en butik. Hun sad på toilettet, jeg kunne ikke holde mig, så jeg brugte deres skraldespand.
2: Det er mange år siden, bliver der til gengæld.
0: Det er i hvert fald en officiel forklaring. Ja. Sjov, poser er meget involveret i det her. Jeg kan godt lide, at folk er beredt på den her måde. Måske det er hundeejere, som... I don't know. Tanja fra Humble, godmorgen.
3: Hej, det er Tanja.
0: Hej, Tanja. Hvor sked du hen?
3: Jeg simpelthen i min bil.
2: Nej.
0: Okay, hvor hurtigt gik det? Hvad var der sket? Hvad gik der forud for alt det her?
3: Jamen, der var det, jeg havde været ude med min søn og svigerdatter og spise aftensmad, og jeg er på vej hjem på Svendborg Motorvejen, og så kan jeg bare mærke, ligesom mig, Britt siger, det der maven, der begynder bare... Og det var bare helt, det var bare helt galt, og jeg kunne bare mærke, nej. Og jeg ved, at efter at ringe, så er der sådan en resteplads, men der kunne jeg bare mærke, inden jeg nåede dertil, at den ville jeg simpelthen ikke kunne nå.
4: Åh nej, det er der, hvor man står op i bilen, ikke? Altså man sådan helt, man er sådan bræt i bilen.
3: Ja, jeg sad der og brød mig som en anden orm, og tårerne de trillede.
4: Nej.
3: Det var simpelthen forfærdeligt. Som I lige sagde med, jamen altid beredt med en pose, så jeg vidste, jeg havde en pose i bilen.
4: Nå?
3: Så imens jeg kører, så finder jeg den frem. Og får trukket mine bukser ned og får lagt den der pose.
4: Ej.
3: Og så siger det bare blup, blup.
4: Blup? Elsker.
3: Og så må jeg simpelthen bare sidde der med rumpen bare, imens jeg kører bil med den lidt op over posen. Jeg kan jo ikke klaske den ned i det. Og det er simpelthen forfærdeligt. Og jeg sidder bare der, og så skynder mig, og så, nu kan jeg se restepladsen, og så sidder jeg bare og tænker, nu håber jeg altså ikke, der er nogen på restepladsen, så jeg kan komme ud af bilen med røven bare.
4: Ja,
3: og der var der heldigvis dog ikke, så jeg kunne få
4: Hvor lagde du?
3: Græsset og ind på toilettet, og ja, nej, det var forfærdeligt.
4: Hvor lagde du din pose?
3: Jamen, den lavede jo så, kunne jo så tage en fin knude på, og så måtte jeg så dumpe den i skraldespanden.
4: Ja.
0: Det er ikke ens stolteste øjeblik.
4: Nej, det er altså, det ikke.
3: Nej. Ja.
0: Når man skal, så skal man.
4: Ja.
0: Tanja, vi er glade for, at du klarede det og kunne fortælle os historien. Tak for den, og for alle de fine grafiske detaljer, og rigtig god weekend.
3: Jo, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
4: Hej. Ej, men altså, kæmpe 12-tal for lydeffekterne.
0: Ja, ærligt. Nova fra Slagelse, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Så du har også været så uheldig. Hvor sked du hen?
5: Ja, jeg sked på motorvejen. Vi sad i kø, vi var på vej på familietur til Sverige, og så var der lige sket et uheld.
4: Åh, nej.
5: Og vi var ude i overhængningsbanen, for så havde jeg siddet der i lang tid, og jeg kunne ikke rigtig... Ja, hvad gør man? Så måtte jeg åbne døren og gå ud i rabatten, og så fandt jeg en pose, og jeg åbnede bagdøren og fordøren, og så sad jeg derimellem, men jeg havde jo ikke lige tænkt over, at der egentlig kom modkørende over i den anden bane.
0: Ja.
5: Så sad jeg jo der, men når man skal, så skal man, og så måtte jeg også sidde der, og så hilste jeg pænt på dem, der sådan lige åbnede øjnene op, men I kunne se, der var lidt nysgerrig.
4: Hej då!
0: Jeg virkelig håber, de kører 110 alle sammen. Altså.
5: Men når man skal, så skal man jo.
0: Ja. Det er ens værste frygt, når man kommer ind i sådan en kø der, fordi hvis den var i timevis, altså, så er det lige pludselig mange, der kommer i den situation der. Og,
5: jeg kunne ikke lige gøre det i bilen. Jeg var jo ikke alene i bilen, var proppe jo ellers.
0: Ja, selvom jeg var alene i bilen, så ville jeg også forsøge, som jeg kunne slippe ud af den.
4: Hvis man holdt helt stille.
0: Ja, en dyr tæpperens, den der.
4: Ja, hold da fast.
0: Hvor lang tid holdt I i kø efterfølgende? Det var forhåbentlig ikke sådan en, der bevægede sig lige efter, du var færdig, vel?
5: Nej, vi sad der stadig næsten. Jeg tror, vi sad der i 4 timer eller sådan noget.
4: Okay. Det værste er, hvis den begynder at køre. Altså, mens den sidder der med røven bare, ikke? Den har fået øjne. Den har fået øjne, og hun sidder der, det
5: er ved at køre, skal. Så den kunne nok også dytte lidt, for det var mig, der var chaufføren, så.
2: Nej, ja.
0: Tak, og fantastisk navn, du har, Nova.
5: Ja, jeg elsker det også. Ja.
0: Tak for at lytte med. God dag.
5: Ja, i lige måde. Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi har flere lined op her. Lad os tage nogle flere lige om et lille øjeblik. Først skal vi lige opdateres på de seneste nyheder. Men altså, hvis du gerne vil byde ind med vores emne her, så er du meget velkommen på 70 119 1000, eller ved sms Nova og din besked til 1220. Det koster 1 krone. Spørgsmålet er, hvor skider du henne?
1: Langt flere hjemmeboende studerende vil blive ramt af regeringens plan om at skære i SU'en, end de ellers først meldte ud. Det fremgår af finanslovsudspillet, som regeringen her til morgen præsenterer på et pressemøde. Firkløverregeringen vil nemlig skære SU'en til hjemmeboende studerende, hvor forældrene tjener helt ned til omkring 420.000 kroner samlet om året. Så skal kommunerne blive bedre til at gribe de udskrevne borgere, der har været indlagt i sygehuspsykiatrien. Og derfor så vil regeringen forpligte kommunerne til at afsætte såkaldte afklaringspladser i psykiatrien, det oplyser Socialministeriet. Pladserne skal give bedre muligheder for at undersøge, hvilken hjælp borgeren har brug for. Og så er det en brand i et sikringsskab på stationen i Aarup, der lige nu giver signalproblemer på tværs af landets togbaner. Og derfor så kører der altså her til morgen færre tog på Fyn, og også mellem alle landsdele, det skriver TV2. DSB oplyser, at der er bestilt togbusser som erstatning for regionaltogene på Fyn. Togtrafikken den forventes at være påvirket helt frem til kl. 12.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Landets mange skoleelever, der gør klar til en motionsdag i dag, kan altså se frem til en solrig og tør formiddag. Hen mod eftermiddagen, der kan der godt komme sky og også regn, i hvert fald særligt i den sydlige del af Jylland, men ellers så bliver det altså en pæn nok dag til at dykke motion i. Temperaturen i dag ligger på mellem 12 og 15 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
13: Kan vi lege?
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Vågn op.

0: Det er ikke så classy. Vi ved det udmærket godt, og hvis du har let til ud, så er det måske heller ikke noget for dig, men der er bare nogle virkelig sjove historier i den her. Hvor skid du hen? Det er spørgsmålet. 70-9000, det er vores nummer. Vi har Jeanette med på telefonen, og uden at gøre mere haha ud af det, så hun får tarm. Men godmorgen, Jeanette.
1: Godmorgen.
0: Hvor skid du hen?
1: I en parkeringskælder i Frankrig.
2: Nej.
0: Ja. Hvad går der forud for, at du bliver nødt til det her? Jeg tænker ikke, det er en fetish, du har.
1: Nej, det var det ikke. Men jeg havde, på grund af en fejloperation, havde jeg 10 år med konstant diarré. Så jeg havde sådan en mand, der vidste, når jeg sagde, at nu skulle jeg, så skulle han skynde sig.
2: Ja.
1: Så jeg har prøvet alle de der fornedrende noget på motorvejen og alle mulige steder i Belgien og alle mulige steder. Men den her gang, der nåede jeg det simpelthen ikke. Så jeg når, at vi kører ind i parkeringskælderen, og jeg griber min brune taske, som børnene kaldte mors lortetaske, fordi
2: nej,
1: der var mit ekstra tøj. Jo, jo.
2: Oh.
1: Men jeg troede jo, jeg kunne nå et toilet, så jeg løber jo bare afsted og når kun lige ud i den der trappeopgang og erkender, at det er slut. Det er i bukserne, og der er jo ikke andet for, end at, hvad gør man så? Jeg skulle ikke til at begynde at lede efter et toilet og sådan noget, så man står der midt i den der trappeopgang med både servietter og poser og folk, der går frem og tilbage, ej, og hvad skal man gøre?
0: Nej, der var folk omkring dig. Jeg forestiller mig, det her det var om aftenen rundt om et hjørne.
1: Nej. Det var om dagen i sådan en ret stor, fin fransk by med en flot katedral, alle skulle besøge, og parkeringskælderen lå selvfølgelig lige ved siden af katedralen, men heldigvis var der jo ikke nogen vinduer.
2: Men
1: det var bare sådan en helt lukket trappeopgang, hvor det sikkert, altså det lukkede garanteret virkelig lækkert, ikke?
2: Jo.
0: Jeanette. Altså, vi føler så meget med dig, fordi en ting er, at man en sjælden gang i sit liv kan komme ud for det, men hvis man er presset, som du har været igennem mange år, og ved, at den her situation, den kan potentielt opstå ud af det blå anytime. Altså, vi sender al kærlighed afsted til dig.
2: For real.
1: Nå, jeg troede, I ville sætte noget toiletpapir, men
2: okay. Nå! Jeg elsker din måde at omfavne det her på.
0: Ja.
1: Det er jo bare sådan, det er. Det er en del af livet, ikke?
0: Altså, jo. Så.
1: Ja.
2: Men heldigt, det ikke var en kollega, for eksempel, der gik forbi på trappeopgangen. Altså, i det mindste, så er det folk, man er sådan, okay, jeg ser dem ikke igen.
1: Jamen, jeg har jo prøvet at vente til at sige til mine børn, når vi var ude at rejse, så siger de det der med, hvis man lige synes, man havde lidt dobbelt mave, eller dobbelt hage om stor mave og sådan noget, og sige, ja, jamen, du kan godt have bikini på, du skal aldrig se den igen.
2: Præcis.
1: Men det kan man faktisk ikke være helt sikker på, og jeg er ret sikker på, at uanset om jeg ikke ser de der folk på Frankrig ind, så kan de huske mig. Kan
2: ja.
1: Huske
0: du er en del af deres historie, og det er også en stor ting at være.
2: Kan du huske katedralen? Nej, det var der, hvor damen skede buksen. Nå, der var hende der. Lige præcis.
1: Ja, kan man ikke blive til andet, så kan man blive grin, ikke?
0: Jeanette, tak for at dele med os. Ha' en fantastisk weekend.
1: I lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Vi har Johnny med fra Odense, som også gerne vil byde ind på vores samtale her. Godmorgen, Johnny.
3: Godmorgen.
0: Så hvad skete der for dig?
3: Vi byggede hus i Tyskland, og normalt kommer der plastiktoiletter ud, som er på festivaler.
0: Mm-hmm.
3: Ikke den dag, og jeg skulle virkelig af med noget.
2: Ja.
3: Så jeg måtte skynde mig over et hjørne og aflevere, måtte jeg tørre mine underbukser, og lade underbukserne ligge.
2: Ja.
3: Og så når familie kommer hjem fra arbejde, løber gravhund rundt i haven og finder mine bunderbukser.
2: Nej!
3: Og har dem i munden og sætter hovedet fra side til side.
2: Nej. Ej, undskyld, jeg sagde ad også, men det er da forfærdeligt.
0: Ja, og stakke
2: lidt dyr.
3: Nej, vi kan ikke nå til det, da de spurgte.
2: Nej. Hvis at det, ej, var klamt, hvem er det, der har snudt bukserne?
4: Ja.
3: Ja, jeg havde ikke andre muligheder. Det var mine underbukser.
2: Men er det første gang, de hører historien, hvis de lytter med nu?
3: Ja, det er første gang, de ikke når at komme med.
0: Johnny, tak for ringet, og tak for historien, og have en fantastisk weekend.
3: Tak lige meget.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Vi har fået en besked, hvor der står, jeg har skidt ved en trafikeret cykelsti på en løbetur. Maven rumler. Jeg håber, jeg kan nå hjem. Prøver stop and go. Jeg tænker, alle kender den stop and go forhold inde. Ja. Umuligt må gå om bag nogle buske. Da jeg sidder der, kommer en hundelufter forbi med en hund i snor. Nej, uden snor. Den kan dufte mig og kommer ind til mig, og ejeren kan ikke kalde den ud igen, før jeg tager den med ud. Det er fra Henrik, som har haft den oplevelse. Det er eddermame med The Walk of Shame.
2: Ja, det er jo.
0: Har vi flere sms'er, der er kommet ind her? Der er for eksempel
2: Der er en, der holdt i lastbilkø
0: ja.
2: På
4: et projekt inde i Gentofte, og afventede til, det blev min tur til at få læsset mit træk, og jeg havde så voldsomt dårlig mave, da jeg var startet op på noget medicin, at jeg sked i bukserne i lastbilen. Så forestil dig at sidde, at man er nødt til at sidde sit eget lort ind, så det bliver din tur til at komme videre. Og må tvinge din kæreste til at møde dig på en tankstation og få ringet klude. Nå, efter et besøg på toilettet.
0: Ja, men det er også det der med, at så skulle involvere andre mennesker sin bedre halvdel i situationen og sådan noget. Det har man ikke brug for. Nej. Men heller bare kun dele skammen med sig selv.
5: Jamen, det er jo det, ikke?
0: Ja. Altså, frygten er jo... frygten er jo det der med bare at komme til at lave en lille fis ind i sin bil, og så blive stoppet af politiet, og man nødt til at rulle vinduet ned.
4: Ja. Jamen, jeg mener bare det at gå på toilettet herude, og så kommer man ud, og man har lavet bumlum, og man kommer ud, og så står der en kollega, som har ventet. Det er bare sådan et, nej, kunne du ikke have taget det andet toilet?
0: Dårlig timing. Ja. Så hvor skid du hen? Lad os høre din historie, 70 11 9000. Vi har Malene med fra Hørsholm. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er typen, der påstår, du ikke kunne finde på nogensinde at ringe ind til vores program, men lige her i dag, hvor det bliver ekstra classy, der skal du være med.
6: Ja, præcis. Og det er virkelig... Jeg har aldrig ringet ind til sådan noget her før. Altså, jeg hører jeg hver dag, men jeg har aldrig ringet ind nogen steder. Men den her, tænkte jeg, det er, den må simpelthen frem.
5: Det er din tid.
0: Ja.
4: Kom med den.
0: Så Malene.
5: Ja, vi glæder os.
0: Hvor har du skidt hen? Hvor har du ærligt skidt hen?
6: Ja. Ja, da mine piger var små, og de lige havde åbnet en Build-A-Bear-butik inde i Lyngby Storcenter, så kunne jeg selvfølgelig have dem med til... til at få sådan en lækker bamse der.
5: Mm-hmm.
6: Og så parkerer vi i Lyngby Storcenter og er på vej ind, og så kan jeg bare mærke, at jeg får virkelig dårlig mave.
5: Mm-hmm.
6: Altså så dårlig mave, så jeg tænker, det her, det ved jeg ikke, hvad jeg gør ved.
5: Nej.
6: Og så tror man jo alligevel, at man lige kan holde sig alligevel. Og så da vi kører op ad rulletrappen, så sidder jeg som en dukterne. Og altså med noget, der ikke... Jeg kan holde tilbage.
5: Nej, nej.
6: Det kommer simpelthen, det løber ned, og det er på rulletrappen.
5: Ej! Ej! Det er crazy, Malene.
0: Sjældent har man ønsket sig et par cykelelastikker så meget.
5: Oh my god.
6: Det kan jeg love dig for. Og jeg har en pige i hver hånd. Jamen, det er så pinligt, og det er så langt ude.
5: Hvor gamle er dine børn?
6: Kommer op på rulletrappen. Ja, de er, jeg har lyst til at sige 4 og 5, 4 og 6, 3 og 5.
5: De kan godt huske det her, faktisk.
6: Det kan jeg love dig for.
0: Det er deres første minde.
6: Så op for enden af rulletrappen, og så vender vi bare rundt, og så siger jeg bare, vi kører hjem igen. Og så kører vi hjem, og jeg går mig i bad og skifter rundt og alt muligt med. Og så siger jeg til dem, jamen selvfølgelig skal vi ind igen, for I skal selvfølgelig have den her forbandede lortebamse.
5: Oh ja.
4: Og det var en lortebamse.
6: Og så kan I jo selv regne med, at vi så også skal op ad den fucking rulletrappe en gang til. Så har en af den største pigerne, hun... siger så et eller andet med, mor, tror du godt, at man kan se, hvor
5: det er? Ej, ulovligt.
0: Og blev stående, bare for at se, hvor lang tid går der egentlig, før det stykke, det kommer op på rulletrappen.
5: Ja, det vil jeg også gøre.
6: Ja, lige før jeg skulle i traumaterapi efter det der.
5: Ej, forstår
4: og der er jo ikke noget, der lugter værre end menneskelort.
0: Åh, oh,
4: ja, men det er værre end hundelort, det er rigtigt.
5: Ja, menneskelort stinker.
4: Ej, ja,
6: men det var
4: helvede,
6: bare det
4: man.
6: Hele. Det var bare det hele.
5: Det situationen.
6: Det er sådan en historie, der vender tilbage igen og igen.
4: Og vi elsker, du har ringet ind og delt den med os.
5: Og jeg synes, det er fedt, I tager tilbage til Lyngby Storcenter.
0: Ja.
5: Altså sådan...
0: Det siger man jo også.
6: Alligevel.
0: Der forbryder de vender tilbage til gerningsstedet, ikke?
5: Ja, det.
4: Ej, hvor er det fantastisk.
5: Ej, hvor
0: Malene, tak for historien.
5: Ja, tak.
0: Og om minderne. Og tak for at ringe til os som de første.
6: Ja, det er godt. God dag.
0: Hej.
5: Hej.
0: Modigt.
4: Meget.
0: Og dejligt.
4: Og jeg er ret overrasket over, at der var så mange kvinder, som ringede og delte. Jeg tænkte, det her, det bliver, det bliver en mandeteam, det her.
0: Ja, jo.
5: Men det er jo en meget menneskelig ting, kan man sige.
4: Jo, men det ved jeg godt, men vi kvinder, vi taler ikke så meget. Altså, det er jo enhjørningsstøv, der kommer ud af os, ikke?
5: Ja.
4: Det er ikke
0: nu når vi ikke for alle igennem, som ringer og skriver til os. Mændene har også været med på den her galej, vil jeg sige. Ja. Så det er... Ja.
4: Men skal man, så skal man, ikke?
5: Ja, og
4: selv dronningen gør det.
0: Ja, det skal man nogle gange.
4: Både den nye og den gamle.
0: Det skal man huske på. Ja. Det er, når man synes, folk er lidt fint på den.
4: Ja.
0: Altså, jeg så et klip med en komiker, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men bare lige for at runde den her af på on a high classy note. Uanset hvem du er, hvor fint du er på den, så bliver du stadigvæk nødt til at kigge på papiret for at se, om der skal det tørre en gang mere.
5: Det er rigtigt, jo. Altså.
0: Det gælder for alle mennesker, uanset hvem du er. Og med det sidste øjeblik, så er der BB Rexha, Faithless og New Religion om et øjeblik. Nova.
7: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vi er fans af gode fans. På Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
25: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: Baby Rexha, Faithless og New Religion. 9:05. Vi er næsten færdige med programmet for i dag. Chris er kommet ind i studiet her. Hej Chris.
1: Halleluja.
0: Der er kommet en undskyldning, ikke for Chris. Det kan være, det kommer senere. Sådan nogle ting, de kommer tit lidt på bagkant. Men fra Justin Timberlake. Han er den sidste artist, som vi spiller i Gonova her til morgen. Jeg tænkte godt lige, vi kunne nævne den her historie. For jeg synes faktisk, den er meget interessant. Det er okay, at man som artist kigger tilbage på sin karriere og undskylder for de ting, som man føler, man kunne have gjort anderledes eller bedre. Og jeg ved, Caro, du fandt lige en ting, som Justin Timberlake ærgede sig over, at han har belemret sine fans med igennem årene, især i en særlig periode i sin karriere.
2: Jamen, og det var simpelthen, at han havde jo en tid, hvor han beatboxede meget.
0: Og jeg har altid syntes, at lige præcis den del af hans musikkatalog var decideret pinlig.
3: Ja. Fordi han var dårlig til det, eller hvad?
0: Ja. Det lyder lort.
2: No. Og han gjorde det også meget live i troen om, at det ligesom var godt.
0: Så men det var sagt ikke sådan rigtig beatbox-agtigt. Det var sådan lidt en blanding af beatbox og Michael Jackson.
2: Ja, og det er jo fordi, at der var en pige, der ligesom havde samlet en masse klipper, og var sådan, hvorfor lod vi bare det her ske? Og så har han sig selv været hen og kommet til at være sådan, jamen han tænker tit tilbage på det faktisk dagligt, og skammer sig. Og vil meget gerne undskylde, men han kan selvfølgelig ikke love, at det ikke skal igen.
0: Nej.
3: Det er klart.
1: Hvorfor er det kørt helt hen over hovedet på mig? Det har jeg aldrig...
0: Kan du huske, at det startede med Rock Your Body, så kom det der...
1: Var det ham? Det vil jeg tro, var noget Timberland havde sagt, han skulle gøre, eller sådan noget.
0: Det er meget muligt, men derfor har man jo stadigvæk fri vilje som kunstner til at forme sin karriere.
2: Nå, men det er et helt ormehul, du kan falde ned i. Det er, man krummer tær.
0: Ja, så ikke hans fineste øjeblik, og det skal vi huske på. Vi har alle sammen noget, vi kan skamme os over, måske i løbet af det her program her. Måske kommer du til at lave noget, du skammer dig over de næste 2 timer, Chris.
1: Sikkert. Helt sikkert.
0: Jeg tror, den her den er beatbox-fri, hvis ikke jeg husker helt forkert.
2: Den, ja, der kommer der et beat nu, har jeg
0: gør
2: der
0: det
2: beat.
0: Ingen garanti, og lad os se. Det er Justin, og vi er ude. Hej, hej.
2: Hej.
0: Fuck, han beatboxer ikke, men jeg kan ikke høre det her.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her er det nyhederne. Mit navn det er Simon Rohengård. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på forsvar og sikkerhed. Og derfor så er finanslovsforslaget præget af hårde prioriteringer, det siger finansminister Peter Hummelgaard under præsentationen af udspillet her til morgen. Regeringen vil nemlig bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter i 2030, og derfor så skal der altså blandt andet skæres i SU'en for hjemmeboende og også spares på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne så med Folketingets øvrige partier for at finde et flertal til den her nye finanslov. Og her er der altså afsat 0,5 milliard kroner til deres prioriteringer. Der er ikke blevet holdt godt nok øje med sædbankerne, det erkender Styrelsen for Patientsikkerhed i en orientering. Ifølge loven så skal styrelsen nemlig rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken hun kalder nu de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende, og hun kræver en grundig redegørelse for den her sag. I december sidste år allerede, der kunne DR fortælle, at en sædbank i årevis havde solgt donorsæd med en alvorlig kræftmutation. Sæden blev efterfølgende tilbagekaldt, men havde inden da ført til knap 200 børn på verdensplan. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på arbejdet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det fastslår forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Travlhed på jobbet påvirker nemlig vores mentale helbred ekstra meget, når vi samtidig skal engagere os følelsesmæssigt. Det gælder især i job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man altså ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver. Forskerne de har undersøgt svar fra mere end 18.000 personer. Og så er togtrafikken på tværs af landsdele her til morgen altså ramt af forsinkelser. Det skyldes en brand i et sikringsskab nær sporet i Aarup, som altså giver signalproblemer, det skriver TV2. Det betyder aflysning af regionaltog mellem Fredericia og Odense, samt aflysninger af nogle intercitytog mellem Fredericia og København. DSB oplyser, at der er bestilt togbusser som erstatning for regionaltogen på Fyn, og forventningen er tidligst at kunne genoptage normal kørsel fra kl. 12. Derfor så opfordres passagererne altså til at holde sig opdateret på rejseplanen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Du er stået op til en tør fredag med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, der bliver det altså skyet, og så bliver det også regn fra sydvest. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God fredag morgen og velkommen til, og tak til Econova. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits i ærmet til dig om et øjeblik. Malte Ebert og Mumle lige efter Edward Meyer. Først her Billie Eilish. Velkommen.
0: Skru op for lyden af i dag.

Og ja, det var jo 2010, Edward Meyer og Stereo Love. Og så der tænker, det var han god til, ham det Edward, til at spille på harmonika. Så kan jeg fortælle dig, at den låner lidt faktisk fra en gammel sag fra Azerbaijan, tilbage fra 89. Bayantar hed den sang originalt. Så ved du også det. Ja, det var der så lidt. Er du i øvrigt klar over, det er en helt særlig dag i dag, og velkommen til øvrigt, Chris, her i studiet. Det er jo National Sneakers Day. Ja, og nej, det er ikke chokolade. Det er fodtøj, vi skal hylde. Man kunne måske kombinere det på sådan en fredag, kommer jeg lige i tanke om. Nå, men det er en hyldest til skoen, der gik fra sportsudstyr til, hvad skal vi sige, hverdagssko, til samleobjekt, til statussymbol, til noget, som kan koste rigtig mange penge, og noget, som mange har i store mængder. Navnet sneaker kommer faktisk af det engelske to sneak, altså sneaser. Og de her bløde gummisåler gjorde nemlig, at man kunne gå næsten lydløst, i modsætning til datidens sko med hårde lædersåler. Der larmede det hele åbenbart. Det var jeg ikke klar over. Det giver god mening, og ordet sneaker er faktisk helt... Det lyder helt vildt. Det er tilbage fra 1800-tallet. What? Var man så street dengang? Det var man altså. Okay. En af de sådan bedste sneaker-historier handler om Nike-medstifteren, der hed Bill Bowerman. Tilbage i 1971, der sad han ved morgenbordet, og så fik han ideen om en ny løbesål. Da han så fik åbenbart vafler, fordi, som der står her, han så mønstret i sin kones vaffeljern. Bemærk, kones vaffeljern. Det var åbenbart ikke hans eget. Vi var 71. Ja. Der var noget med rollefordelingen der. Men han hældte i hvert fald flydende gummi i det der vaffeljern, og så skabte han simpelthen grundlaget for Nikes berømte klassiske vaffelsål. Det lyder som joke, men det er det altså ikke. Prototypen virkede, og vaffeljernet overlevede altså ikke. Men happy National Sneakers Day, siger jeg bare. En dag, som vi jo er mange, der mere eller mindre fejrer året rundt.

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova.
2: If you had one shot, one opportunity,

Eminem og Lose Yourself, 16.09 lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, skønt du er med os. Jeg ved ikke, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og du bruger en varebil, så vil jeg bare lige sige, at denne her nyhed er måske lidt spændende, der lige er tjekket ind her. For første gang nogensinde, så er der registreret flere nye elvarebiler end varebiler, der kører på benzin og diesel. Det skriver erhvervsorganisationen Teknik på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Så det kan være, at det skal være en elvarebil næste gang. Ja, lige her, der er det Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: vel? Burde jeg vide, jeg har set den sammen med mine børn. I knew it, I knew you, Taylor Swift, lige her på Nova. Med lyden af i dag. Sådan der. Nå, ved du hvad? Når MobilePay skifter navn til Vipps den 12. januar, så søger firmaet faktisk en medarbejder. Det kunne være, det var noget for dig.
1: Ja.
0: Vi dykker lige ned i det efter Shawn Mendes. Først på NG og Medina og gem dit nummer.
2: Lyden af i dag. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Nova. Start dagen med Gonova.
0: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
14: Det er din venstre.
0: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
14: Nej, det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

9.30 står der på uret. Rigtig god fredag formiddag. Du er på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet. Det var Stitches fra Shawn Mendes. Jeg vil ikke med dig og job. Om du leder efter job, så kan det være, at det her er noget for dig. Og dog, det er kun en enkelt dag. Hvad taler du om, Chris? Jo, hvis du er god til at få lidt verbale test, så er der faktisk kommet en karrieremulighed for dig. Fordi når MobilePay skifter navn til Vipps, det gør det 12. januar, så søger firmaet en såkaldt frontline frustration officer, der i 8 timer skal lytte til sure danskere og svare igen med kække, men kærlige comebacks. Lønnen er 12.000 for en enkelt arbejdsdag, altså 15.000 i timen. Nej, 1.500 i timen er det. Og frokosten, den er så også inkluderet, fordi det er jo vigtigt, man kan ikke forsvare navnet Vipps på tom mave. Det ved vi alle sammen. Du behøver hverken CV eller erfaring fra kundeservice eller andet. Du skal egentlig bare sende en video, hvor du så viser, hvordan du håndterer en frustreret dansker, der netop har opdaget det her navneskift. Ja, sådan er det altså. Du kan finde opslaget på LinkedIn. Der var ansøgningsfrist i går. Sorry. Ja, så det kan du altså ikke. Men jeg tror også, der sidder en medarbejder. Jeg ved ikke, om det er marketing eller hvor det er inde. På HR eller som har god humor. Det tænker jeg. Ja, men ved du hvad, jeg er sikker på, at det der... jeg ved godt, folk siger, husk nu Frost og hjemmeis alt det der. De der navneskift, de skal stoppe med dem. Jeg kan egentlig godt give dig lidt ret. Men det kan også godt være, at vi kommer til at elske det, ikke? At det kan være, at det viser sig at være super genialt, når først sådan, vi lige får det ind under huden der, ikke? Sådan noget med, ved du hvad, jeg ligger ud, så vipser du mig bare. Jeg kan godt se lige nu, her lyder det mere som to biavlere, der taler sammen. Det kunne også lyde som en betalingsapp og en tryllekunstner på samme tid. Vips og 500 kroner forsvandt, simpelthen. Men jeg tror et eller andet sted, at det, vi skal nok komme til at synes om det, ikke? Jeg synes stadigvæk, at de skal overveje nu, når de har skiftet logoet, og så også skifte den der lyd, altså når man swiper den der, med at så lave den her i stedet for. Det er der fuldendt i hvert fald, ikke? Det kunne det i hvert fald godt lige overveje, synes jeg. Hvad så, hvis betalingen så ikke går igennem? Hvad gør man så? Altså, hedder det så en... hedder det en svipser? Ej, jeg skal nok stoppe. Jeg smutter ud nu, det gør jeg altså. Dejligt, du er med os. Vi er Nova med lyden af i dag, og lige her med Sombra i din højtaler. Det her, det er Homewrecker.

0: 38 her på Nova med Sara Larsson og Lush Life. Chris her i studiet. En ny opinionmåling står ikke så godt for Venstres, til venstre side, hvis man kan sige det på den måde. 5,8%, det er det laveste opinion har målt partiet til, siden de begyndte tilbage i 2008. Ja, det er vel her udtrykket, der er plads til forbedring, rammer fuldstændig rigtigt. Jeg har måske en idé til, hvad formanden skulle foretage sig her i weekenden. Det finder du ud af lige efter David Guetta og Jamie Miller.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline, alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Og det er sådan, jeg har det med curling.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
25: Nova.

0: 9.50 her på Nova. Det her, det kunne da sagtens lyde som noget fra slut 70'erne, eller måske 80'erne, hvis du spørger mig. Men den er fra 2026, skal jeg fortælle dig. Det var en Jamie Miller og Baby Doll. Dejligt, du er med os. Jeg håber, din fredag lige som den skal være. Her har vi en med masse hits, der lige som de skal være. Det er helt sikkert. Det er ikke helt, som det skal være hos Venstre lige i øjeblikket. Det er det altså ikke. Venstre har fået en, endnu en træls meningsmåling, for at sige det som det er. I en ny opinionmåling for DR, der står partiet altså til 5,8%.
1: Ja.
0: Så kan det altså være svært for alle alene en vinder, det vil jeg bare lige sige. Det er det laveste opinion har målt Venstre til, siden de begyndte tilbage i 2008. Det gør ikke historien bedre, nej. Kun Borgernes Parti er mindre i blå blok nu. Altså, vi snakker én mand. Og efter balladen om den der gødsningslov, hvor fem venstrefolk de gik imod deres eget parti, så ser Venstres største politiske modstander lige nu ud til at være Venstre selv. Ja, Sofie Løde, hun kalder det også for en træls måling. Hvilket måske er det mest jyske for en beskrivelse af et politisk parti i fritfald, eller hvad? Politik, det er nogle gange hårdt, det er ubarmhjerteligt. Men der er også en god nyhed ved, altså nyhed ved det her, kan man sige, ikke? Fordi den gode nyhed, det er jo altså, fra nu af, så kan det næsten kun gå fremad, ikke? DF har også været dernede omkring, faktisk endnu længere nede. 5,8%. Ja, det er jo faktisk ikke længere en vælgertilslutning. Det er jo mere en alkoholprocent på en lidt for, hvad skal vi sige, optimistisk specialøl. Det er måske fair nok faktisk, når nu vi er derinde og ned ad den vej, at Troels Lund faktisk vælger at bruge den her weekend oven på den her måling under mottoet. Det skal drikkes væk. Så bunder vi. Husk at drikke med måde, vil jeg lige sige. Og så må man tage arbejdshandskerne på mandag, og så finde på et nyt slogan eller sådan noget. På vej mod stjernerne eller et eller andet der, ikke?

0: Jeg kan godt forstå, hvis du tænker, det var da Maroon 5, det der. Men det var det altså ikke. Det var R-City sammen med forsangeren i Maroon 5. Adam Levine, Locked Away, 9.56 lige her på Nova, med lyden af i dag. Musk glæder til at være tilbage i præsidentens inderkreds efter et dramatisk brud mellem de her to sidste år, fordi i går der skete det jo, at USA's præsident Donald Trump simpelthen tildelte Elon Musk, tech-rigmanden, en såkaldt National Medal of Science ved en konference i Washington D.C. Og så er der et fint billede, hvor de står og kigger på den her medalje sammen her. Altså jeg ved ikke, hvis jeg var verdens rigeste mand, hvordan jeg ville fejre det her. Jeg tror faktisk stadigvæk, jeg vil gøre det med jordbærkage. Det smager simpelthen så godt. Nå, ved du hvad, i den kommende time, der skal vi have gang i Double Up. Det er quiz-tid. Det er også tid til et nyhedsoverblik lige om et øjeblik. Post Malone og I Had Some Help.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri.
17: Regeringen har netop præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her lød det, at man blandt andet vil bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerheden, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard. Derfor indeholder forslaget også en række hårde prioriteringer. Regeringen foreslår at skære i SU'en for hjemmeboende og spare på seniorpensionen. Næste skridt bliver forhandlinger med Folketingets øvrige partier for at finde flertal for en ny finanslov for 2027. En anonym hacker har nu taget ansvaret for det store datalæk af 8,8 millioner CPR-numre, det skriver Politiken. Vedkommende fandt via et offentligt tilgængeligt datalæk login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed. Derefter kunne hackeren tilgå vores CPR-system og blev med egne ord chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog ikke planer om at sælge eller lægge oplysningerne, lyder det. IT-sikkerhedsekspert Emil Hørning vurderer, at det er sandsynligt, at hackeren taler sandt. NSK afviser at kommentere sagen, da der foregår en verserende efterforskning. Kombinationen af travlhed på jobbet og følelsesmæssigt engagement kan påvirke vores mentale helbred i negativ grad. Det fastslår forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på arbejdet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det gælder især i job inden for blandt andet omsorg, undervisning og sundhed, hvor man ofte håndterer svære situationer og samtidig også skal nå mange opgaver. Der kører her til morgen færre tog på Fyn og på tværs af landet, det skriver DSB på sin hjemmeside. Det er en brand i en såkaldt sikringshytte i den fynske stationsby Aarup, der medfører aflysninger på regionaltog mellem Fredericia og Odense. Det samme gælder intercitytog mellem Fredericia og København Østerport. Forstyrrelserne ventes ikke at være overstået før efter kl. 12.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
19: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
20: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God fredag formiddag, Chris, her i studiet for tredje år i træk, så er der simpelthen lavet en lille liste over de værste ord, som man bruger på arbejdspladsen. Og vi tager lige en top 10 om et kort øjeblik i den her time. Der skal vi også have gang i quizzen Double Up, hvor du kan vinde halvt års Nova uden en eneste reklame. På vej Coldplay, det er lige efter Post Malone. I had some help. Velkommen.
22: Skru op for lyden af i dag.

10 minutter over 10 lige her på Nova med Coldplay og Paradise. Chris med lyden af i dag. Nova. Der er blevet kåret en vinder, som ingen har lyst til at være på hold med. Mere end 2100 læsere af Djøf-bladet har nemlig stemt om årets mest irriterende udtryk på jobbet. Og lad os da lige nap en top 10, det synes jeg da er så meget på sin plads, vi lige får styr på det. Så ja, skulle du undre dig over, jeg tænker, der er mange, der har et anstrengt forhold til nogle af de her sætninger. Det er det, jeg prøver at sige. På en 10. plads er Must Win Battles. Den er faktisk ny for mig, den der. 9. pladsen, den hedder simpelthen Det kan noget. Og nej, det er vel ikke Kasper Drømme, efter han har sagt, lad os se, hvad det kan. Men det er altså 9. plads. 8. pladsen er onboarding. Tappe ind på 7. pladsen. Kig ind, se ind på 6. pladsen. Og så er der også Alignment. Den har du også hørt. Den er på 5. pladsen. 4. pladsen, den undrer mig lidt. Jeg føler, at... Altså, er det nu også kommet på ledergangen? Jeg føler, at dem, der bruger vendingen, jeg føler, at måske ikke rigtig har et sagligt argument. Og så kan det hurtigt blive noget fluff, hvis man skal til at føle sig frem der, tænker jeg. Så er der tredjepladsen, det er rejse. Ikke? Ud på en rejse. Var det Troels Lund Poulsen, der fortalte, at Venstre er ude på en rejse? Og det kan man da roligt sige, efter den seneste måling der. Ordentlig flyvetur. På anden pladsen, så kom med den her ud. Hvad siger chatten? Også ny. Altså kollegaer, der ikke selv sådan kender svaret, men alligevel har sendt spørgsmålet videre til AI. Og vinderen og de her udtryk, som folk er mest irriteret over på arbejdspladsen, det er altså, vi skal spille hinanden gode. Hver 8. har stemt på den. Måske fordi det er en sætning, som regel bliver sagt af en chef lige inden, at man lige får 3 ekstra opgaver og et møde uden en dagsorden eller noget, ikke? Årets mest irriterende udtryk på jobbet. Vi skal spille hinanden gode. Ja. Nå, ved du hvad? Her, der skal vi bare

spille gode sange, det er noget helt andet end at spille hinanden gode, ikke? Om et øjeblik fra Avicii Allo Black, og det her, det er Jonah Blacksmith sammen med Mick Dess. Saw You Dancing på Nova. Tak fordi du er med os, og rigtig god formiddag.

0: En perfekt sang til en fredag formiddag. Wake Me Up. Avicii, Hello Blackley og på Nova med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og tid til lidt quiz. Ja, det her det er simpelthen quizzen, hvor alle kan være med. Ganske enkelt. Du kan være med, du kan være, og du kan i hvert fald være med. Ganske enkelt. Det her det handler om, jeg spiller et lille mix af hits. Og i det her mix af hits, der er altså en artist, der er sned sent to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er dobbelt op på. Ganske enkelt. Og så har jeg et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame, så du bare kan høres helt reklamefrit de næste 6 måneder. Du skal være klar på 70 11 9000. Det går lidt stærkt, så prøv lige at være skarp her. Er du klar? Prøv at lytte efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der dobbelt op på her? Har du et godt bud, så lad mig høre fra dig. Det kunne godt have noget at gøre med noget koncert her i weekenden, så siger jeg ikke mere. 70 11 9000. Giv mig et ring og fortæl mig, hvem der var dobbelt op på, så bliver du dagens vinder, hvis du kommer igennem her. Held og lykke med det. Om et øjeblik får du Outlandish og først The Kid Laroi.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan
3: ikke lide noget med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: på Nova med Outlandish i din højtaler, Aisha. Chris er i studiet. Det er tid til at finde en vinder i Double Up.
1: Nova, Double Up med Chris.
0: Double Up er quizzen, hvor jeg spiller et mix af hits. I mixet her, der er en artist, der er snedt sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000, god fredag formiddag. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, det er Kenneth.
0: Halløj, Kenneth. Hvor er du hen i verden?
2: På vej hjem fra arbejdet.
0: Nå, okay. Så du har haft, jeg tænker, du noget natarbejde eller noget? Hvordan er det blevet?
2: Ej, jeg har været tidlig morgen.
0: Ja, okay. Så det, nå ja, det er fredag. Du er ikke håndværker, vel?
2: Nej, det er jeg så ikke.
0: Nej, men det er...
2: Det skilles har jeg ikke.
0: Nej, okay, men det vil sige, at du er på vej på noget efterårsferie lige pludselig, eller hvordan?
2: Ja, det er
0: jeg. Ej, hvor fantastisk på det her tidspunkt at tage på efterårsferie her. Dejligt, dejligt, dejligt. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål til dig, inden du skal fortælle mig, hvem det er, der er dobbelt op på. Og det er okay. Sådan en lille, hvad vil du helst her? Fordi jeg sad lige med en kollega, som spurgte mig, hvad vil du helst have en bil, der altid lugter af våd hund, eller et hjem, der altid lugter af frityre?
2: Så vil jeg have en bil, der lugter af våd hud.
0: Ja, jamen det blev også mit svar. Fordi man er trods alt flere timer i sit hjem, tænker jeg.
2: Det tænker jeg også.
0: Og jeg ved godt, hvis man er i England og dør i for lang tid, så ender det med, at man ikke selv kan lugte, men det kan dem, der kommer ind ad døren jo altså. Men våd hund, den er også ærgerlig. Det er den altså, jeg sætter ud i bilen der hver dag, ikke?
2: Det har du fuldstændig ret i.
0: Nå, ved du hvad, Kenneth, vi skal lige have styr på Double Up. Jeg spiller lige mixet her for alle lytterne og for dig, og så skal du fortælle mig, hvem det er, okay?
2: Altid.

0: masser af fantastiske hits her, men Kenneth, hvem var der lige dobbelt op på?
1: Parka.
0: Ja! Du er en kæmpe vinder, så ikke nok med, at du er på vej på efterårsferie. Du har også et halvt års Nova uden en eneste reklame nu. Det kan jeg godt sige dig.
1: Tak skal du have. Det er det lækkert.
0: Ja, det er Rayo Premium. Det sørger vi for, at du får. Og så grund til, at jeg spillede Parka i mixet her, ja, det er jo fordi, de giver deres største koncert nogensinde i Parken i København. Jeg ved ikke, skal du med der, eller hvordan?
1: Jeg har ikke fået billet til det endnu.
0: Nej,
1: men man kan ikke vide det.
0: Ja, man ved det aldrig, om der lige skulle dumpe et billet ind. Men det ville også være underligt, hvis den bare lige dumpe ind ad døren jo. Det kan man sige.
1: Ja.
0: Ja, medmindre man har deltaget i et eller andet. Altså, det er ikke, fordi jeg har ikke nogen billetter lige nu her, det må jeg sige. Men jeg har i hvert fald halvt års Nova, og så vil jeg ønske dig en rigtig god fredag og en endnu bedre efterårsferie.
1: Tak skal du have.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af

0: og Shotgun. Dejligt, du er her sammen med os. Gonova er taget på efterårsferie. Jeg vil bare lige sige til dig, hvis du er på så lidt til den sarte side, så er du altså advaret for, Gonova havde i morges et delikat emne på programmet, der lød: hvor har du skidt henne? Og det var altså et emne, der triggede rigtig mange lyttere. Blandt andet Malene fra Hørsholm, og hende skal du hilse på lige om et øjeblik efter eller Augusta.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
11: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
25: Det er din venstre.
24: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
25: Nej, men det lød fedt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova,

0: August er på Nova 10.46, og prøveperiode fik du lige her. Altså, vi har alle sammen prøvet de der ikke så stolte øjeblikke, hvor maven den rumler, og lige pludselig så skal det gå stærkt. Så, hvis du... jeg siger bare, at du skal ikke være sart nu, fordi nu så er der advaret. Gonova havde et lidt mindre delikat emne på programmet i morges, men det triggede til gengæld en masse lytter, der vil ringe ind og give deres besøg med. Spørgsmålet lød simpelthen, hvor har du skidt henne? Og i den her forbindelse, så synes jeg faktisk lige, at du skulle tage og hilse på Malene, som er fra Hørsholm.
1: Så Malene,
2: ja, vi glæder os.
1: Hvor har du skidt henne? Hvor har du ærligt skidt henne?
3: Ja, da mine piger var små, og de lige havde åbnet en bygdebærebutik inde i Lyngby Storcenter, så kunne jeg selvfølgelig have dem med til, til at få sådan en lækker bamse der. Mm-hmm. Og så parkerer vi i Lyngby Storcenter og er på vej ind, og så kan jeg bare mærke, at jeg får virkelig dårlig mave. Altså så dårlig mave, så jeg tænker, det her, det ved jeg ikke, hvad jeg gør ved.
2: Nej.
3: Og, og så tror man jo alligevel, man lige kan holde sig alligevel. Og så da vi kører op ad rulletrappen, så...
2: Så de kan godt huske det her, faktisk.
3: Det kan jeg love dig for.
1: Det er, det er deres første minde.
3: Så op for enden af rulletrappen, og så vender vi bare rundt, og så siger jeg bare, vi kører hjem igen.
0: Ja, hvad er det, det hedder? Skal man, så skal man. Det er jo sådan, det er. Nå, ved du hvad, Gonova er drejet på efterårsferie, men du kan høre hele podcasten og alle de andre Gonova-dagens udvalgte, bare til at finde dem på Rio, eller der, hvor du lytter til podcast. Og så er der selvfølgelig også en masse gode clips i den kommende uge.

0: Jamen altså, et fantastisk nummer. Det var Bruno Mars og den her Grenade. Lige her på Nova med lyden af i dag. 10.55 står der på uret. Jeg hedder Chris, jeg stiller ud på vej ud for nu, fordi jeg skal gøre plads til dig og tale.
1: Hallo, Chris.
0: Er du fresh?
1: Ja, glædelig fredag.
0: Ja, i lige måde.
1: Har du en festlig weekend i vente?
0: Jeg tror faktisk, det bliver... Ja, det har jeg faktisk. Jeg skal til noget fødselsdag i dag, og jeg skal til noget barndåb søndag, og så tror jeg lige, der er noget med noget badminton, et eller andet, og så er der også nogle planter, der skal graves ned. Så det bliver sådan en kombi af lidt af hvert, tror
1: en
0: jeg faktisk.
1: En kombi, alt godt for havet. Der er ellers gang i byen. Der er mange fede koncerter den her weekend.
0: Det er der. Altså, der er Khalid i KB-hallen.
1: Mm-hmm. Apaka.
0: Så er der Apaka i parken.
1: Lige præcis.
0: Det bliver stort. Ej, hvor de drenge,
1: de bare... Horan også i Royal.
0: Ej, Royal, ja.
1: Det bliver kæmpestort jo.
0: Altså Apaka, jeg ved, du spiller Apaka her lidt senere og varmer op til koncerten.
1: Det gør jeg. Jeg skal ikke med til den. Jeg skal noget så kedeligt den her weekend som at rydde ud i mit skur.
0: Er det det, du skal?
1: Jeg er simpelthen nået til den alder, hvor det bare er en fed weekend, hvis jeg lige får sorteret ud i malerbøtter og gammel vintertøj.
0: Og man bliver så glad bagefter.
1: Det føles så dejligt.
0: Ej, det er simpelthen så skønt. Og taler hos dig lige på den side kl. 11. Ha' lige en rigtig god fredag, ikke?
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sakiri. Regeringen har her til morgen præsenteret sit finanslovsforslag. Under præsentationen fyldte blandt andet planerne om at skære SU'en for hjemmeboende studerende. Ifølge regeringen skal SU'en nedtrappes for de studerende, hvis forældre samlet tjener 420.000 kroner årligt. Finansminister Peter Hummelgaard kalder forslaget en prioritering og ikke et udtryk for ideologi, det skriver DR. Videre lyder det, at forslaget rummer flere hårde prioriteringer, der skal give plads til et øget fokus på forsvar og sikkerhed. Den nuværende sikkerhedspolitiske situation kræver nemlig, at der skal bruges flere penge her, siger ministeren. Og vi bliver lidt ved udspillet. Regeringen foreslår også en afgift på 200 kroner for hver passager på krydstogtskibe. Men det risikerer at skræmme turisterne væk fra vores havne. Sådan lyder advarslen fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Chefen for DI Turisme, Kultur og Oplevelser frygter, at afgiften vil ramme både de store byer og landdistrikterne. Ifølge regeringen skal afgiften gælde fra 2028. Tanken er, at skibene skal betale for den forurening og støj, de medfører. Men erhvervsorganisationer peger på Island. Her faldt bookingerne nemlig markant, da man indførte en lignende afgift. Anklagemyndigheden forsøger nu igen at få varetægtsfængslet to fængselsbetjente fra Kosovo i en sag om et påstået overfald på en indsat i Vestre Fængsel. I første omgang fastslog en dommer i Københavns byret tidligere på ugen, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd. Men nu har anklagemyndigheden valgt at kære denne kendelse til Østre Landsret, oplyser Københavns Politi. De to mænd er under uddannelse i Danmark for at blive trænet til at varetage opgaven med de kommende indsatte i Gilan Fængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. EU skal være mindre afhængig af Kina, når det gælder råstoffer til blandt andet batterier og forsvar. Derfor har EU-kommissionen godkendt 46 nye råstofprojekter. Lige nu er Europa dybt afhængig af kinesiske råstoffer, og det svækker EU i handelsforhandlingerne med Kina. De nye projekter fordeles på 16 lande, så produktionen i Europa bliver skruet op. Danmark er dog ikke iblandt. Håbet er, at EU senest i 2030 selv kan dække mindst 10% af behovet for at udvinde de kritiske råstoffer.
12: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
12: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

solen skinner i hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Jeg håber også, at der rejmer dig et strejf D-vitamin eller to i løbet af fredagen her. Og så håber jeg, at du snart kigger ind i en velfortjent weekend. Mit navn er Artal, og vi to, vi kigger i hvert fald ind i et par skønne timer sammen med masser af dejlig musik. Om lidt, David Guetta og Kelly Rowland til at sørge for fredagsenergien i When Love Takes Over. Men først Alex Warren sammen med Ella Henderson. Det her, det er Carry You Home. Skru op for lyden af

Then love takes over. Og måske du allerede nu går og glæder dig til, at Martinien overtager din espresso. Jeg skal nok holde dig kørende, indtil du officielt kan stemple ud på en dejlig weekend. Og måske endda også en dejlig efterårsferie. Jeg vil bare lige sige, hvis du pynser på at skulle på vejen i dag, så find lige lidt tålmodighed frem, og måske også lidt snacks, fordi der bliver altså ekstra run på mellem klokken 14 og 18. Det er i hvert fald her, trafikken den forventer at blive værst. Og i morgen, der topper den altså lige mellem 11 og 14. Så jeg tænker sådan en 3-4 timers kø hen til sommerhuset, det er der, hvor man som familie virkelig lærer hinanden at kende i bilen. Ikke? Så husk snacks og eventuelt en opladelse til telefonen og en nødplan, når der er nogen på bagsædet, der begynder at spørge, om man ikke snart er der, efter man har siddet i bilen i cirka 11 minutters tid. Jeg skal nok holde dig kørende på noget god musik, indtil du officielt kan stemple ud på weekend/efterårsferie. Jeg har lidt pitbull til dig til at sørge for fredagsenergien Give Me Everything. Men først den her skønne stemme. Tilhørende Sienna Spyro, Great Expectation. Du er på Nova. Rigtig god fredag til dig.

0: Pleasure sammen med Wide Awake her til din fredag formiddag på Nova og tale bag mikrofonen. Jeg skal nok også holde dig vågen til arbejdsdagen. Jeg håber, at fredagen er god ved dig indtil videre. Om lidt, så runder vi Ray med Where is my husband? Og så skal vi lige tale om skolernes motionsdag, som jo lige præcis er i dag, at de små poder, de er ude og løbe og få pulsen op. Og der er altid en ting, som har undret mig lidt ved lige præcis den her dag. Måske du har tænkt det samme, hvad det er, det deler jeg med dig lige om et øjeblik her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Ray og Where Is My Husband.
1: Hotel med lyden af i dag. Nova.
0: Det er skolernes motionsdag i dag. En festdag for alle, som der godt kan lide at løbe og motionere. For sådan en som mig, så var det helvede på jord, som jeg husker det. Og jeg kan godt se, at min yngste i hvert fald har ejet lidt af min entusiasme for motion eller mangel på samme. Hun plejer jo at dyrke idræt indendørs i shorts og t-shirts. Hun har lidt en ting med tekstiler og tøj, der sidder for stramt. Så jeg var jo sådan lidt, det går simpelthen ikke, at I skal ud og løbe på motionsdagen i shorts og t-shirt. Jeg køber lige noget ordentligt til jer. Noget langarmet, noget træningstøj. Så jeg var ude og købe lange træningsbukser, sådan nogle bløde sweatpants til hende og sådan en trøje med lyndåser, alt var godt, indtil hun ligesom skulle have den der løbetrøje på ud over en t-shirt. Og jeg kunne bare nærmest se de der tekster bare. Altså, hun sprallede som sådan en fisk, der var fanget i et net, og havde det mega stramt med, at hun skulle have det her tøj på. Men jeg har bare heller aldrig rigtig forstået timingen af motionsdagen. Jeg forstår ikke, hvorfor man har valgt at ligge en hel dag med udendørs motion sådan lige op til efterårsferien, hvor det typisk er pænt koldt at løbe udenfor. Altså, hvorfor ikke lige en sommerferien? Så kunne du løbe rundt i solskin og hygge sig i shorts og t-shirts. Men det der med at løbe rundt i regnvejr i oktober, mens forældrene så også, eller de voksne står og fryser og tænker, ja, det kunne vi så have gjort i 20 graders varme. I øvrigt så tænker jeg også, det kunne være en idé at spejse den der motionsdag lidt op sådan fra år til år. Altså, så man nogle gange tager en løbetur, og andre gange måske booker en badmintonbane, eller leger en hockeyhal, eller et eller andet. Jeg har eksempelvis en kollega, hvis datter er i udskolingen, og der har de store børn faktisk været sådan, vi gider ikke at løbe rundt sammen med de små børn. Kunne vi ikke i stedet mødes torsdag aften, og så spille bold, fodbold, håndbold eller et eller andet, og så deler man en pizza til aftensmad, og så tager de fri om fredagen. Total genial beslutning. Men altså, der er en ting, jeg i hvert fald kan kunne huske fra min egen skoletid på den her motionsdag, som gjorde den der løbetur det hele værd. Det var jo præmien, ikke? En æblejuice. Bare rundt i regnvejr i flere timer for den der lille juicebrik. Og jeg kan stadig ikke sådan helt finde ud af, om det egentlig var en præmie eller decideret førstehjælp. Men glædelig motionsdag.

0: Convince Am I Wrong. Du er på Nova. God fredag til dig. Mit navn er Talle. Jeg har Christoffer med ringer om natten i vente. Og så er Christoffer altså også med os her på Nova til eftermiddag. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her.
1: Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
4: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
5: Den er ikke længere.
1: K for weekend klar. K for Kims.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Det
18: er at starte med at sige her til morgen. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Christoffer ringer om natten på Nova, og Caro, hun ringer altså ikke til Christoffer om natten. Hun ringer til gengæld til ham her i eftermiddag, hvor de skal sludre om den spritnye udgivelse sammen med Benjamin Hav, Larger Than Life. Hvis du er nysgerrig på, hvordan det samarbejde blev til, jamen, så skal du altså lytte med i eftermiddag her kl. 15 i Caros Klubhus. Lige nu Busted og Year 3000.

0: Horan med Slow Hands her til din fredag på Nova. Og man skal altså have hurtige hænder, hvis man gerne vil opleve ham i Royal Arena i morgen. Der er stadig billetter at hente. Om lidt på Nova, så er der en tema-quiz, som altså kan sikre dig Nova helt uden reklamer, nemlig et Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du kan gennemskue dagens tema ud fra tre sange, jeg spiller for dig. Bliv hængende lige her for at lege med.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så kan du blandt andet se frem til Gracie Abrams' That's So True, og The Script med Break Even på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Works like a boss.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zaghiri. Sikkerhedshullet, som en hacker tilsyneladende brugte til at få adgang til 8,8 millioner CPR-numre, stod åbent i knap 3 uger. Meget tyder desuden på, at hackeren var færdig med sit angreb længe før, at myndighederne opdagede det. Det viser dokumenter, som TV2 har fået aktindsigt i.
11: Hackeren fik adgang til CPR-systemet allerede 10. september. Ifølge dokumenterne stoppede angrebet 12 dage før det blev opdaget den 2. oktober. Det skete, da en medarbejder tilfældigt fik en indikation af, at der var foretaget usædvanligt mange opslag i CPR-registret. En professor i cybersikkerhed kalder det over for TV2 helt utroligt, at angrebet ikke blev opdaget tidligere. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stefanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej, det skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for blot det seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. Skaderne efter en brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup kan tage flere uger at udbedre, det siger Michael Dyrborg, der er områdeschef i Banedanmark til Ritzau. Han understreger, at det er for tidligt at give en tidshorisont, da man stadig er ved at danne sig et overblik over skadernes omfang. Hændelsen har fra morgenstunden skabt signalfejl mellem Middelfart og Odense, hvilket har givet større forstyrrelser i togtrafikken på Fyn og på tværs af landet. Områdeschefen forventer, at togdriften på de berørte strækninger vil være påvirket dagen ud. Nobels fredspris går i år til juristen Navi Pillay fra Sydafrika, der har været højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Det skriver DR, efter at vinderen er blevet offentliggjort under et pressemøde på Nobelinstituttet i Oslo. Pillay vinder for sit årlange arbejde for fred og international ret. Pillay har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der blev nedsat af Menneskerettighedsrådet for 5 år siden. Den skulle undersøge brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Sidste år konkluderede kommissionen, at der sker folkedrab i Gaza.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
20: God fredag til dig. Jeg håber, at du har dig en rigtig skøn arbejdsdag indtil videre, og at du snart kan stemme ud på en velfortjent weekend- eller efterårsferie. Indtil der skal jeg nok holde dig kørende med noget skøn musik. Mit navn er Atal. Og den musik, den kan du altså vinde helt uden reklamer med Royal Premium abonnement i tema-quizzen. Det kræver bare, at du kan gennemskue dagens tema ud fra 3 sange, jeg spiller for dig. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Gracie Abrams. Her er det That's So True på Nova.
21: Skru op for lyden af i dag.

lige nu også med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Det er op til dig at prøve at gennemskue, hvad der egentlig er den røde tråd i de her tre klip, jeg spiller for dig. Sangens tema kan både gemme sig i sangenes titler, i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også ligge skjult i kunstnerens navn. Det kan være en god kombi af alle tre dele på en og samme tid, så sørg for at ringe 70 9000, tænk lidt ud af boksen, og kom med et bud på dagens tema, så snart du fanger den i de her tre klip.

Har du allerede nu et bud på dagens tema, som der altså lukkes skjult i de her tre sange, så ringer du nu 70 11 9000. Så kan det altså dig, der vinder et Rio Premium abonnement, og blandt andet kan skibe reklamerne her på Nova. 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema. I mellemtiden så serverer jeg lidt musik fra The Script. Det her, det er Break Even på Nova.

0: The script. Break even her til en dejlig fredag på Nova. Og tal bag mikrofonen. Vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult i de her tre sange.
1: Der er

0: 70 11 9000, hvis du har et bud på den røde tråd i de tre klip, du lige fik her. Der hænger allerede en på linjen. Det er Telfanova. Hvem har jeg med mig?
1: Hej, det er Katarina.
0: Hej med dig, Katarina, og glædelig fredag. Hvad er dit bud på dagens tema?
1: Jeg gætter på ulykkelig kærlighed.
0: Ulykkelig kærlighed er et super fint bud. Det er desværre ikke rigtigt.
1: Nå, jeg
0: vil. Bedre næste gang. Hej, en dejlig dag.
1: Hej.
0: Det betyder altså, at du stadigvæk har chancen for at vinde et Rio Premium abonnement, hvis du kan gennemskue, hvad det er for et tema. Og husk, at det jo altså både kan have noget med kunstnernavnene at gøre. Det kan være sangenes titler eller det, der bliver sunget om.

0: Indtil videre der er blevet puttet ind med ulykkelig kærlighed. Der er også en, der skriver i indbakken, at det må have noget med at give op. Desværre ikke korrekt. 70-79.000, hvis du har et bud på dagens hemmelige tema, der heller allerede et par stykker på linjen, plukker lige en. Det er jo tal for Nova. Hvem har jeg her?
1: Josefine.
0: Hej Josefine, hvor er du fra i landet?
1: Jeg er i Holstebro på vej til København.
0: Tjek, tjek. Og har du et rigtig godt bud på dagens tema?
1: Stjerner.
0: Stjerner. Jeg spillede selvfølgelig Stargazing med Miles Smith. Så var der stjernerne med Lord Siva. Og sidst, men ikke mindst, A Sky Full of Stars for Coldplay. Tillykke, du har vundet tema-quizzen. Godt gået. Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement til dig. Hvad skal du i København? Står den på spændende ting at sige?
1: Jeg er på vej over til en Niall Horan-koncert.
0: Ej, hvor er det godt. Kæmpe god fornøjelse til dig. Jeg er sikker på, at det bliver magisk.
1: Tak.
0: God fredag.
1: Tak, og lige meget.
0: Tak, hej med dig.
1: Hej, hej.

0: stjerner var selvfølgelig dagens tema i temakvisten, som Josefine Falsterbo så smukt gættede på. Og turen for hendes vedkommende gik altså til København, eftersom at Niall Horan jo altså spiller koncert i Royal Arena. Og hvis du også skal til koncert i weekenden med Apaka, så kan du passende lige varme op, for du får dem med flue i et spænd lige om hjørnet. Det her er Nova. Og så venter der også et genhør med The Loft og City of Dreams på Nova.
1: Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Kan vi lege?
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
19: Ja. Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Apaka, som spiller i Parken i morgen. Kæmpe god fornøjelse til dig, hvis du skal afsted. Du fik den her på Nova med Flue i et spind. Og nu skal vi til noget andet, som også kan tiltrække fluer, nemlig lort. Ja, det er ikke den slags overgang, man lærer på Journalisthøjskolen, men vi skal altså faktisk tale om lige præcis nummer to. Fordi i morges, der spurgte Gonova deres skønne lytter, hvornår har du egentlig sidst været nødsaget til at lave nummer to, hvor at det måske ikke lige var sådan helt belejligt. Altså de mest uheldige og værste tidspunkter, hvor at Mother Nature ligesom kaldte. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Malene hun ringede ind her til morgen.
1: Så Malene,
2: ja, vi glæder os.
1: Hvor har du skidt hen? Hvor har du ærligt skidt hen?
3: Ja, da mine piger var små, og de lige havde åbnet en Build-A-Bear-butik inde i Lyngby Storcenter, så kunne jeg selvfølgelig have dem med til at få sådan en lækker bamse der. Mm-hmm. Og så parkerer vi i Lyngby Storcenter og er på vej ind, og så kan jeg bare mærke, at jeg får virkelig dårlig mave.
0: Mm.
3: Altså, så dårlig mave, så jeg tænker, det ved jeg ikke, hvad jeg gør ved.
0: Nej.
3: Og så tror man jo alligevel, man lige kan holde sig alligevel. Og så da vi kører op ad rulletrappen, så sidder jeg simpelthen dukterne. Og med noget, der ikke kan holde tilbage.
0: Nej, nej. Så
3: det kommer simpelthen, det løber ned, og det er på rulletrappen.
0: Det er crazy, Malene.
1: Sjældent har man ønsket sig et par cykelelastikker så meget.
0: Oh my god.
3: Og det kan jeg love dig for. Og jeg har en pige i hver hånd. Jamen, det er så pinligt, og det er så langt ude.
0: Hvor gamle er dine børn?
3: Op på rulletrappen. Ja, de er, jeg har lyst til at sige 4 og 5. 4, 6, 3.
0: Så de kan godt huske det her, faktisk.
3: Det kan jeg love dig for.
1: Det er deres første minde.
3: Så op på enden af rulletrappen, og så vender vi bare rundt, og så siger jeg bare, vi kører hjem igen.
0: Vi takker Malene for ærligheden, for at vi lige kunne få et godt grin på hendes bekostning. Gonova, de er altså taget på efterårsferie, men du kan selvfølgelig finde masser af Gonova, hvis du lige bliver ramt af lidt Gonova-abstinenser. Det er selvfølgelig som podcast inde i Rave-appen, eller der, hvor du lytter til Gonova, dagens udvalgte podcast. Om lidt, så lytter du til Teddy Swims, men først her The Loft, City of Dreams på Nova.

0: tage det Swims, Mr. Know-It-All, her til en dejlig fredag på Nova, og til alle bag mikrofonen, tak for, at du lytter med. Jeg har brug for at plukke en høne med hvem end, der har ansvaret for kalenderen ude i butikkerne. Fordi jeg gik ind efter havregryn i går og kom ud af butikken med en mindre identitetskrise. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også kan se frem til den omgang at Sharon med Sapphire om hjørnet.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultzsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fans er gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
25: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
26: Det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: August Holm kaster mig ud i på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og jeg kastede mig ud i at skulle handle ind i går i supermarkedet. Endte med at gå derud med stress og åndenød. Fordi hvad fanden sker der egentlig for, at butikkerne lige i øjeblikket både har julepynt og halloweenpynt fremme? Jeg skulle bare handle ind til det helt basale morgenmad. Lige pludselig så står jeg bare mellem skeletter og julekugler. Og jeg følte lidt, at butikkerne allerede sådan kollektivt havde besluttet, at oktober måned bare sådan en slags fælles areal mellem jul og Halloween. Og jeg kan ikke følge med. Jeg har stadig ikke fået styr på Halloween-kostymerne til mine børn. Og nu bliver jeg så også mindet om, at jeg snart skal til at finde nissehuer og julekalender frem. Kan vi please bare tage en højtid ad gangen? Jeg er stadigvæk mentalt i sommerferien, og som mor så føler jeg konstant, at jeg er tre skridt bagud, og nu bliver jeg bare mindet om det, når jeg skal ned og købe mælk til min havregryn. Så please, skal vi ikke bare lige kollektivt lægge lidt pres på de der butikker og bede dem om? Bas lige ned, venner. Kan vi lige starte med at få Halloween overstået, inden at vi begynder at skulle shoppe chokolade julekalendere? Jeg håber, at du kigger ind i en rigtig dejlig efterårsferie. Lad os lige få styret den af til en start her om et øjeblik med Alex Warren og Fever Dream på Nova, men først Eminem og The

0: Kom tættere på. Jeg er med dig hele vejen frem mod klokken 14 her på Nova. Mit navn er Atal. Og om lidt, så skruer jeg selvfølgelig op for dagens musikalske opkvikker, som lige skal sikre os den gode energi at indtage eftermiddagen på. Og måske også indtage en weekend eller en efterårsferie for dit vedkommende, der bliver skruet op for bassen. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du blandt andet også kan se frem til The Minds of 99.
2: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
1: Skal vi lege?
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. En hacker var tilsyneladende færdig med sit angreb på vores CPR-system længe før, at myndighederne opdagede det. Det viser dokumenter, som TV2 har fået aktindsigt i. Hackeren fik adgang til CPR-systemet allerede 10. september. Ifølge dokumenterne stoppede angrebet 12 dage før, det blev opdaget den 2. oktober. Det skete, da en medarbejder tilfældigt fik en indikation af, at der var foretaget usædvanligt mange opslag i CPR-registret. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen kalder det over for TV2 helt utroligt, at angrebet ikke blev opdaget tidligere. Forslaget om at gøre det sværere at komme på seniorpension møder modstand i Folketinget. Men også flere fagforeninger kritiserer planen. Hos Dansk Metal advarer forbundsformanden mod at stramme reglerne. Han siger til DR, at det hænger dårligt sammen med ambitionen om en mere værdig tilbagetrækning. Også Dansk Sygeplejeråd kritiserer forslaget. I dag kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før folkepensionsalderen, hvis de ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen. Arbejdsevnen vurderes ud fra seneste job. Men regeringen ønsker, at evnen skal vurderes i forhold til alle typer job. Medarbejdere, der både oplever stort arbejdspres og høje følelsesmæssige krav på jobbet, har mere end dobbelt så stor risiko for depression som medarbejdere, der ikke oplever de samme høje krav. Det viser forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Travlhed på jobbet påvirker vores mentale helbred ekstra meget, når vi skal engagere os følelsesmæssigt. Det gælder især i job inden for omsorg, undervisning og sundhed, hvor man ofte skal håndtere svære situationer og samtidig nå mange opgaver, lyder det. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af problemer. Det skyldes en brand i en sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der indsat togbusser, oplyser DSB. Det kan tage flere uger at udbedre skaderne, fortæller Michael Dyrborg, som er områdeschef i Banedanmark. Han forventer for nu, at togdriften vil være påvirket resten af dagen.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Vi får i dag nogen eller en del sol, men også enkelte byer. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Og så får vi temperaturer i dag mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Jeg har en lille kærlig reminder til dig, sådan så du ikke ender med at stå i sidste øjeblik, ligesom jeg gør hvert eneste år på det her tidspunkt. Bare lige et lille heads up herfra. Men først så skal vi lige tage hul på eftermiddagen på masser af god musik. Mit navn er Atala. Her på Nova, der venter der The Minds of 99 med 9 mm. Først dagens musikalske opkvikker her, leveret af John Legend, All of Me.
1: Skru op for lyden

0: The Minds of 99, 9mm. Du er på Nova. Rigtig god fredag til dig, mit navn er Talal. Jeg vil bare lige komme med en lille kærlig reminder, en lille service-meddelelse til dig, der skal have styret noget helt særligt af i efterårsferien. Nemlig Halloween-kostymer. Det er altså nu, man skal begynde at tænke over det. Og jeg, altså, i hvert fald hvis du gerne vil undgå og ende ligesom mig hvert eneste år, hvor jeg står i festtema-butikken dagen før Halloween, sammen med alle de andre ustrukturerede forældre med sved på panden og panik i blikket. Så står man der facetimer med sådan en 8-årig, som selvfølgelig kun vil være et eller andet meget, meget specifikt, der kan bestilles online på Amazon og har 4 ugers leveringstid. Så bare lige en venlig info her fra mig til dig. Brug din efterårsferie på at få styr på det kostyme nu. Mit fremtidige jeg kommer til at takke dig for det. Mit fremtidige jeg kommer med al sandsynlighed igen til at stå i fest og farver og hyperventilere. Og hvis du ikke skal bekymre dig om den slags, jamen så kan du da bare lige passende trække vejret dybt ned i maven og nyde det. Jeg håber, at du kommer til at nyde din efterårsferie. Hvis du er en af de heldige, som der holder velfortjent fri om ikke andet, så håber jeg, at du kommer til at nyde weekenden, der ligger og lurer lige om hjørnet. Og lige om hjørnet her på Nova, der har du blandt andet The Weeknd og Malte Ebert i vente. Først James Bay, her er det Hold Back the River.
1: You close to me, but life got in between.

0: 6:40. Du er på Nova. God fredag til dig. Mit navn er Atal. Og som altid om fredagen, jamen så skal vi jo selvfølgelig have gang i ugens udgave af lydbidder og taste-taste ting, som jeg har fundet frem på internettet, som jeg vil sige, i dag byder på frugtens Frankenstein. Fordi rygtet siger sig, at hvis man kombinerer banan og en citronskive, så skulle det angiveligt smag af ananas. Om den teori, den holder stand, det finder vi ud af her med et øjeblik, hvor jeg altså taste-tester det i radioen. Så bliv hængende her for at lytte med. Det her er Nova. Og så får du også Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.
1: Novas Karoline.
0: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
1: Karoline, alle hverdage 14-17. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
7: Kan vi lege?
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova.
18: Dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Gud, hvor kedeligt.
19: Ja, jeg kan ikke lide noget med
20: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova,

0: Og lige nu med ugens udgave af Lydbider. Hver eneste fredag, så taste-tester jeg jo ting, som enten er gået viral på det store internet, eller mærkelige smagskombinationer. For lige at finde ud af, om det er noget, du også skal give dig i kasse med hen over weekenden, eller om du bare skal leve dit liv videre i fred. Og i dag, der skal vi simpelthen kombinere to forskellige stykker frugt, fordi de angiveligt skulle blive til en helt tredje frugtsmag, nemlig citron med banan. Ideen er, at man simpelthen tager en citronskive, og så putter en skive banan på, og hvis man så smager på det sammen, så skulle det smage som ananas. Og jeg elsker jo, vi er nået dertil i vores menneskelige udvikling, hvor vi bare kan kombinere forskellige ting, i stedet for at købe lige præcis den dyre frugt, eller spare os besværet med at skære en ananas, fordi det er da nok den værste frugt at skulle skære ud, næst efter granatæble selvfølgelig. Men altså, lad os prøve at se, om det egentlig nu også smager som ananas. Altså, en citronskive med banan. Gå!
1: Åh, jeg er i hvert fald sur. Hold da op, det er surt. Det smager meget citron, det her.
0: Faktisk. Lidt gør det faktisk. Det smager faktisk lidt som ananas. Det var mærkeligt. Det var meget citron. Meget citron og meget lidt banan. Jeg tror, man skal finde på sådan en eller anden form for balance i hvor meget man skal spise af det ene eller andet. Men der var en lille smule ananas-smag i, faktisk. Det overrasker mig lidt. Lige umiddelbart, så tænker jeg, det skulle sgu da noget, man har fundet på, når man ligesom har kommet til at tømme køleskabet sådan 3 dage før lønningsdag, men det kan sgu godt være, det kan noget. Og der tænker jeg jo bare, hvad skal jeg ellers kombinere for at få nye smage? Altså, hvad for nogle to ting skal jeg kombinere for at få smagen af en dyr bøf? Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes faktisk, du skal prøve at give det et skud selv, og så lige måske prøve at lege lidt med balancen af, hvor meget banan kontra, hvor meget citron der egentlig skal være, men lige umiddelbart, så ja, jeg får faktisk et strejf af ananas, men jeg vil faktisk foretrække den ægte var, hvis jeg skal være helt ærlig.

0: tilbage.
1: En som dig på Nova og tale bag mikrofonen. Jeg har lige inviteret praktisk Simon med mig ind i studiet. Simon, du er simpelthen nødt til at agere testperson.
2: Ja.
1: Nu har jeg lige smagt citronskiven med bananen, for det skulle angiveligt smage som ananas. Og nu fik jeg meget citron i munden. Mm. Den overstyrede lidt det hele. Så nu prøver vi bare lige at hælde et par dråber citron på en bananskive og se, om det kan noget.
2: Ja.
1: Så hvis du bare lige prøver at tage en lille bid af en banan med citron. Nej, jeg har den ikke.
2: Nej.
1: Nej, prøv lige at lukke øjnene og forestille dig en ananas. Det kan godt være det visuelle, der gør det.
2: Nej.
1: Nej. Den smagte mere ananas før, synes jeg faktisk. Man skal have citronskiven ind i munden, tror jeg.
2: Det tror jeg gerne på, for det smagte bare banan, der var surt.
1: Det er rigtigt, det kan ikke noget. Okay, jeg tror, vi skal debunke den her teori. Du kan simpelthen ikke erstatte en ananas med citron og banan. Jeg er så ved at tage det swims for dig og Bad Dreams lige om hjørnet. Det her er Nova. Og så kan du også se frem til Stella Lefty med Boston.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Skal vi lege?
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
18: Nej, men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Navnet er Atel, og jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig fredag eftermiddag, at du snart kan tage hul på en skøn weekend, og måske også en skøn efterårsferie, men det er altså lige ved at være tid til, at trafikken den piker, så væben der lidt med tålmodighed og snacks. Jeg serverer musikken for dig, her fra Ebel og Wien, og Complicated.

0: Somber, Homewrecker, du er på Nova. Glædelig fredag eftermiddag. Mit navn er Tal, og ved min side, Kau. Hej med dig.
1: Hej, Tal.
0: Hvordan er fredagsstemningen hos dig?
1: Ja, men den er høj. Det er den. Det kommer lidt af sig selv om fredagen.
0: Det er også. Det er fantastisk. Har du nogle festlige planer foran dig i weekenden, eller er du sådan en arbejdstest, eller sådan en lille dovendyr, der bare skal ligge på langs?
1: Jeg vil faktisk sige alle tre ting.
0: Åh, det er de bedste weekender.
1: Jeg har det sådan, at det er den perfekte lagkage, vi har fået smurt op her. Fordi i aften, der er den totale afslapning på sofaen. I morgen, der er det 30-års fødselsdag for en af mine venner. Og søndag er det arbejdsdag i andelsforeningen. Så det er vitterligt det hele.
0: Det er forrygende. Jeg tror bare, jeg har fået pensionistversionen, for jeg skal bare tømme ud i mit skur. Det er sådan de planer, wow, jeg har for weekenden. Wow.
1: Hyggeligt.
0: Old. Nå, prøv at høre. Karls Klubhus er altså åben her på den anden side af klokken 14, og du kan se frem til en rigtig hyggelig eftermiddag med god fredagsenergi. Det her er Nova. Og med Ed Sheeran og Azizam lige om hjørnet.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
18: Regeringen vil prioritere forsvaret, men det kræver besparelser andre steder. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret her til morgen. Målet er at bruge 3,5% af BNP på forsvar i 2030, og det er nødvendigt på grund af den sikkerhedspolitiske situation, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret vil regeringen skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlinger med Folketingets øvrige partier, hvor 0,5 milliard kroner er afsat til deres ønsker. Danske virksomheder skal have bedre vilkår for at konkurrere internationalt. Derfor er Dansk Industri overordnet positiv over for regeringens finanslovsforslag for 2027. DI fremhæver blandt andet udsigten til lavere selskabsskat, flere uddannelsespladser inden for teknologi og investeringer i kunstig intelligens. Organisationen kritiserer dog, at den offentlige sektor skal vokse og efterlyser reformer, der kan skaffe mere arbejdskraft. DI understreger samtidig, at den kommende skatteaftale bliver afgørende for den samlede vurdering af regeringens økonomiske kurs. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder det dybt utilfredsstillende og kræver nu en grundig redegørelse. Sagen kom frem, da det er afsløret, at en sædbank i årevis har solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation. Danskerne skal have flere år med et godt helbred, det mener Diabetesforeningen, der bakker op om regeringens forslag om at give flere med type 2-diabetes adgang til glukosemålere, der måler blodsukker via en sensor. Foreningen peger på, at teknologien kan forebygge følgesygdomme og samtidig spare samfundet penge. Ifølge foreningens egen beregninger kommer hver investeret krone 14 øre tilbage i samfundsøkonomisk gevinst.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Her i eftermiddag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Yes, sir. Weekenden, den står for døren. Det skal vi i den grad fejre her i Karos Klubhus denne eftermiddag. Rigtig god fredag. Jeg hedder Karoline, er klar til at fyre op for noget god fredagsmusik for dig her. Det er Ed Sheeran og Azizam.
2: Skru op for lyden

kostet ekstra kræfter at komme igennem. Jamen, så kan du jo gentage det for dig selv, som Kelly Clarkson, hun synger om her. What doesn't kill you makes you stronger. Weekenden, den står for døren endelig. Og det betyder måske, at du skal kridte danseskoene. Det kan også være, at du skal have smurt sangstemmen, fordi du skal til koncert. Det er jo en rigtig koncertweekend, hvis vi kigger ind i. Fordi både Apaka skal spille, Niall Horan skal spille, og Miles Smith skal spille. Og hvis du skal afsted, så rigtig, rigtig god fornøjelse. Det kan også bare være, at du skal flade ud på sofaen, flade ud derhjemme og lade batterierne opsamle kræfter til den nye arbejdsuge. Om ikke andet, så har du rig mulighed for at starte, hvad end du skal bruge weekenden på her hos mig i Karls Klubhus. Jeg er klar med selvfølgelig masser af god musik til dig. Vi skal også kaste os over

0: Musikalske lækkerier her i Karls Klubhus er, hvad du kunne regne med. Her var det fra Rasmus Sebak og Søn Sprækker. Og så er det jo sådan lidt, at solen den skinner ude foran mine vinduer. Det håber jeg selvfølgelig også, den gør der, hvor du er. Men altså, jeg bliver ved med at være forvirret over det her efterårsvejr. Hvornår kommer det der regn og rusk, som vi forbinder det danske efterår med? Jeg tænker, at det kommer på et eller andet tidspunkt, desværre. Og derfor er det jo dejligt at have noget godt i kalenderen og kigge frem imod. Og jeg ved godt, det er måske for nogen er lidt tidligt at tale om jul og den slags, men nu var jeg lige ned i min lokale dagligvareforretning, og jeg kan godt fortælle dig, Karen Wolf, hun er rykket ind. Altså, der er kleiner og vaniljekranse at købe allerede. Så på den måde er jeg i hvert fald ikke den første, der begynder at tale om jul. Og det skal vi altså lige om et øjeblik, fordi vi skal tale om julefrokoster. Fordi du har muligheden for at vinde en julefrokost. Og som sagt, så er der altså også gode musikalske godter i godteposen, blandt andet fra Louis Capaldi og Owl City i Omelette.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
6: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Kaos Klubhus. Rigtig god weekend. I hvert fald, hvis du er så heldig allerede at være hoppet afsted på den her, var det All City, Carly Rae Jepsen og Good Time på Nova. Og jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak for en virkelig, virkelig god stund i går på The Old Irish Pub til alle Nova-lyttere, der var afsted til vores musikbango. Dennis Ravn og jeg havde jo fornøjelsen af at fyre en stor omgang musikbingo-bango lige i hovedet på en masse skønne mennesker. Og det gik simpelthen så godt og var bare så gode vibes. Så nu kan man sige, at nu har Dennis og jeg ligesom testet, at The Old Irish Pub, det er et godt sted ligesom at holde en fest. Og lige præcis en festlig anledning til at tage på The Old Irish Pub, det er en julefrokost jo. De holder jo de her arrangementer, hvor man kan komme ind og netop holde sin julefrokost. Og det har vi altså talt om hele ugen. Jeg har slået pjalterne sammen med The Old Irish Pub, fordi jeg gerne vil give dig muligheden for netop at opleve, hvordan det hele det fungerer. Jeg kan fortælle dig, at det bliver sådan, at du kan invitere nogen, du holder af med på The Old Irish Pub. Så kan I sidde der, de har dækket op til jer. I skal vitterligt bare dukke op ved en 17.30-tiden, når dørene de åbner. Så kommer der altså til at være julebuffet med alt, hvad du skal bruge. Flæskesteg, rødkål, der er fiskefiléer, der er sovs og kartofler og alt det der hejs. Og så er der selvfølgelig musik, dans, god stemning. Også 2 timers gratis fadøl og sodavand mellem 18 og 20. Og ikke mindst, så slipper du jo for at rydde op og gøre rent efter hele herligheden. Ærligt talt, jeg tvivler på, at det bliver meget bedre. Som sagt, du kan vinde sådan en julefrokost for dig og op til 9 venner, men altså, du behøver ikke at invitere så mange med. Du kan bare vælge for eksempel din yndlingskollega. Altså, jeg kan godt sige imellem dig og mig, skulle jeg vælge en af Gonovas værter, så ville jeg måske ikke gå med Dennis Ravn. Ej, Majbrit kunne altså også være grineren. Jeg ved det ikke, okay. Men i hvert fald, så må man godt bare invitere en kollega med, eller 4. Man kan også invitere sine bedsteforældre med, hvis man synes, de trænger til at komme ud og vifte lidt med træbenet. Det kan også være din nabo, som du synes, at du skylder en omgang, efter at vedkommende har slået din plane. I don't know. Om ikke andet. Kunne du tænke dig at vinde sådan en julefrokost? Så er det altså nummer 1220, du skal ty til. Du skal starte med at sende mig en sms, hvor du skriver jul. Og så skal du beskrive i den her sms, hvem det er, du gerne vil have med på The Old Irish Pub til julefrokost. Hvem bliver I? Hvor mange bliver I? Og hvorfor, ikke mindst, fortjener I at få den her julefrokost? Det koster en 5 år at sende den her sms afsted, men det er altså her til eftermiddag, inden at vi alle sammen går på weekend, og jeg skal have fundet en vinder, og det kan jo altså meget vel blive dig. Så en sms 1220, skriv jul, og hvem du gerne vil have med?

0: Hvis du skulle invitere en kendt dansker med til julefrokost, hvem ville du så egentlig invitere? Hvem tror du kan have a very, very good time sammen med? Ærligt talt, jeg tror, jeg vil gå med Christoffer. Hæft, jeg tror, at man kunne få en fest op at køre med den mand. Og det er jeg faktisk ret stensikker på. Og det er også derfor, jeg tænker, at det er meget passende, at vi den her fredag eftermiddag, hvor han er ude med ny musik, også lige for at ringe til ham og brække lidt af hans gode energi i din retning. Og det gør vi altså på den anden side af klokken 15. Inden da, der skal vi lige have knappet noget godt at drikke op. Spørgsmålet er bare, om det er øl eller sodavand. Det finder vi ud af om et øjeblik i lyden af vækvisen. Nova. Hvor jeg også har musik på vej fra Shakira og Burna Boy, inden da Taylor Swift og Polite.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
3: Den lyse side. En podcast fra PFA.
4: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
0: Det var kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
25: At starte med at sige her til morgen.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nu.

kommende weekend, hvis du ikke allerede er så heldig at være hoppet på den. Og hallo, rigtig god efterårsferie til dig, der er sådan en heldig kartoffel. Det er jo sådan, at vi om fredagen plejer at lege lyden af vejrquizzen lige på den anden side af klokken 15. Men vi har jo et vigtigt opkald. Jeg lovede Christoffer ikke at ringe om natten, så vi gør det her om eftermiddagen. Og derfor skal vi altså lige tale med ham om den nye single, han er ude med i dag, sammen med Benjamin Hav. Men det betyder jo, at vi er nødt til at lege lyden af vejrquizzen nu. Og ved du ikke, hvad det er, så kan jeg fortælle dig, at det er en lille quiz, hvor jeg har taget 5 dåser frem. Det er jo fredag, vi skal have lidt godt til ganen. Spørgsmålet er, om der er øl eller sodavand i de her 5 dåser. Det er din opgave at gætte, når jeg knapper dem op en efter en, om det er lyden af en øldåse eller lyden af en sodavandsdåse. Tror du godt, at du kan næle den og få 5 ud af 5 og blive fredagens fyraftens fyrste, så er det altså nu, du skal ringe til mig på 70 11 9000, så quizzer vi lige på den anden side af Olivia Dean og Man I Need.

0: Olivia Dean, Jørgen og Man I Need til Chaos Clubhus. Rigtig god fredag, rigtig god weekend, rigtig god efterårsferie, hvis du er så heldig. Vi skal have lidt godt til ganen. Det skal man fredag. Især op til en weekend, og især op til en potentiel efterårsferie. Dog er efterårsferie ikke tilfældet for Louise. Louise, du har bare en klassisk weekend.
1: Ja,
0: det men det skal man ikke kimme sig af, jo.
1: Nej, det bliver også fint.
0: Har du dejlige weekendsplaner?
1: Jo, en 75-års fødselsdag i dag, og så ellers bare hygge.
0: Har du sådan en familie, der giver den gas, når det er sådan nogle fødselsdage, altså hvor der virkelig bliver gået til den, og dansegulvet er varmt, eller er det mere sådan, vi hygger om boller og kakao, og så er det det?
1: Altså, normale omstændigheder, ja. Bare ikke lige i dag.
0: Hvad skal det betyde?
1: Jamen, jeg tror, det bliver lidt mere stille og roligt i dag, men derfor kan vi godt lide en god øl og et glas vin, og sådan, ja, jeg tror, det bliver lidt mere afdækket.
0: Det bliver lidt mere chill.
1: Ja, det tror jeg, det gør, og god mad.
0: Men det lyder også virkelig dejligt. Ja. Men så er det jo fint, du kan jo lige få en lille opvarmningsdrikkevare her hos mig i Chaos Clubhus, eller fem, fordi det er jo altså fem dåser, jeg har fundet frem, Louise, og jeg knapper dem op en efter en. Du skal kunne høre, om det er øl eller sodavand.
1: Ja, jeg
0: skal. Er du sådan en, der drikker meget sodavand til daglig?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Så hvor tænker du, at det kommer til at gå godt, det her? Eller?
1: Jeg tænker, at jeg prøver at lytte rigtig godt.
0: Du har skarpe lyttelapper. Prøv her, det får vi testet nu. Jeg skruer helt ned for musikken, og så knapper jeg den første op her.
1: Ja.
0: Hvad siger vi? Øl eller sodavand?
1: Jeg tror, det er en øl.
0: Spids start, Louise.
1: Ej.
0: Der skal lige en blyantspidser på de der ører. Vi prøver lige den næste her.
1: Ja.
0: Øl eller sodavand?
1: Nu tør jeg næsten ikke sige. Jeg prøver at sige øl igen.
0: Hey! Og jeg kan fortælle dig, den sprøjtede ud over mig, så jeg kommer til at dufte rigtig dejligt lidt senere. Nå, nu får du nummer tre her. Hvad siger du? Øl eller sodavand?
1: Sodavand.
0: Sådan der. Ja, ja, ja. Den virker, den blyantspidser, du har sat på ørerne. Vi tager nummer 4.
1: Ej, det tror jeg også er sodavand.
0: Look at you shining. Vi tager den sidste, Louise. Skal du lige have 4 ud af 5 her?
1: Ja. Øl.
0: Du siger, det er en øl?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Nej.
0: Hvad siger
1: du? Så tror jeg, det er en sodavand.
0: Ja! Ej, hvor var det godt, du lige lavede en uvending der til sidst, Louise. Det
1: var faktisk det, jeg hældte mest det først. Men så tænkte jeg, at du har ikke 3 eller 4 øl i streg, eller sodavand i streg. Men det, ja.
0: Man skal gå efter sin mavefornemmelse og sin intuition.
1: Ja.
0: Louise, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. 4 ud af 5 er godt klaret.
1: Velbekomme.
0: Nu er du altså klar til en omgang 75 års fødselsdag i aften.
1: Det er
0: det er godt. Louise, have en skøn weekend.
1: Tak lige meget.
0: Tak, hej.

0: så Airplanes. Rigtig god fredag. Og rigtig god weekend. Rigtig god efterårsvejr. Måske du skal op i et airplane og flyve et eller andet dejligt varmt sted hen. Det under jeg dig virkelig, hvis det er tilfældet. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus, og vi har altså et lille opkald, vi skal foretage os på den anden side kl. 15. Vi skal nemlig ringe til Christoffer, som er ude med ny musik sammen med Benjamin Hav. Hvordan er de to fundet sammen i musikken? Det finder ud af.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
17: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Hackere havde adgang til CPR-registret i næsten 22 dage, før myndighederne opdagede datalækket. Det skriver TV2. Gennem en mindre dansk virksomhed fik uvedkommende adgang til oplysninger om ca. 8,8 millioner personer. Ifølge CPR-kontoret tyder det dog på, at misbruget stoppede efter 10 dage. Lækket blev opdaget, da myndighederne modtog en regning for millioner af søgninger. Digitaliseringsminister Christina Egelund har erkendt, at sikkerheden ikke har været god nok, og har derfor bedt om en gennemgang af systemet. Regeringen vil investere millioner i at gøre Danmark mindre afhængig af olie og gas. I finanslovsforslaget for 2027 afsættes der 650 millioner kroner næste år og yderligere 850 millioner kroner i årene 2028-2030, som skal bruges til elektrificering. Derudover afsætter regeringen 200 millioner kroner til at udbygge fjernvarmen, så flere danske hjem kan komme af med deres olie- og gasfyr. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab for 175 kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Og det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner. Direktør Mette Marie Yde peger samtidig på, at en indsats for børn, der oplever vold i hjemmet, risikerer at lukke ved årsskiftet, fordi finansieringen udløber. Hun opfordrer derfor politikerne til både at styrke strategien og sikre hjælpen til børnene. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser. Det skyldes en brand i en teknikhytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser, oplyser P4 Trafik. Banedanmark forventer, at togdriften vil være påvirket resten af dagen og fortæller, at det kan tage flere uger at udbedre skaderne, da alt indvendigt i hytten er brændt bort.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Her i eftermiddag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Har du lige tændt fra radioen, så kan jeg fortælle dig, at du er landet i Kraus Klubhus denne fredag eftermiddag. Rigtig god weekend, så vi skal ringe til en god ven og Nova om et øjeblik, fordi han er en af dem, der har smidt ny musik på gaden i dag. Det er Christoffer, vi ringer til. Han har lavet en sang sammen med Benjamin Hav, og jeg tænker, det har været en festlig omgang, men det kan vi jo få be- eller afkræftet om et øjeblik. Først er Jonah Blacksmith, House on Fire.
1: Skru op for lyden af

0: Smith House on Fire, fredag eftermiddag på Nova i Chaos Clubhus, hvor vi skal have styr på en af de nye sange, der er kommet på gaden, fordi den kommer nemlig fra Christoffer, og han har lavet den sammen med Benjamin Hav, og det tænker jeg bare må have været lidt en festlig omgang. Så nu har jeg altså lavet en aftale med ham om, at vi ringer, og lige også får lidt sådan fredags-vibes. Han skulle altså have lovet at tage den. Må vi se, om han holder sit løfte. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo, hallo? Hej, Christoffer.
1: Hej.
0: Glædelig fredag.
1: Kan du høre mig?
0: Ja, vi kan høre
1: glædelig
0: dig.
1: Glædelig fredag. Fedt.
0: Prøv at høre. Jeg vil gerne lige starte med at sige kæmpestort tillykke med din udsolgte Øresundsparken-koncert.
1: Ja, tak.
0: Brother. Tak, det er 60.000 mennesker.
1: Brother. Det er for sygt.
0: Det er altså, din hjerne, den bliver ved med at finde på nye, vanvittige ting at kaste over. Jeg synes bare, det er imponerende, at du formår at komme i mål med det hver gang.
1: Tak. Ja, det er sgu lidt vildt. Det havde heller ikke selv regnet med. Jeg havde håbet på det, men at vi sidder her nu, og den er udsolgt, det er for vildt.
0: Det er ret crazy. Hjem til Amager, som den Amager-dreng, du er.
1: Hjem til Amager, ikke?
0: Jeg siger bare, hvis der er et eller andet, der glipper, et eller andet, du ikke lige har husket, en lampe, der skal sættes op, en softice, der skal sælges eller et eller andet, så bor jeg jo lige ved Lærgravsparken. Så ringer du bare.
1: Ja, prøv at høre, det er en åben invitation. Du skal bare komme, du.
0: Jamen, det er skide godt, prøv at høre, vi har hinanden. Og du har jo tydeligvis også med ny musik denne her fredag eftermiddag.
1: Ja, tak.
0: Benjamin Hav og dig.
1: Ja.
0: Det lyder altså som en springfarlig cocktail, vil jeg sige.
1: Ja, det synes jeg også, det har vist sig at være. Det synes jeg faktisk, det viser at være.
0: Jeg skal lige høre stemningen, da det her nummer det bliver til. Hvad er, hvor er vi henne? Hvad foregår der? Sætter os ind i situationen?
1: Jamen, den er jo larger than life. Altså, han er jo på mange måder larger than life selv, og har en så vild, skæv, krøllet hjerne, og har også tilføjet det til det her nummer. Ikke? Så det har virkelig været en fornøjelse. Han er virkelig han er kommet med det, som den her sang den manglede, og jeg havde det sgu sådan på fornemmelsen, da jeg ringede til ham og spurgte, om han ikke ville være med, at han ville komme med det der.

0: alt muligt andre folk tænker om en, ikke? En kærlighedserklæring, som er, nu er vi nået til det der punkt, hvor vi skal ikke frem til en eller anden destination. Vi er der. Vi er nået dertil, hvor vi bare kan sige, okay, vi skal bare nyde det. Vi skal bare være til stede. Det, som der nærmest er sådan helt symbolisk, er det her run, jeg har haft med de her danske sange, og Øresundsparken, som vi snakker om. Altså, det er jo på mange måder larger than life. Og Benjamin kommer på, og jeg forestiller mig med den her vibe som, og den energi, som nummeret har, når vi kommer til at stå og spille det live, så bliver det fucking larger than life. Og forhåbentlig den energi, hvor folk bare kan læne sig ind i det, og det kan løfte sig, ikke? Ja. Og bare folk bare kan lade sig rive med, fordi det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Det har gjort lige siden, at vi stod i studiet, og det ligesom var sådan, okay, den er færdig.
1: Den er færdig, og nu er den ude, og vi skal faktisk lige høre den, inden vi taler videre.
0: Ja,
1: det her, det er Christoffer og Benjamin Aus' nye single, Larger Than Life. Skå godt op for radioen.

0: Benjamin, how larger than life? Og det er jo resultatet af to krøllede hjerner, der er gået sammen i et studie for at lave musik sammen. Den ene af de krøllede hjerner har vi med på en telefon. Christoffer, ulvetimen er over os.
1: Ja.
0: Og børnene, de skal hentes. Men inden at jeg lige slipper dig helt, så skulle jeg lige hilse fra Dennis Ravn. Fordi
1: ja, tak.
0: Han synes måske, du har misset en åbenlys mulighed.
1: Mm.
0: Selvfølgelig er det dejligt, at du har lavet samarbejde med Benjamin Hav. Vi kan jo høre, hvor godt det er endt. Men har du overvejet at lave et samarbejde med Hugorm?
1: Den er oplagt, ja. Jeg har haft tanken, og har også tænkt mig at række ud til Simon Kvart, fordi ja, det er meget åbenlyst. Selvfølgelig.
0: Altså, til dem, der måske ikke lige forstår referencen, så er det jo fordi, du har været ude og fortælle, at du simpelthen for nyligt har... Jeg har lyst til at sige, lad dig bide en lille smule af en hugorm, fordi du selv valgte at gribe ud efter den.
1: Jeg vidste jo ikke, det var en hugorm, vil jeg lige sige igen til mit eget forsvar. Jeg troede, det var en helt fuldstændig ufarlig sno. Jeg vidste på det tidspunkt, at der var noget, der hed en sort hugorm. Så jeg lod mig ikke bide, men jeg blev bidt. Altså, jeg endte med at blive bidt. Det er helt under. Det gjorde jeg.
0: Og endte på hospitalet, det var faktisk en rigtig, rigtig voldsom omgang. Men heldigvis, så er du jo på benene igen.
1: Jeg er på benene igen.
0: Og klar til at give den gas i Øresundspakken foran 60.000 mennesker til næste år.
1: Yes.
0: Og forhåbentlig giver os noget mere musik end da.
1: Ja, ja.
0: Okay, okay. Det er det.

0: vibe.
1: Også et album. Også et album inden. Det tør godt at love.
2: Jamen, jeg er spændt på, om der kommer et collab med Hugo om inden, at vi ser dig i Øresundsparken. Om ikke andet, så vil jeg ønske dig. Jamen, det er det, super altså. Jeg tror også, at Simon vil være med på den.
1: Og så bliver det fire medlem, ikke? Bare join bandet, ikke?
2: Ærligt, jeg tror, du skal have en lidt mere spacey frisyr så, men det kan du jo selv lige gå i gang med at overveje.
1: Ja, ja. Det er noget med bare business in the front, party in the back, ikke?
2: Præcis.
1: Det er ikke det, de rocker rimelig meget.
2: Jeg tror lige, vi skal have lavet en AI-version af dit fjæs, og så med det der party in the back. Jeg tror, at det kunne noget. Det kunne du overveje.
1: Ja.
2: I hvert fald, Christoffer, jeg vil lade dig gå og sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med her til eftermiddag i Kaos Klubhus.
1: Selvfølgelig. Tak.
2: Ha' en vidunderlig weekend.
1: I lige måde, god weekend.
2: Hej med dig.
1: Hej.

0: en weekend, hvor der bare er gang i koncerterne. Altså, det er Niall Horan, det er Miles Smith og selvfølgelig vores egen Apaka, der kommer til at give den gas. Og det kan jo være, at du skal afsted til en af dem, men jeg kan i hvert fald love dig for, at en af dem er inspirationen til dagens lydlasagne. Men hvilken koncert, jeg har kigget i retningen af, det finder vi ud af lidt senere, når vi sætter den i gang. Men i første omgang, så skal vi altså om et øjeblik have fat på Mumle, og det modsatte. God fredag!
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
2: Kan vi lege?
3: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
9: Det er din venstre.
8: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
9: Nej, ja. Men det lød fedt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova,

Denne fredag eftermiddag og weekenden, den står for døren, ligesom en omgang lydende sandt, gør det om et øjeblik. Du behøver ikke at lave mad her i Kavsklubhus, det skal jeg nok stå for. Om lidt skal vi dog lige inden høre Taylor Swift's Patient Zero først her. Moves like Jagger.

0: seneste single fra Taylor Swift, Patient Zero, her i Chaos Clubhus en fredag eftermiddag, hvor det er blevet tid til dagens lydlasagne. I går der havde vi en Rihanna-sang, vi havde Umbrella på banen, og der blev efterspurgt nogle lidt svære sange. Så det skal jeg love dig for, at jeg har fundet frem i dag.
1: Eller det tror jeg i hvert fald, at det er.
0: Det kommer jo an på, hvor stor fan du er af denne her artist. Det er en artist, som spiller koncert i Danmark i weekenden.

0: flere ingredienser i dagens lydlasagne, jamen så bare rolig. De er coming up.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Med for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

Jeg tænker især, at du danser dig afsted på den her weekend, hvis det betyder, at den er starten på din efterårsferie. Rigtig god efterårsferie, hvis du har hoppet afsted på den. Og rigtig god weekend, hvis du bare har sådan en klassisk en af slagsen. Jeg hedder Karoline, du er landet i Karls Klubhus, og denne fredag eftermiddag på dette tidspunkt er det jo sådan, at vi er i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden. Du skal forsøge at gætte. I går var det måske til den nemme side. Det var der i hvert fald nogen, der ringede og påstod, så derfor har vi altså skruet lidt op for sværhedsgraden i dag. Og det skal jeg da lige lov for, for der er der ikke en eneste, der har ringet og givet mig et rigtigt svar på, hvad det er for en sang, vi har fat i. Som sagt, der er inspireret af en koncert, der finder sted i denne her weekend med en international artist. Det vil jeg gerne afsløre. Faktisk så startede han sin karriere i et band.

Hvis du er helt klar på, hvem det her det er, og hvad det er for en sang, så ring til mig 70 11 9000. Og ellers så har jeg lige resten af instrumenterne klar til dig om et øjeblik. Først er Alex Warren og Ordinary på Nova.

0: hvad hedder det, bagklogskabens klare lys. Anyway, du ved, hvad jeg mener. Så har jeg måske skruet sværhedsgraden i dagens lydlasagne lige en my for meget op, for der er faktisk ikke en eneste, der har gættet rigtigt i forhold til, hvad det er for en sang. Men der er nogen, der er kommet i mål med at gætte, hvem det er, vi har fat i. Jeg sagde jo, at det var en artist. En mand, en international artist, som startede sin karriere i et band. Et boyband, vel at mærke. Han kommer til Danmark. Han spiller Royal Arena i weekenden. Og det vil altså sige, at det ikke er Mal Smith, vi har fat i. Det er ikke Nina, vi har fat i. Det er ikke Niklas Sahl, som der er blevet ringet og budt på. Det er heller ikke Apaka, for de er jo stadig et band, og de spiller i Parken. Så hvem er det, vi har fat i? Og så vil jeg gerne afsløre i forhold til denne her sang. Er det en, han har lavet sammen med en anden artist? Sådan der. Så får du altså ikke flere hints, ikke flere ledetråde. Hvem er det, vi har fat i? Hvad er det for en sang? Hvis du er fuldstændig på bar bund stadigvæk, så er det helt okay. Prøv her, vi finder ud af det på den anden side kl. 16. Men har du et bud, så ring nu 70 11 9000. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
15: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sykje. Regeringen vil prioritere forsvar, velfærd og grøn omstilling i det kommende år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret i dag. Forsvarsudgifterne skal stige løbende de kommende år, og der skal investeres i grøn omstilling. Og regeringen vil give de økonomisk dårligt stillede folkepensionister omkring 1.000 kroner mere om måneden efter skat og hæve Arne-pensionen. Til gengæld skal det være sværere at få seniorpension, og nogle unge kan miste deres SU, og selskabsskatten skal sænkes. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier. Et fynsk softwarefirma brugte adgangskoden 123456 til at beskytte sin adgang til CPR-registret. Den simple kode blev kompromitteret, og næsten 8,8 millioner CPR-numre og adresser blev trukket ud af systemet. Det skriver DR. Lækket skete i perioden 10. til 20. september og er nu vores hidtil største læk af CPR-oplysninger. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men havde altså valgt en af verdens mest brugte og usikre adgangskoder. EU vil gøre sig mindre afhængig af Kina for vigtige råstoffer til blandt andet batterier og forsvar. Derfor har EU-kommissionen godkendt 46 nye råstofprojekter fordelt på 16 medlemslande. I dag er Europa stærkt afhængig af kinesiske råstoffer, og det svækker EU i handelsforhandlingerne med Kina. De nye projekter skal øge produktionen her i Europa, og målet er, at EU i 2030 selv kan udvinde mindst 10% af de kritiske råstoffer, som unionen har brug for. Skive har fået kongeligt besøg i anledning af byens 700-års jubilæum som købstad. Kong Frederik og dronning Mary har i dag blandt andet indviet byens nye fjordbad, en 80 meter lang træbro ud i fjorden. Trods regnvejr var mange borgere og vinterbadere mødt op, og flere tog en dukkert. Det skriver lokale medier. Borgmester Alfred Brunskov kalder besøget kulminationen på et jubilæumsår, hvor byen har fejret sin historie og sit fællesskab.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Her i eftermiddag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Glædelig fredag, rigtig god weekend, og for pokker, tag lige og få slappet godt af, hvis du er så heldig også at have efterårsferie. Jeg hedder Karoline, du er landet i Karos Klubhus denne eftermiddag, og på det tidspunkt er vi jo i gang med dagens lydlasagne. I går var min telefon burning hot, altså der var så mange, der ringede. I dag, lidt mere lunken, ikke så mange bud på, hvad det kan være for en sang. Det er måske heller ikke lige sådan en, man sådan helt snor lige skarpt ved, hvad er for en. Men når man hører den, så er man sådan, okay, det var den der. Hvad det er for en, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen, det finder du ud af om et øjeblik, hvilken artist vi har fundet frem, fordi han spiller i Danmark i Royal Arena i weekenden. Ja, men vi bliver klar på det hele om lidt. Først er Shabuse af bare Song Tipsy.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Aarhus, hvor jeg kan lidt fornemme, at der er mange, der har svært ved at handle dagens lydlasagne. Den lyder sådan her, uden vokal på. Og jeg tror, det er sådan en sang, når du hører den, du vil tænke, ah, den har jeg hørt før. Jeg vidste måske bare ikke lige, hvem det egentlig er, der har lavet den. Jeg vidste måske egentlig bare lige heller ikke lige, hvad der var den hed. Det var i hvert fald også lidt den fornemmelse, jeg havde, da jeg efterspurgte et svar på netop titel og kunstner. Men altså, nogen kom i mål med at gætte det.
1: Hej, Caroline. Nå, nu har jeg den.
0: Okay, kom med det.
1: Det er Our Song.
0: Yeah! Og så blev du altså den første.
1: Og den er lavet med Anne-Marie.
0: Yes! Ej, hvor er det godt. Prøv at høre, der er fuldstændig korrekt hele vejen rundt.
2: Det er Kirsa. God dag.
0: Har du et bud på dagens sang?
2: Jeg tænker, det er en irsk sanger fra One Direction.
0: Korrekt.
2: Niall Horan.
1: Ej, du snakker med Laura igen.
0: Nej, Laura.
1: Nu har jeg. Jeg tror, jeg har den nu.
0: Okay, kom med det, kom med det.
1: Niall Horan med Drive Safe. I samarbejde med Miles Smith.
0: Altså, det er Niall Horan. Så langt, så godt, pigerne.
1: Ej, hvor er det træls.
0: Det er faktisk en kvindelig artist, han har lavet det her nummer sammen med. I vil ikke bare skud fra hoften?
1: Jamen, så meget hører vi. Altså, ikke lige Niall. Det er nok mere One Direction, vi kender dem til. Kan man dem for?
0: Fair.
3: Hej, det er Rikke Hansen. Altså,

Fordi Niall Horan, han kommer og spiller i Royal Arena, og det kan godt være, at du er stor Niall Horan-fan, eller stor One Direction-fan. Men måske ikke lige har billetter til den her koncert, så må det her være et plaster på såret. Du får den her dagens lille lasagne, Our Song.

Dagens Lulasanje, Anne-Marie og Niall Horan. Niall, som du kan opleve i Royal Arena her i weekenden. Det er en rigtig koncertweekend, vi går ind i, fordi ikke bare spiller Niall Horan, det gør Miles Smith også. Nene har jeg også fået at vide, kommer og spiller, og så er det jo altså også denne weekend i morgen lørdag, at Apaka spiller deres store Parken-koncert. Rigtig god weekend og fornøjelse, hvis du skal til koncert hen over weekenden. Om lidt, der skal vi høre Jojo, Too Little Too Late, i første omgang her. Christoffer ringer om natten.

0: Chaos Klubhus lukker i dag kl. 17, så skal vi altså lige have sendt en heldig lytter afsted på weekend, muligvis på efterårsferie, med en julefrokost. En julefrokost med det hele, mad, drikkevarer, oprydning og plads til op til 9 gode venner, eller kollegaer, eller hvem man nu har lyst til at invitere. Hvem vi skal have sendt afsted på en julefrokost, det finder vi ud af om lidt. Hvor jeg har musik på vej fra Benjamin Howe, Coldplay og Ella Langley. God weekend!
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
12: Skal vi lege?
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget
18: med. Vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Vibes, Benjamin Hav. Og Portugal på Nova i Kaos Klubhus. Jeg håber, du har haft en dejlig uge. Jeg håber, du er klar til at gå på weekend. Muligvis klar på at gå på en meget velfortjent efterårsferie. Jeg kan sende dig afsted på weekend eller efterårsferie, for den sags skyld, med en julefrokost i kalenderen. Jeg har nemlig samarbejdet med The Old Irish Pub hele ugen og udlod de her julefrokoster, som de holder. Og som altså er en mulighed, hvis du ligesom jeg måske ikke er så god til lige at få den der julefrokost med vennerne i kalenderen. Fordi du egentlig gerne vil invitere folk hjem og være vært, og du ved, sørge for, at de får noget dejligt at spise, men ikke rigtig orker det der dagen efter, hvor du skal rydde op. Måske med tømmermænd, hvis du er typen, der godt kan lide en lille snaps til julefrokosten og rengøring. Altså, hvem orker egentlig det? Altså, elsker at gøre rent efter en julefrokost, jeg selv har holdt, set no one ever. Og det slipper du altså for ved at holde julefrokost på The Old Irish Pub. Jeg kan give dig en julefrokost med plads til op til 10 personer. Det behøver ikke at være så mange, du har tænkt dig at invitere. Det kan vitterligt bare være en enkelt. For eksempel en god kollega. Det kan også være, at du synes, din 80-årige bedstemor, hun lige... Ja, hun skal altså lige have en på opleveren. Hun er ved at være lidt gammel, måske der ikke sker så meget i hendes liv. Og en tur på The Old Irish Pub, det vil der være en til mindebøgerne. Det er sådan set underordnet, hvem du har lyst til at invitere. Pointen er bare, at... Der er plads til jer, og at der kommer til at stå en lækker julebuffet til jer med alt, hvad du kan drømme om. Der kommer til at være fri bar i 2 timer. Ikke fri bar, men der er i hvert fald fri øl og sodavand. Og så er der selvfølgelig floor, som du kender det fra Old Irish. God stemning, altså bangers, all killers, no fillers. Og som sagt, så slipper du altså for det der med råbrydning og rengøring dagen efter. Lyder det som noget, du godt kunne tænke dig at have i din kalender, så er julefrokostplanen ligesom også krydset af, så behøver du ikke mere at tænke over det. Så skal du altså lige nu, vitterligt lige nu, send mig en sms på nummer 1220, hvor du starter med at skrive jul, og så fortæller mig lidt om, hvem det er, du godt kunne tænke dig at invitere, hvorfor I fortjener denne her julefrokost. Det koster en 5'er, men jeg vil anbefale dig at gøre det, fordi lige om lidt, som I inden for de næste 10 minutter, der ringer jeg altså til en vinder af denne her julefrokost. Så fortæl mig, hvem I er, hvorfor skal I afsted på den her dejlige tur med julestemning og nissehuer. Jeg ved godt, det er lidt tidligt, men hey, det er dejligt at få i kalenderen. Det er dejligt at få sørget for, så I ikke behøver at tænke mere over det. Send mig en sms nummer 1220. Start med at skrive jul og fortæl mig, hvem du gerne vil holde julefrokost med.

0: begynder at arte sig, så du får noget virkelig smukt vejr at holde efterårsferie i. Der er jo ikke noget bedre end sådan en solskins efterårsdag, hvor at bladene står helt orange og røde på træerne, inden de sådan rigtig falder af, og der er sådan en crisp duft i luften, hvor man virkelig kan dufte jorden og alt sådan noget der. Jeg er helt tosset med det, så jeg håber virkelig, at vejret bliver godt også, især fordi jeg selv har en omgang andelsforeningens arbejdsdag på søndag, og det ville da være dejligt, ikke at skulle stå der i rivrav ruskvær og samle havemøblerne, der nu skal til at pakkes væk for vinteren. Uanset hvad du har weekendsplaner og efterårsplaner, så har jeg tænkt mig om et øjeblik at fylde din eftermiddag her på Nova i Carls Klubhus med musik fra blandt andet
1: hele Danmarks Nova.
0: Yeah. Vi skal have gobs på banen, fordi intet mindre kan gøre det. Wiz Khalifa er også på vej. Gud, det er Sara Larsson også. Så vi hænger her på Nova.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har en guld, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
22: Ja. Nej, men det lød fedt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova,

0: med en god gammel veninde. Vi skal have fundet en vinder af denne her julefrokost på The Old Irish Pub. Og lige nu, jamen altså, apropos at ringe og snakke med en god veninde og catch up, så har jeg ringet til Mette her, som har sendt mig en sms. Hej Mette.
1: Goddag.
0: Goddag Mette.
1: Velkommen til.
0: Ja, mange tak, og velkommen i Karos Klubhus.
1: Tak skal du have.
0: Du har sendt mig en sms, fordi du godt kunne tænke dig at komme til julefrokost. Hvem er det, du godt kunne tænke dig at komme til julefrokost med?
1: Det er simpelthen min bedste veninde, som jeg egentlig har gået i parallelklasse med altid, men først begyndte at snakke med, da jeg kom på gymnasiet, og hun tog 10. klasse. Og så har vi spillet noget håndbold sammen, og Sanne, hun er bare sådan en, at uanset hvor lang tid der går, mellem vi snakker sammen, så ved jeg bare, hvor jeg har hende. Så hun er bare fantastisk. Så har vi jo gjort Jørgen især rigtig usikker i vores unge dage. Så det tænkte jeg jo kunne være mega nice, at jeg lige kunne præsentere hende for sådan en omgang.
0: I kunne godt være sådan et farligt sæt at sende i byen, lyder det som om.
1: Ja, det kunne det, og jeg tænker, at vi er klar, men spørgsmålet er, om byen er klar.
0: Altså, det kan jeg også godt blive i tvivl om, Mette, når du nu siger det på den måde.
1: Ja.
0: Men ikke desto mindre, så vil jeg altså gerne have lov til at sende dig og din bedste veninde, Sanne, afsted på The Old Irish Pub til julefrokost.
1: Ej, det er for sindssygt. Altså, pisse fedt.
0: Ja.
1: Come on, hvad er det, jeg skal? Og hvornår og hvordan?
0: Jamen, prøv at høre, det finder vi ud af. Men i første omgang, så vil jeg bare gerne have lov til at sige kæmpe stort tillykke.
1: Ej, tusind tak.
0: Altså, jeg ved ikke, om jeg skal sende en advarsel til Jørgen By, eller hvor det nu er, I ender med at skubbe The Old Irish Pub henne. Men om ikke andet, så kan det godt være, at vi lige skal have sendt en lille, hvad skal man sige? Ja, vi sender lige en advarsel.
1: Ja, det tror jeg faktisk ville være rigtig fornuftigt.
0: I kan jo komme afsted i Aalborg på The Old Irish Pub. Der ligger en derinde.
1: Ja. Og det er jeg sikker på, det er der går tog, så kan vi køre lige dertil.
0: Ja, så må vi håbe, I også skal finde hjem igen.
1: Ja, det er jeg sikker på. Ellers så tager vi sgu en overnatning, ligger den ikke.
0: Ej, ved du hvad, jeg er simpelthen så glad for, at I to ladies, I skal afsted. Det lyder som om, I også har en masse gode gamle dage og minder, I kan catche op på, så.
1: Jamen, det bliver så fedt.
0: Hvor er det
1: godt. Ej, hvor er jeg glad for, at du ringede helt vildt.
0: Men jeg er helt vildt glad for, at jeg ringede til dig.
1: Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Vi skal nok få det max ud af den. Det er jeg sikker på.
0: Det lyder helt genialt, Mette. Prøv lige at hænge på, så får jeg lige dine informationer imens, så kan du da udhøre Sara Larsson om

0: Min kære solven, nu vil jeg overlade dig til min gode kollega Anne. Hun står klar med mere god musik til din fredag. Kan du så have en god weekend? En rigtig god efterårsferie, hvis der går lidt tid, før vi lytter så ved. Jeg er dog tilbage i Karls Klubhus igen på mandag fra klokken 14. Musikken, du skal fredagsfeste til om et øjeblik sammen med Anne, er fra St. Clara, Rudimental, Timber City og Pink. Så hold den her på Nova. God weekend!
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
6: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil ændre pensioner, skære i SU og sænke selskabsskatten. Det er nogle af hovedpunkterne i forslaget til finansloven for 2027, som blev præsenteret i dag. Nogle pensionister får mere, mens andre skal have sværere ved at få udbetalt pensionen. Unge, der bor hjemme hos deres forældre, kan miste deres SU, og samtidig vil regeringen øge udgifterne til forsvaret og sænke selskabsskatten fra 2030. Nu venter forhandlinger med Folketingets øvrige partier. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab får 175 millioner kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner. Direktør Mette Marie Yde peger samtidig på, at en indsats for børn, der oplever vold i hjemmet, risikerer at lukke ved årsskiftet, fordi finansieringen udløber. Hun opfordrer derfor politikerne til både at styrke strategien og sikre hjælpen til børnene. Dansk eksport faldt i august, især på grund af mindre salg til USA. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Samlet faldt eksporten med godt 3%. Cheføkonom i AL Sydbank kalder faldet bekymrende stort, men advarer mod at drage for hurtige konklusioner. Svingende priser på dansk medicin i USA kan være en del af forklaringen. Sammenlignet med august sidste år er eksporten nemlig steget med over 10%. Derfor skal der flere måneders tilbagegang til, før udviklingen for alvor giver grund til bekymring, vurderer han. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser. Det skyldes en brand i en teknikhytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser, oplyser P4 Trafik. Banedanmark forventer, at togdriften vil være påvirket resten af dagen, og det kan tage flere uger at udbedre skaderne, da alt indvendigt i hytten er brændt bort.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Her i eftermiddag bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, som efterhånden også når de nordlige og østlige egne. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Så rammer vi altså endnu en gang fredag aften, og så endda lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anne Lund, men også med en masse god musik. Pink, hun står klar til at lære om lidt, men allerførst St. Clara. Gosh, I love it.
1: Skru op, for lyden er i dag.

aften, og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, på den her fredag aften. Og spørgsmålet er, om du er ved at gå på weekend, eller om du er ved at gå på efterårsferie. Eller måske bare i gang med at gøre dig kampklar til, at du skal arbejde hele weekend. I så fald, så

helt så meget til som familie. Fordi udover at man måske selv skal på arbejde, så har man også et helt deltidsarbejde derhjemme, man skal passe nemlig ens børn, og man skal stimulere dem til højre og til venstre. I hvert fald så håber jeg bare, at vi alle sammen kommer smooth igennem den her fredag aften, hvad end vi bruger den på, og du i hvert fald kommer smooth igennem det, for Søren, hvis du er en af dem, der er så heldig. Ja, heldig eller heldig, ikke til at skulle afholde en af dem. I hvert fald så har jeg en masse god musik klar til os den her fredag, så jeg håber, at du har lyst til at bruge noget af den sammen med mig. Timber City, de står altså klar til os lige nu med Self Aware, og bagefter så kan du i den grad glæde dig til, at Pink lige kigger forbi med What About Us. Rigtig glædelig fredag.

0: Os med Pink lige her for Nova Aften, og What About Us, det kunne lige så godt være sangtitlen på en helt ny støttesang tilbage fra nullerne, men det er altså ikke titlen på den støttesang, som en masse kunstnere altså står bag til denne omgangs kæmpe indsamlingsshow til Kræftens Bekæmpelse, nemlig Knækcancer den 24. oktober. Hvilke artister, der egentlig står bag den her sang, som er blevet lavet, og hvordan du har muligheden for at høre det, det skal jeg altså nok fortælle dig meget mere om, for jeg kan sige, at en af dem står faktisk også allerede klar til os i playlisten. Benson Boone og Calvin Harris skal du i hvert fald starte med at glæde dig til, og lige bagefter Attica og Lean Rhymes.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, hvor fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Det er sådan, jeg har det med curling.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

altså muligheden for at donere et valgfri beløb inde på den hjemmeside, som hedder Alle Kender Nogen. Fordi lige præcis sangen, som har titlen Alle Kender Nogen, det er altså den første officielle støttesang for knækcancer, der altså kulminerer med et kæmpe indsamlingsshow den 24. oktober. Der er hele 15 kunstnere, der står bag hele den her nye støttesang, som du som sagt kun kan høre, hvis du donerer et valgfri beløb inde på hjemmesiden Alle Kender Nogen. Og nogle af de her meget, meget wonderful artister, der er med på det her nummer, det er altså blandt andet Alex Vargas, Lord Siva, Malte Ebert, Peter A.G., Sanne Salomonsen og Thomas Helmig. Men selvfølgelig også Annika er med på den, som vi også får lige nu med Livsforladt.

0: her på Nova Aften, og muligvis er det præcis samme igen, da du har den her fredag aften. Og i så fald, jamen så ønsker jeg bare kæmpe held og lykke med at overleve kampen mod Måneskin og Skær den her fredag. Men lige præcis, den her sang er jo faktisk også med i filmen, som hedder Coyote Ugly. En film, jeg faktisk så her for nylig. Og den holder sgu stadig, vil jeg sige. En virkelig ikonisk nullerfilm, hvis du spørger mig. Og lige præcis det der med at se filmen, det tænker jeg ikke, jeg er den eneste, der elsker eller kommer til at bruge den her famøse efterårsferie på. Hvis der er en tid og sæson på året, hvor man i den grad skal ligge derhjemme foran fjerneren, så vil jeg altså mene, det er efterårssæsonen. Og som forperson for den uofficielle Sofa Kriers Union, som jeg har selvudnævnt mig selv til, så har jeg selvfølgelig lige nogle gode råd til, hvad det er lige præcis, du skal se i den her efterårsferie. Hele Danmarks Nova. Men før vi skal hjem og se filmen, så skal vi altså lige høre en masse god musik sammen. Sabrina Carpenter og Scarlett Pleasure. Så de står klar til dig, og lige bagefter Kisha med TikTok.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Little, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
24: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
25: at starte med at sige her til morgen.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Skala pleasure, charme og wide awake lige her på Nova Aften. Og om du foretrækker at falde i søvn til en rigtig god tv-serie, eller egentlig er en af dem, der kan holde dig vågen til en, jamen det vil jeg lade dig være op til dig selv. Fordi lige præcis efterårsferien tænker jeg ikke, at jeg sidder alene med, at den skal bruges på rigtig at hygge indenfor. Nogle stearinlys, et lille tæppe over sig inde på sofaen, og så noget rigtig godt på fjerneren. Og lige præcis det der med at finde noget rigtig godt på fjerneren, det kan jo ikke altid lige være helt vildt nemt, og det kan jo også overlade hele barforholdet til en kæmpe diskussion. Men så er det altså godt, at The New York Times, de er kommet for at hjælpe os. De har nemlig lavet en liste, der hedder De 100 bedste tv-shows for det her århundrede. Og lige præcis den liste, den kan du faktisk gå ind på Google og finde. Så kan du printe den ud, og så har de allerede lavet en checkliste til dig, så du kan få lov til at notere af, om det er en, du har set, eller om det er en, du ikke har set. Hvad der står på den her punktliste af 100 tv-serier, den skal nok hjælpe dig med at gennemgå lige om lidt, fordi måske så har du set nogle af dem, og måske så har du faktisk ikke set nogle af dem endnu. Og hvis du har set alle 100, så kan jeg mærke, at jeg har lyst til at sige, rigtig godt arbejde, min ven. Men prøv at høre, den her liste, den skal nok gå igennem med dig sammen lige om lidt. Først skal vi høre en masse god musik. Kirsten, hun står klar til dig lige her med TikTok. Wake up.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Og hvis du har set serierne Breaking Bad, The Wire og Mad Men, jamen så kan du allerede tjekke de første tre bedste tv-serier af. I hvert fald hvis du spørger The New York Times, som har lavet en liste over dette århundredes allerbedste tv-serier, der er blevet lavet nogensinde. Men hvad der ellers står på den her liste, og hvad der ellers burde stå på den her liste, hvis du spørger mig, det skal vi altså nok gennemgå lige om lidt, fordi vi skal jo også have noget rigtig god fjernsyn, vi kan se over den her efterårsferie. Men selvfølgelig skal vi også have en masse god musik den her fredag. Imagine Dragons og Adele klar lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er Discount med holdning.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. En simpel adgangskode kan have åbnet døren til et historisk stort datalæk. Det skriver DR, der har afdækket nye detaljer om lækket af næsten 8,8 millioner danskers CPR-numre og adresser. Sporet fører til en mindre softwarevirksomhed på Fyn, der havde lovlig adgang til CPR-registret. DR har fundet en adgangskode, virksomheden har brugt, som lød på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myndighederne opdagede datatyveriet, da en usædvanlig høj regning vakte mistanke. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder det dybt utilfredsstillende og kræver nu en grundig redegørelse. Sagen kom frem, da det er afsløret, at en sædbank i årevis havde solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation, som er blevet videregivet til knap 200 børn verden over. 5 kommuner vil have strammet reglerne for kolonihaver. Kommunerne er Aarhus, Odense, Ballerup, Vejle og Randers, som nu beder 2 ministre om et møde. De ønsker klare regler for, hvad der må bygges og hvornår man må bo i sin kolonihave. De vil også have bedre muligheder for at gribe ind over for ulovligheder. I dag er udgangspunktet, at kolonihavehuse ikke må bruges til helårsbeboelse, og at man skal have en anden fast bopæl. Nobels fredspris går i år til juristen Navi Pillay fra Sydafrika, der har været højkommissær for menneskerettigheder hos FN. Det skriver DR. Pillay vinder for sit årlange arbejde for fred og international ret. Hun har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der blev nedsat af Menneskerettighedsrådet for 5 år siden. Den skulle undersøge brud på menneskerettigheder og krigens love i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Sidste år konkluderede kommissionen, at der sker folkedrab i Gaza.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften fortsætter det med overskyet vejr og udbredt regn, men efterhånden klarer det noget op. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader.
16: Julen er højsæson for gaver og familiekonflikter. Sommeren er højsæson for festivaler og forbrændinger. Men efteråret er højsæsonen for, at man med god samvittighed kan logge ind på sofaen og se en masse god fjernsyn. Men ikke hvilken som helst, fordi det skal være efterårskodet. Og lige præcis det kommer jeg til at tage dig igennem lige om lidt. Men først en sang, som også har lidt efterårsenergi over sig. Imagine Dragons med Enemy.
15: Skru op, for lyden er i dag.

Der lige her på Nova Aften, og hvad jeg foretrækker at gøre i min efterårssæson, det er altså at ligge og rulle rundt i sofaen og så se en masse god fjernsyn. Og The New York Times, de har altså lavet en liste med 100 tv-serier, som de mener er dette århundredes allerbedste tv-serier. De første tre, som står på listen, det er altså Breaking Bad, The Wire og Mad Men. Og jeg må bare indrømme, jeg har ikke set nogen af dem. Og det er en ærgerlig sag. Men hvis du heller ikke set nogen af dem, så er det jo bare med at gå i gang i den her efterårsferie. Men nu hvor vi alligevel skal ligge derhjemme og se en masse god fjernsyn, så vil jeg også mene, at det skal være noget fjernsyn, som har lidt efterårsenergi over sig. Lidt ligesom at The Bachelorette, det ser man om foråret, og se reality-tv, det er rigtig dejligt at gøre om sommeren, fordi de også er et lækkert sted om sommeren. Men hvad er det nu for noget tv, som er lidt efterårskodet? Jamen, det vil jeg mene for eksempel kunne være Gilmore Girls, som faktisk også er på den her liste over New York Times 100 bedste tv-serier nogensinde. En anden serie, som jeg også mener er efterårskodet, jamen det er Gossip Girl. Godt nok ikke en serie, som er på The New York Times bedste liste, men i hvert fald en serie, som jeg rigtig godt kan lide at se hen over efteråret. Hvis du har nogle bud på noget fjernsyn, du synes, der er rigtig efterårskuttet, så er du altså velkommen til lige at sende en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Og prøv at høre, så skal vi selvfølgelig også høre en masse god efterårsmusik. Og det vil altså mene, at ham her virkelig kan formå at levere. Samba med Homebreaker. På trods af, at det virkelig var en stor

0: Gato Jon, Turn the Lights Off, lige her på Nova Aften, som jo også var titelmelodien til det fuldstændig ikoniske reality-program på Viaplay, som hed Summer i Sunny Beach. Et program, som jeg virkelig nød at se om sommeren, fordi så fik man lige lidt den energi, på trods af, at jeg bare lå på en strand nede i Sønderjylland. Men lige præcis det her med at se noget fjernsyn, som har en efterårsenergi over sig, det er altså lige præcis det, vi snakker om her på Nova Aften, og jeg skal nok tage dig meget mere igennem det. For før du skal hjem og ligge på sofaen for at se fjernsyn, så skal du blive sammen med mig for at høre en masse god musik, eller gå så over i det lavere om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan Pagia langs Valencias kyst

0: smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
10: Det er din venstre.
9: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
10: Nej, men det lød fedt.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

0: Over aftenen lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, men vi skal også lige invitere hele Gonova-holdet ind. Og selvfølgelig Uro, fordi han var nemlig på besøg hos Gonova-holdet den 7. oktober. Og hvis du ikke lige lyttede med der og hørte, hvordan det lød, da Uro kom ind og gav en live optræden af hans helt nye sang Nirvana fra hans helt nye album, Der bor to verdener i mig, så er det jo godt, at jeg lige har fundet et lille klip frem til os. Og det her klip, det starter altså med et af de numre, som er på Uros helt nye album, som altså har den meget, meget fornemme titel, nemlig E45. Prøv lige at høre her, hvordan det lød, da Uro, han var inde ved hele Gonova-holdet.
1: Jeg har været helt ude at skide 2 uger, mand. Jeg er bare glad for første gang igen. Solen skinner, vi sidder i bilen.
2: Jeg blev glad, da den her E45 den kom, fordi den gav nemlig lige sådan en... Okay,
3: let's go.
2: Det skal nok gå. Altså, det er positivt, det her.
4: Altså, jeg er jo også mega god til at synge og skrive mine sange og have en masse ord med, som jeg har tænkt meget over. Det her, det er jo noget, der bare blev skudt ud fra hoften på en køretur på vej til Jylland, hvor jeg har været mega presset i lang tid. Mm. Jeg bare siger, at jeg har været helt ude at skide i 14 dage. Nu er jeg bare glad igen, og solen skinner, og vi sidder i bilen. Bum, så sætter jeg lige et af mine egne sange på.
0: Og hele det her interview med Uro, det kan du altså høre ind på vores app Rayo. Derinde finder du bare Gonovas udvalgte podcast. Og så kan jeg sige, at titlen på lige præcis det program, det hedder Kend Din Derulo. Selvom at det ikke har så meget med Uro at gøre. Ikke desto mindre, så kan jeg i hvert fald varmt anbefale det. Og apropos, at Uro han lige satte sit eget nummer på i den bil, hvor han sad og var mega glad, så håber jeg, han lytter med lige nu, og i den grad rigtig godt humør, fordi han står altså klar til os lige nu med hans helt nye nummer, Nirvana.

nummer live. Så kan jeg sige, at Uro, han tager altså på turné her i november. Og der er stadigvæk billetter hen. Det er altså i Helsingør, der er i Esbjerg, der er også i København. Og så er der også en ekstra koncert i Aarhus. Følg energien.

0: Gilmore Girls og Gossip Girl, det vil jeg altså mene, er to tv-serier, som virkelig er efterårskode. Det er altså en serie, der bare giver rigtig god mening at se om efteråret. Jeg bad faktisk også, om du havde nogle bud derude, og jeg kan sige, Stranger Things er kommet ind. Og på trods af, at jeg ikke har set den serie, så tror jeg faktisk godt, jeg forstår, hvad du mener. I hvert fald så kan jeg sige, den er på listen New York Times er lavet over de 100 bedste tv-serier i dette års århundrede. Men lige præcis det gode fjernsyn, vi skal se her hen over efteråret, det skal vi altså tale lidt mere om.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men så skal vi også have noget rigtig god musik den her fredag aften lige her på Nova Aften. Og Taylor Swift og Bav, de står altså klar til dig lige om lidt.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Efterårsferie i Rødovre.

0: Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Nova aften, og lige nu, der håber jeg i den grad ikke, at du græder. Jeg håber i den grad. Det var meget grad. Ved du hvad, jeg håber, du har dig en virkelig, virkelig dejlig fredag aften. Lige nu, der er du på Nova aften, og der er du sammen med mig, Nandun. Og vi er altså i gang med at gennemgå den liste, New York Times har lavet med århundredes 100 bedste tv-serier. Og jeg kan sige, at Breaking Bad, The Wire og Mad Men, det er altså top 3 ifølge New York Times. Men lige præcis efteråret og efterårsferien, det er jo et tidspunkt, hvor man virkelig skal log in. Nemlig log in og se en masse dejlig fjernsyn. Og derfor synes jeg også, at det skal være noget fjernsyn, som er sådan lidt efterårscoded. Og nogen TV-serier på den her liste, New York Times har lavet, som jeg synes er efterårskodet, jamen det er Gilmore Girls, Stranger Things, men så er der også lige nogle ting, som ikke er på den her liste. Jeg vil sige, Anna Pihl, det synes jeg er en rigtig dejlig serie, og det er en rigtig efterårsferie, hvis du spørger mig. Og når man lige er i den boldgade, så kunne man jo også sige Forbrydelsen. Det er noget af en efterårsferie TV-serie, og den er virkelig, virkelig spændende, hvis du spørger mig. Og hvis man så tænker, jamen Anna, det er jo dansk, derfor har New York Times ikke taget sig med, så vil jeg sige, sproget skal ikke skille os ad. Men overvej lige, at Friends ikke er med på den her liste. Ja, ved du hvad, lad det være en debat til en anden dag. Lige nu, der synes jeg i hvert fald bare, at vi skal log in. Vi skal log in på den her efterårsenergi. Vi skal log in inde i vores lejlighed, og så skal vi bare se en masse dejlig fjernsyn, hvis du spørger mig. Og for at lyde som en af de der rigtig cool kids på TikTok i de her dage, så har jeg bare lyst til at sige lige præcis det her.
1: Log the fuck in. Log the fuck in. Jeg kan ikke sige det nok. Log in. Du skal log in, hvis du rent faktisk gerne vil opnå noget i det her liv.
0: Og hvad det helt præcis betyder, det har jeg absolut ingen idé om. Det jeg tager ud af det, det er, at i den her efterårsferie og i den her efterårsenergi, så kommer jeg til at låse mig ind i min lejlighed. Log the fuck in. Og så kommer jeg til at se en masse dejlig tv. Og selvfølgelig også høre en masse god musik.

0: Og apropos, at vi har ramt højsæsonen for at låse os ind i vores lejligheder og huse for at se en masse dejlig fjernsyn, så skal vi også lige være en lille smule vågne for, hvad det er, vi sætter på. Fordi det ser altså ud til, at der er en trend inden for filmbranchen, der er meget snart på vej tilbage. Faktisk så er den allerede i gang, og det er lige præcis den type scener, du helst ikke vil se med familiemedlemmer. Er lige præcis 6 scener er på vej tilbage i film, og det skal vi tale meget mere om.
1: Det her er Nova.
0: Men først en masse god musik, og du kan glæde dig til Justin Bieber og Nicki Minaj om lidt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. Forsvaret får flere penge, mens der skal spares på blandt andet SU og seniorpension. Det er nogle af de hårde prioriteringer i regeringsforslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret her til morgen. Regeringen vil blandt andet bruge 3,5% af BNP på forsvar i 2030, og samtidig afsættes der penge til børn og uddannelse samt skattelettelser. Nu skal regeringen forhandle med Folketingets øvrige partier, og der er afsat 0,5 milliard kroner om året til deres ønsker. Tre overlæger er hjemsendt fra Rigshospitalets eneste afdeling for levertransplantationer. Det sker efter alvorlige personalemæssige problemer og advarsler fra overlæger om, at patientsikkerheden kan være truet, skriver Sundhedsmonitor. I bekymringsbrevet til ledelsen peger det på, at der er for få medarbejdere til at varetage opgaverne forsvarligt. Rigshospitalet afviser, at bemandingen er utilstrækkelig og forklarer hjemsendelserne med uenighed om afdelingens faglige og organisatoriske retning. Dansk eksport faldt i august, især på grund af mindre salg til USA. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Samlet faldt eksporten med godt 3%. Cheføkonom i AL Sydbank kalder faldet bekymrende stort, men advarer mod at drage for hurtige konklusioner. Svingende priser på dansk medicin i USA kan være en del af forklaringen. Sammenlignet med august sidste år er eksporten nemlig steget med over 10%. Derfor skal der flere måneders tilbagegang til, før udviklingen for alvor giver grund til bekymring, vurderer han. En 8.000 år gammel økse med træskaft er dukket op under jorden på Egeholm. Det oplyser Nordjyske Museer til mediet Maj og Aalborg. Øksen er fundet under de arkeologiske udgravninger forud for den tredje Limfjordsforbindelse. Den er lavet af hjortegevir, og både øksen og træskaftet er bevaret. Og det er usædvanligt, fordi træ normalt nedbrydes over så lang tid. Men de våde og iltfattige forhold i området har beskyttet fundet.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften fortsætter det med overskyet vejr og udbredt regn, men efterhånden klarer det noget op. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Selvom vi er mange forskellige mennesker på den her jord, så tror jeg også, at vi kan hurtigt blive enige om, hvilke ting vi finder pinlige. Som for eksempel at slå en brud i det offentlige rum, eller det at se en sexscene med ens familie. Og lige præcis det bliver vi altså lige nødt til at tale lidt mere om.
16: Skru op, for lyden er i dag.

Lige nu, der er du på Nova-aftenen, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du ligesom mig også har prøvet at sætte en film på tilbage i 0'erne, tilbage i 10'erne, og så set den sammen med din familie sådan en rigtig god, dejlig fredag, lørdag og søndag aften, og så lige pludselig begyndt at kigge ned i telefonen, kigge ned på dine tæer, begynde at krumme så meget tæer, at du begynder at fløde under fodballerne, fordi lige pludselig, så kommer den famøse sexscene, som nærmest var fuldstændig uundgåelig tilbage i 0'erne. Det var som om, at hver gang man lavede en film, så tænkte man, der skal også lige en sexscene med. Og hvorfor? Det aner jeg virkelig ikke, men gud, hvor er det bare ustyrligt pinligt og skal lige præcis se sådan en type scene sammen med ens familie. Og det var lige præcis derfor, at min far han lige tænkte, så går jeg lige ud og laver nogle flere popcorn, og min mor lige pludselig også skulle på toilettet, og så kunne jeg selv sidde overladt helt til mig selv og se den scene. Også meget ubehageligt. Men lige præcis det her med sexscener, det er altså på vej tilbage som en stor fed trend i filmbranchen. Og det bliver vi altså lige nødt til at tale lidt mere om, fordi hvorfor at de er tilbage, og hvordan de her type scener egentlig ser ud kontra nullerne, det er der altså rimelig mange tanker bag, som jeg gerne vil tage dig igennem. Og indtil at du lige forbereder dig mentalt på, at vi skal snakke om sexscener, så kan det også være, at du lige skal forberede dig på, at du måske ikke skal sidde i samme rum med din familie lige nu, fordi jeg ved ikke, om det er lige så ubehageligt som at høre om det, som at se det sammen med ens familie. I hvert fald så er det musik, vi skal til at høre nu, ikke noget, der er særlig ubehageligt at høre med din familie. August Højnt, han står i hvert fald klar til at kaste mig ud i. Og lige om lidt, der skal vi altså også kaste os ud i at snakke om lige præcis dem allermest pinligt.

Og hvis du også skal ind i parken i morgen i København for at opleve de her gutter live af Bakkedrengene, så håber jeg i den grad, at du får dig en mega, mega fed koncert. Og til at Bakkedrengene alt held og lykke på den her koncert. Gud, jeg tænker, I har mange mere i maven.

0: Har du også lagt mærke til, at sexscener er på vej tilbage i film og tv-serier? Og har du undret dig over, hvorfor at de smuttede i første omgang, og hvorfor det er, at de er kommet på vej tilbage igen? Fordi så er vi i hvert fald to, og lige præcis det har jeg nemlig fundet en artikel om. Og apropos sexscener, som man nogle gange kommer til at se med ens familiemedlemmer, fordi man ikke lige var forberedt, så kan jeg altså bare lige komme med en advarsel her. Hvis du overvejer at se den ikoniske kultfilm Råzone, fordi du overvejer at komme ind og se toeren af den, nemlig Råplan, som kører i biograferne lige nu, så vær lige opmærksom på, der er en meget, meget intens sexscene i den film. Og selvom at jeg så den helt mutters alene, så synes jeg selv bare, at det var enormt akavet. Lyden
1: er
0: i dag.
1: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
17: Det
18: er
17: at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
15: Nova,

sexscene, så betød det altså enten, at det var tid til nye popcorn, der var teaserpause, eller at vi skulle udskudde for at hente en helt ny sodavand. Og lige præcis, hvorfor de her sexscener er i gang med at få et comeback ind i filmbranchen, det er der altså nogle eksperter, der har gjort sig kloge på, og de tror blandt andet, at det handler om, at efter hele MeToo-bølgen skete, så havde Hollywood for eksempel lidt svært ved at lige at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på. Hvorfor var det egentlig relevant at have de her sexscener med? Hvordan skulle de vises? Hvordan gør vi det med samtykke? Og hvordan sørger vi for, at der helt fysisk på sættet er samtykke mellem lige præcis de her to skuespillere? Og det vil sige, at vi har været undladt for lige præcis de her sexscener, men nu er de altså på vej tilbage, fordi jeg ved ikke, om du har set de nyere film, som for eksempel Baby Girl med Nicole Kidman, så er der også den her tv-serie Heated Rivalry, eller en af de nyere danske film Vores Løfter, hvor der er rimelig intense sexscener med, men de bliver altså også portrætteret meget, meget anderledes, end de gjorde tilbage i nullerne. Og lige præcis, hvorfor er det så vigtigt, at de bliver portrætteret anderledes, så hvad det er, man tænker, om man gerne vil vise eller signalere, det er der faktisk en rimelig god pointe med, som jeg kun kan bakke enormt meget op om, fordi efter at det er kommet frem, at vi unge mennesker, det ved jeg ikke, om jeg er en del af, at unge mennesker i hvert fald har meget mindre sex, end de havde tilbage i tiden. Så der er altså en masse filminstruktører, der har valgt, at vi simpelthen bliver nødt til at undervise sex

0: lige præcis comebacket med sexscener i samtlige Hollywood-film har til fælles med boomer-generationen, jamen det er, at vi mennesker, vi simpelthen bare har mere sex i krisetid. Og man kan måske godt sige, at den tid, vi lever i lige nu, nok indgår under titlen en lille form for krisetid. Men hvorfor at det er, at de her scener har et comeback, og hvad det muligt, vi skal gøre for den yngre generation, det skal jeg lige tage dig igennem lige om lidt, fordi først, der skal du altså glæde dig til en masse god musik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, de står klar til dig med Save Me Tonight, men allerførst, der kan du altså se frem til Mumle og 4 uger.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
20: Start dagen med Gunova.
21: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
22: Nej, men det lød det.
19: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

mig, Jennifer Lopez og David Guetta lige her på Nova aften, den her fredag aften. Og breaking news, sexscener, de er simpelthen på vej tilbage i det helt store Hollywood-film. Og hvorfor er de lige præcis er på vej tilbage? Jamen, det mener samtlige eksperter har med at gøre, at et, vi mennesker, vi har det med at have rigtig meget sex, når vi er under krisetider. Det tænker jeg godt, at vi kan kalde den her tid for lige nu, ikke? Men også fordi, at de seneste 10 år efter MeToo-bølgen, så virker det som om, at Hollywood har haft lidt svært ved at finde deres ben at stå på. Hvordan skal vi nu inkorporere de her scener, samtidig med, at vi skal sørge for, at der er samtykke, og vi portrætterer noget, som måske er lidt mere virkeligt, end det før har været. Fordi udover, at unge mennesker har meget, meget mindre sex, end vi der var back in the days, jamen, så er der også en masse undersøgelser, der tyder på, at det mest seksuelle erfaring, mange unge mennesker får i de her dage, det er altså igennem porno. Og nu ved jeg ikke med dig, og hvad dit forhold til porno er, men jeg kan da lige så godt indrømme med det samme. Jeg har da set noget. Er det? Yes, brød tabet. Og jeg må også bare erkende, at det, som jeg har set, der er ikke det samme sex, som jeg oplever. Jeg har i virkeligheden. Og lige præcis derfor mener Hollywood også, at det er ret vigtigt, at man begynder at inkorporere de her sexscener igen i deres film, men så gør det meget mere nuanceret, lidt mere moderne og også med samtykke. Fordi efter at hele samtykkeloven er kommet, så virker det som om, at generelt mennesker har lidt svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Hvad er det egentlig samtykke betyder? Hvad er det egentlig? Hvordan bruger jeg det? Hvad gør jeg det? Er det en nem idés kontrakt, jeg skal underskrive, eller er det et fysisk spørgsmål? Og lige præcis derfor er det en rigtig god tanke, synes jeg, at de her sexscener er på vej tilbage i de famøse Hollywood-film, så vi den vej igennem måske forhåbentlig kan lære meget mere om sex. Og selvom jeg er glad for, at de her sexscener er på vej tilbage i filmen, så det eneste, jeg er en lille smule ærgerlig over, det er, at fremadrettet kommer jeg ikke til at se særlig mange film med min familie, fordi noget af det pinligste, jeg igennem hele mit liv har oplevet, det er blevet taget til gidsel i lige præcis sådan en sexscenefilm, mens min mor og far, de sidder lige ved siden af. Og jeg ved ikke med dig, men hjemme hos os, der betød det enten, at der var tissepause, der var rygepause, eller der var tid til at gå ud og varme nogle nye popcorn. Altså, det bliver bare aldrig en rar oplevelse at skulle se en sexscene sammen med en.

0: I hvert fald så kan du se frem til, at Kat Sai og Ed Sheeran, de kigger forbi lige om lidt, men allerførst er det Swims, Mr. Know It All.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
6: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det er den fynske IT-virksomhed Pace, der er blevet udnyttet i sagen om lækket af 8,8 millioner danskers CPR-numre. Det bekræfter virksomhedens direktør ejer Sofie Laursen over for TV2. En anonym hacker fik adgang via en tidligere medarbejders password, fortæller hackeren til Politikken. Hackeren hævder dog, at oplysningerne ikke vil blive solgt. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og har derfor bedt om en sikkerhedsgennemgang af systemet. Fem kommuner vil have strammet reglerne for kolonihaver, hvor de oplever problemer med ulovlig helårsbeboelse, for store huse og socialt bedrageri. Det er Aarhus, Odense, Ballerup, Vejle og Randers, der skriver i en pressemeddelelse, at de ønsker et møde med blandt andre justitsministeren. De kræver klare regler for byggeri og beboelse samt bedre muligheder for at gribe ind over for ulovligheder. I dag må kolonihavehuse som udgangspunkt ikke bruges til helårsbeboelse, og ejer skal have en anden fast bopæl. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sagen, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sagen kom frem, da det er afsløret, at en sædbank i årevis har solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation, som er blevet videregivet til knap 200 børn verden over. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske jurist Navi Pillay, tidligere FN-højkommissær for menneskerettigheder, det skriver DR. Hun hædres for sit mangeårige arbejde for fred og international ret. Pillay har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der sidste år konkluderede, at der sker folkedrab i Gaza. Hun dedikerer prisen til overlevende efter internationale forbrydelser og advarer samtidig om, at folkeretten og menneskerettighederne er under politisk pres.
14: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften fortsætter det med overskyet vejr og udbredt regn, men efterhånden klarer det noget op. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
15: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig fredag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu, og hvor end du er på vej hen, så skal du altså vide, at jeg er sammen med dig hele vejen frem til dit mål. Men lige nu, der kan jeg i hvert fald fortælle dig, at du er på vej mod en kæmpe dejlig playlist med en masse god musik, og først der står Teddy Swims klar til os med Mr. Know It All.
16: Skru op for lyden af i dag.

har du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men hvis du tuner ind på Nova alle hverdags morgener mellem klokken 6 og 9, så har du altså den dejlige fornøjelse af at skulle være i selskab med det helt vildt varme og dejlige Gonova-hold. Men hvis du måske ligesom mig også ser dig selv som en natteravn, som Rasmus Eberg har skrevet en sang om, og dermed heller ikke kommer helt tidligt nok op til at kunne høre med live, så er det altså godt, at vi har en app, som hedder Rayo, som jeg i den grad kan anbefale dig at downloade. Udover at du finder 50 radiostationer, du kan lytte med live på, så finder du altså også alle dine yndlingspodcasts, og måske så er Gonovas udvalgte allerede en del af dine yndlingspodcasts. Og hvis ikke, så synes jeg lige, du skal blive hængende her på Nova aften, fordi jeg har altså et lille klip til os i gang med spille for, hvordan det lige præcis lød i morges inde i Gonova-holdet. Og måske efter det her klip, så har du måske lige fundet din helt nye yndlingspodcast inde på vores app, Rayo.

0: alle hverdagsmorgener her på Nova. Der kan du stå op sammen med hele Gonova-holdet, men så har du altså også muligheden for at vinde hele 50.000 kroner i den leg, som hedder 5 år 5.000 kroner. Men i de her dage, så er beløbet altså lige hævet til 50.000 kroner. I øvrigt, så er de altså også skattefri. Men hvis du heller ikke lige lytter med i morgens, da Gonova sendte, så synes jeg i den grad, du skal blive hængende, fordi jeg har et lille klip klar til os, og jeg vil ikke sige for meget, hvad det handler om. Jeg synes, du skal høre det selv. Jeg kan bare sige, at titlen på lige præcis det her klip er noget med en rulletrappe at gøre, og noget med en, måske en lille form for vådbrudt, ja.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men udover det klip, du kan glæde dig til, så kan du altså se frem til en masse god musik på Han G. Og Medina, de står klar til dig lige om lidt med gennem dit nummer lige her på Nova.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
4: Skal vi lege?
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe

0: som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
7: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
8: Og det er sådan, jeg har det med curling.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Og noget af et problem, jeg i hvert fald også kender til, det er det, at man ikke kan beholde ting, som man ikke har i hænderne. Det har min mormor i hvert fald altid fortalt mig, og muligvis så kender Malene til selv samme problem. Hun ringede i hvert fald ind til Gonova-holdet i morges til en lille snak om det, man ikke har i hænderne, som man ikke kan holde på. Og hvis du heller ikke lyttede med live, så er det altså godt, at jeg har et lille klip klar til at prøve at høre, hvordan det lød i morges inde hos Gonova-holdet sammen med Malene.
1: Så Malene.
2: Ja, vi glæder os.
1: Hvor har du skidt hen? Hvor har du ærligt skidt hen?
3: Ja, da mine piger var små, og de lige havde åbnet en Build-A-Bear-butik inde i Lyngby Storcenter, så kunne jeg selvfølgelig have dem med til at få sådan en lækker bamse der. Mm-hmm. Og så parkerer vi i Lyngby Storcenter og er på vej ind, og så kan jeg bare mærke, at jeg får virkelig dårlig mave.
0: Mm-hmm.
3: Altså så dårlig mave, så jeg tænker, det her, det ved jeg ikke, hvad jeg gør ved.
0: Nej.
3: Og så tror man jo alligevel, at man lige kan holde sig alligevel. Og så da vi kører op ad rulletrappen, så sidder jeg med dukserne. Og med noget, der ikke kan holde tilbage.
0: Nej, nej.
3: Det kommer simpelthen, det løber ned, og det er på rulletrappen.
0: Ej! Det er crazy, Malene.
1: Sjældent har man ønsket sig et par cykelelastikker så meget.
0: Oh my god.
3: Det kan jeg love dig for. Og jeg har en pige i hver hånd. Jamen, det er så pinligt, og det er så langt ude.
0: Hvor gamle er dine børn?
3: Også på rulletrappen. Ja, de er, jeg har lyst til at sige 4 og 5, 4 og 6, 3
0: og 5. Så de kan godt huske det her, faktisk?
3: Det kan jeg love dig for.
1: Det er deres første minde.
3: Så op for enden af rulletrappen, og så vender vi bare rundt, og så siger jeg bare, vi kører hjem igen.
0: Ja, vil du være med, Lene, brød tabuet. Jeg har noget af en lignende situation, men det skal jeg nok lade være med at fortælle meget mere om. I hvert fald så kan du høre hele Gonovas udsendelse ind på vores app Rayo. Der finder du bare alle dine yndlingspodcast, og muligvis en af de nye, nemlig Gonovas udvalgte.

0: sandwichbrød fra Sylstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
16: Kan vi lege?
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Nova.
16: dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt.
21: Ja, det er mest vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

Og tradition tro, så kan du i den grad regne med, at Daniel Cesar, han står klar til dig om på den anden side af 21 lige her på Nova. Og som altid, så har han jo en meget spændende gæst med ind i studiet. Og hvem dagens gæst er, det synes jeg, at du skal blive hængende for at finde ud af. Men så kan jeg jo også bare lige sige, at hvis du ikke har tid til at lytte med hele aftenen, så kan du også bare hoppe ind på vores app Rail, så find Daniels program 1-1, der ligger alle programmerne så

0: aftale, nej.
1: Og nu ved jeg ikke, om Christoffer har haft en aftale med enten hans pladeselskab eller manager omkring, hvor mange billetter han skulle sælge til hans kæmpe koncert næste år ude i Øresundsparken. Men i hvert fald, så kan man sige, at han overholdt den del af aftalen, hvis den lød således, at han skulle udsælge. Fordi hele 60.000 billetter har han altså formået at sælge til lige præcis den her koncert. Udover at det er en Danmarksrekord, så synes jeg også bare, at det må være en virkelig, virkelig stor rekord. Tillykke med det, Christoffer, og tillykke med din nye single, som du også har udgivet med Benjamin i dag.

0: Og lige nu, der håber jeg i den grad, at du har dig en rigtig dejlig fredag af slagsen. Og så håber jeg endnu mere, at du har lyst til at bruge den sammen med min kollega Daniel Cesar. Han står i hvert fald klar til dig om på den anden side af 21. Og selvfølgelig så står han ikke bare klar med dagens gæst i programmet 1-1. Nej, han står altså også klar med en masse god musik til dig. Du kan i hvert fald se frem til Olivia Dean, Man I Need, og lige bagefter er pakkerdrengene.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Forsvaret får flere penge, mens der skal spares på blandt andet SU og seniorpension. Det er nogle af de hårde prioriteringer i regeringsforslag til finansloven for 2027, som blev præsenteret her til morgen. Regeringen vil blandt andet bruge 3,5% af BNP på forsvar i 2030, og samtidig afsættes der penge til børn og uddannelse samt skattelettelser. Nu skal regeringen forhandle med Folketingets øvrige partier, og der er afsat 0,5 milliard kroner om året til deres ønsker. En ny strategi mod partnervold og partnerdrab får 175 kroner over 4 år. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2027. Det er positivt, men pengene rækker ikke til ambitionerne, mener organisationen Danner, der opfordrer politikerne til både at styrke strategien og sikre mere hjælp. Danskerne skal have flere år med godt helbred, det mener Diabetesforeningen, der bakker op om regeringens forslag om at give flere med type 2 diabetes adgang til glukosemålere, som altså måler blodsukkeret via en sensor. Foreningen peger på, at teknologien kan forebygge følgesygdomme og spare samfundet penge. Diabetesforeningen opfordrer samtidig til et politisk mål om flere sunde leveår. En 8.000 år gammel økse med træskaft er dukket op under jorden på Egeholm, det skriver mediet Meyer Aalborg. Øksen er fundet under de arkeologiske udgravninger forud for den tredje Limfjordsforbindelse. Den er lavet af hjortegevir, og både øksen og træskaftet er bevaret. Og det er temmelig usædvanligt, fordi træ normalt nedbrydes over så lang tid. Men de våde og iltfattige forhold i området har beskyttet fundet. Og så et hurtigt kig på vejret. Regnen begynder efterhånden at aftage, og fra vest klarer det mere op. Temperaturen falder langsomt, men holder sig lunest ved kysterne.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Prøv at forestille dig, at du kommer kørende på motorvejen, og så pludselig, så bliver din forrude smadret ud af det blå, fordi en sten har ramt den. Sådan en historie har der været en hel del af de senere år. Det var i august for eksempel 10 år siden, at sådan en hændelse kostede en tysk kvinde livet på en motorvej på Fyn. Og her i september i år, der har der været 4 tilfælde på motorveje, hvor biler er blevet ramt af noget fra broer. Og hver gang jeg har hørt om de her episoder, så har jeg altid tænkt, hvorfor? Florence McLean, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er psykolog og en af Danmarks profileringseksperter, og du er ude med en bog, der handler om motiver, som du har skrevet sammen med den tidligere drabschef Bent Især Nielsen. Og bogen, den hedder altså Motiv til mor. Og lad mig lige starte med at høre, er der egentlig altid et motiv generelt set, når vi taler om forbrydelser?
2: Jeg ser, hvad er motiv? Det er jo hvorfor. Og så har det jo netop været interessant, fordi som efterforsker, altså Bent, han deler jo motiverne ind i de her 7-8 motiver, lidt afhængig af, hvem man spørger, ikke? Men altså, der er i hvert fald de der 7-8 motiver. Og det er jo sådan ligesom nogle kasser, du putter tingene i, og så har man også en, der hedder det motivløse drab, ikke? For mit vedkommende, jeg er ikke efterforsker. Jeg har fuldstændig frie rammer, og jeg kan ikke lide kasser. Så jeg bruger ikke de der motiver på den måde, men jeg ser på, hvorfor gør folk det, de gør? Og der er det tydeligt at se for mig, at ligegyldigt hvilken drab vi taler om, så er der et hvorfor. Der er altid en årsag til, at folk de går ud og dræber. Det kan godt være, det er uforståeligt for os, men der er en årsag. Så der findes ikke det motivløse. Og udover det, så har jeg været en lille smule kæk, ikke? For jeg har jo lavet min egen kategori, som jeg kalder magt, kontrol og noget psykologisk, de udlever. Den har jeg været så flink at give til seriemorderne, fordi det er jo dem, man oftest kalder motivløse drab, fordi der ikke er noget direkte motiv. Det er ikke hævn, det er ikke jalousi, det er ikke nogle af de andre, man kan lige pludselig huske dem. Men der er jo et motiv. Der er et hvorfor, at seriemorder det, de gør. Og det er det, jeg har brugt så mange år på efterhånden, over 2 årtier på at finde ud af, hvad er det, det handler om? Og det handler om at få magt og kontrol, og så er der noget psykologisk, som de udlever. Så der er jo et hvorfor. Men det er jo ikke et klassisk motiv.
1: Og bare lige så vi alle sammen er med, Florence McLean, du er psykolog og en af Danmarks få profileringseksperter, og du har udgivet flere bøger om det her fagområde. Bøger, der handler om massemordere og psykologien bag deres modbydelige handlinger. Og nu er du så ude med den her samtalebog, som er med Bent Især Nielsen, der er tidligere drabschef og leder af Rigspolitiets rejsehold. Og vi skal tale om motiver og de her sager med motorvejsulykker, og så skal vi tale om en type af vold, som har fået mere fokus i de her år, og som kan kategoriseres som nihilistisk voldelig ekstremisme. Men vil du ikke lige starte med at forklare mig og lytteren, der måske ikke nødvendigvis er så meget i det her fagområde, som du er, som profileringsekspert, hvad er det egentlig, du laver?
2: Altså, nu laver jeg jo rigtig meget forskelligt, men hvis man taler om decideret criminal profiling, altså, jeg har uddannet som criminal profiler, det er jo klassisk det her med, at man hjælper politiet, efterforskere, med at finde ud af, hvilken type gerningsperson skal man have fat i. Og det vil være, eller det er næsten altid kolde sager, altså sager, hvor politiet ikke kan komme videre, eller meget komplekse sager, altså for eksempel en sag som Idaho Four, hvor en person går ind i et hjem og dræber 4 unge studerende. Og det man gør, det er, at man får alle de oplysninger, som politiet og efterforskerne har, og så samler man det her og prøver at lave en profil, og det er et meget komplekst arbejde. Det er ikke bare sådan lige noget, man gør. Man skal gå igennem en masse forskellige processer, og der er nogle forskellige ting, man kigger på. Der er 14 punkter, som man kan komme igennem. Men det, jeg rigtig oftest arbejder med, det er jo formidling. Det er at blive brugt som ekspert i forskellige sager, men holder foredrag, underviser, skriver bøger. Så det er sådan nok det, jeg gør allermest. Og så har jeg også en konsulentvirksomhed, hvor folk kan kontakte mig og få hjælp i forhold til en sag, som de er i gang med at efterforske.
1: Men i forhold til det her sådan profileringsarbejde, det der puslespil, der skal lægges for, at man kan prøve at blive klogere på, hvad det er for en psyke, der har været bag sådan ret ekstreme handlinger, mord og alt det her. Altså, hvordan forholder du dig til motiv? Fordi mit indtryk af at have læst i bogen her, Motiv til mord, det er, at man forholder sig anderledes til det som profileringsekspert, end hvis man arbejder hos politiet.
2: Helt sikkert. Altså, når man skal lave en profil af en gerningsperson, så kigger man jo ikke nødvendigvis på, hvilken motiv er det så. Man kigger på, hvilken type person kunne finde på at gøre det her. Er der noget personlighedsforstyrrelse? Er det en mand? Er det en kvinde? Hvilken erhverv kunne de for eksempel have? Altså, og bruger personen i nærheden, eller bruger de langt fra? Eller, altså, alle mulige forskellige ting. Og der er motivet jo egentlig ikke vigtigt. Det er jo mere efterforskningsmæssigt, hvor man sådan kan kigge på, og det vil jeg også sige, der er vigtigt at sige, i starten, politiet, de tager jo ikke et motiv. De går jo ikke ud på et sted og så siger, okay, det er det jalousi, for det ved man ikke. Så de laver det, som Bent kalder, og nu skal jeg huske, om jeg siger det rigtigt, vifte efterforskning, tror jeg, han kalder det for. Altså, hvor man efterforsker i alle områder. Og så til sidst, så kan det være, at man låser sig fast. Det er faktisk jalousi. Fordi hvis det så er jalousi, så skal man måske kigge i nærområdet. Hvis det er hævn, så skal man kigge måske nogen, de har samarbejdet med eller arbejdet med. Så det giver sådan en retningslinje. Og der arbejder jeg slet ikke. Jeg har aldrig tænkt i motiv, men jeg bruger jo ordet motiv. Mm. Men jeg har mere, hvorfor er det, de gør det, og hvad får de ud at gøre det, de gør? Så det er den måde, at det er forskelligt. Men vi kommer alligevel hen til det samme rigtig tit. Og så er der også steder, hvor vi er fuldstændig uenige, og hvor vi har diskuteret voldsomt i nogle af de her sager her. Vildt spændende.
1: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at finde et motiv i din optik? Fordi der er sikkert nogen, som enten måske desværre selv har oplevet at være tæt på en kriminalsag. Det kan være, at der er nogen, der har mistet livet eller noget i den retning. Det kan også være, at der er nogen, der har altså dyrket hele det der true crime, som der også er rigtig meget op af i tiden. Og det er jo nogle voldsomme ting, der foregår ude om i verden. Og jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, som havde været tæt på et eller andet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at jeg havde tænkt, nej, hvor vil jeg gerne vide, hvorfor han slog hele min familie ihjel. Altså det, hvorfor er det i din optik, det egentlig er vigtigt? Hvorfor er der noget i det at prøve at finde ud af, hvad motivet kan være til en forbrydelse?
2: Mm. Nu er det vigtigt at sige, at det er nok svært for os to at forestille os, hvordan det vil være, hvis det er sådan, at vores familie var blevet dræbt. Men det, jeg oplever, dem har jeg jo talt med, altså, jeg har talt med mange af de efterladte, og de har faktisk oftest brug for at vide motivet. Hvorfor slog de min datter ihjel? Og det er ikke sikkert, at det gør sådan, at så bliver alt visket væk. Men når vi mennesker får et svar på hvorfor, så kan vi sige, okay, så forstår jeg det på en anden måde, end hvis du for eksempel siger, vi ved ikke, hvorfor de gjorde det. Det er der, hvor folk oftest er meget frustreret, det er, når man ikke ved, hvorfor folk gjorde det. Og det er, fordi vi er mennesker, vi er nysgerrige, vi vil gerne vide, hvorfor. Så det er sådan den ene del, det kan give nogen en ro på, når det er så derfor. Jeg vil gerne vide, hvorfor, for eksempel Idaho 4, der er ikke rigtig kommet noget motiv. Og de efterladte, de efterspørger det. Vi vil vide, hvorfor. Han skal fortælle, hvorfor han har gjort det her. Fordi det giver dem en form for ro, trods alt, at få det her at vide. Hvis man sådan tænker på, når du siger sådan i forhold til at forstå kriminalitet, hvis man ikke forstår, hvorfor folk gør det, de gør, så har vi jo ikke nogen forståelse. Vi kan heller ikke forebygge det. Det er jo noget af det, jeg elsker. Det er forebyggelse. Det er det, jeg står på. Jeg står på forebyggelsen. Og for at kan forebygge, så skal du vide, hvad du har med at gøre. Hvis du ikke ved, hvorfor folk har gjort det, hvis du ikke forstår grundlæggende, hvad det er for en person, der har gjort det, så kan du ikke forebygge det. Du kan først forebygge det, når du ved, hvad det er,

0: skrevet sammen med den tidligere drabschef Bent Isager Nielsen. Og en ting, som jeg også nævnte tidligere, har virket meget motiveret, umotiveret, formålsløst, det er de her stenkast, der har været fra broer rundt om i landet. Og hvordan du ser på det, det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først tager vi en kort pause.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova. Lyden af i dag.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Nova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Du lytter til En til en med Daniel Cesar.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Når der foregår forbrydelser, er der så egentlig altid et motiv. Det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Hun har skrevet flere bøger, hun er også foredragsholder, og nu er hun så ude med en ny bog, der hedder Motiv til mord, der handler om det her, som hun har skrevet sammen med Bent Især Nielsen, som er tidligere drabschef. Og Florence, når jeg tænker på ting, hvor det kan være svært at finde frem til et motiv, så kommer jeg til at tænke på nogle af de historier, der har været om stenkast fra broer herhjemme. Stenkast fra broer, det er noget, vi har kun læse en hel del om her i de senere år. Og her i september i år alene, der har der været 4 tilfælde på motorveje, hvor biler er blevet ramt af noget fra broer. Og det seneste, det var her den 9. september, hvor DR skrev om det. Her var der tale om en 31-årig bilist, som kom kørende på Sydmotorvejen ved Køge. Og her var der en sten på størrelse med en tennisbold, som ramte hans forrude. Politiet de undersøgte sagen som et muligt stenkast, men det har ikke været muligt at konstatere, hvad der egentlig ramte bilen. Det er ikke et helt nyt fænomen, det her. Der har gennem mindst et årti været gentagne sager i Danmark, hvor sten er blevet kastet fra broer mod eller ned på biler på veje og motorveje. Og i flere tilfælde, der har politiet altså efterforsket dem som mulige forsætlige stenkast, og i enkelte sager, der er der altså foretaget anholdelser. Og Florence, de her episoder, de her typer af forbrydelser, hvor sten potentielt er blevet kastet ned mod biler. Hvordan ser du på dem med dine sådan profileringsbriller? Fordi når jeg hører om dem, så tænker jeg altid, det virker utrolig umotiveret.
3: Jeg tænker, at igen, alt hvad folk gør, er der en årsag til. Så der er et eller andet hos de her mennesker, der gør det, hvor når de gør det her, så får de noget ud af det. Og nu er det jo rigtig psykologen og profileren, der snakker her, ikke?
2: Ja.
3: Fordi, hvad er det, de får ud af det? Det vil jo selvfølgelig være forskellige fra person til person. Men der er noget spænding. Der er noget kontrol. Noget afreagering. Samtidig med, de ikke får blod på fingrene. Fordi de ved jo godt, hvis de kaster en sten ned på en bil, så er der en risiko for, at det går rigtig galt. Det vil sige, de ved godt, der kan ske noget voldsomt, ikke? Men de går ikke tæt på en person. De stikker ikke en person ned. De har ikke det her tæt på, men de får forvoldt meget skade, men på afstand.
2: Hmm.
3: Det er selvfølgelig også en måde at sikre sig, at der ikke er så mange spor. Jeg ved godt, at i nogle af sagerne, så har der været nogle spor og sådan nogle ting. De har jo ikke fundet sådan helt præcis. Altså alle sagerne, der er jo mange af dem, der er uopklaret. Spændingen er jo også vigtig, ikke? Også det her med unge mennesker, der gerne vil lave noget, hvor de skal være spændende, og det skal være uforudsigeligt, hvad der sker, og de lader det sådan lidt være op til tilfældigheder. Så jeg tror, der er flere aspekter i det, og det kommer meget an på, hvad det er for en person, man har med at gøre. Nogle af dem har formodentlig ageret alene, og nogle af dem har formodentlig været flere sammen om det. Og der er jo andre ting, altså det her er jo ret voldsomt, fordi de kan, og det har også, der er jo en kvinde, eller man kan ikke huske, hvor mange der er døde, men der er jo nogen, der, var det kun kvinden?
2: Den 21. august 2026, der var det 10 år siden, at en gerningsperson kastede flere betonsten ned fra en bro over motorvejen på Fyn, og en sten ramte altså en tysk families bil her. Der var i bilen en 36-årig mand, og så en kvinde på 33 samt deres 5-årige dreng, og de var på vej hjem fra deres sommerhus i Sverige, og så var de på vej til Tyskland, og deres bil blev altså ramt af en betonflise på omkring 30 kilo. Moren, hun døde på stedet. Faren, han blev invalideret sådan i dag, har brug for pleje døgnet rundt og bor på plejehjem. Og Bent, han fortæller faktisk i den her bog, som I har skrevet sammen, Motiv til mor, der skriver han faktisk, at det lykkedes teknikerne at finde DNA-materiale på flisen og finde et match. Men man ved ikke hvem, for der var ikke tale om match til en person i politiets DNA-register, men matchet var til en anden stenkastsag. Så den her sag, det er måske en af de mest voldsomme, der har været.
3: Ja, præcis. Og det er jo det, der er, når man gør sådan nogle ting. Nu er det også voldsomt. Det er jo ikke bare en lille, sten. Altså, det er jo omstændigt. Man skal have fat i den her sten og have den hen til stedet og kaste den ud. Så det er jo ikke noget, man lige pludselig bare gør. Det er jo planlagt. Altså, der vil være nogen, hvor de lige får den her idé, og når man skal vi ikke gøre det? Og sådan er det jo nogle gange med unge mennesker. Jeg kan jo selv huske, da jeg var ung, at det var ikke sådan nogle ting, vi gjorde. Men vi kunne jo også godt finde på ting, der måske var sådan lidt halvfarligt, når man kigger tilbage. Men her, der har man en historie, hvor man ved, at det her kan gå rigtig galt. Men det er jo det, der kan være spændingen i det. Det er, at det er, altså, du har ikke planlagt, at du skal dræbe nogen, men du planlægger at gøre noget voldsomt. Men der er også et andet aspekt i det, som er ret vigtigt psykologisk. Det er det her med at skabe frygt. Fordi når man gør sådan noget, så skaber man jo frygt i samfundet. Det er jo klart, fordi det her, det er uhyggeligt. Og det er også en måde at få magt på, at man ligesom skaber frygt i samfundet. Og det kan man gøre på forskellige måder. Men det her er faktisk en måde, man også kan gøre det på.
2: Så bare lige så jeg med, så hvad siger du sådan nogle typer af mennesker? Hvad er det for nogle typer?
3: Ja, det er det, man kan nok ikke sige, at det er én type. Jeg tror, der er flere typer. Men jeg tror, at noget af det vil være nogle mennesker, som har brug for noget spænding, de har brug for at få noget magtkontrol, de har brug for at skabe frygt på en eller anden måde. Det kan være en afreagering på samfundet, og sådan kan det jo godt være, når man nu siger jo ikke nødvendigvis, det er unge mennesker det her, det ved vi jo ikke noget om. Men fordi det kan jo også være nogen, der er psykisk forstyrret, vi ved det jo simpelthen ikke. Det er derfor, jeg siger, at der kan være forskellige typer. Og det er det, der er svært ved det her. Det er, at man kan ikke kun sige, at det er den her type. Så hvis man tror, man skal lede efter den her alene person, der sidder nede i sin kælder og er underlig, det er det formodentlig ikke. Men gruppesammenhængen kan også spille ind. Det her med, hvis man samler sig i en gruppe, og man har de her, nu skal vi ud og lave noget gas, eller nu skal vi ud og skabe et eller andet, så kan man også opildne hinanden, så man gør mere, end hvis man er alene. Så det er også et aspekt i det. Og derfor så bliver det svært at sige, at det er den her person her, men jeg tænker generelt, vil det være nogen, som har brug for at skabe noget, og måske den her spænding, men også at ruske lidt op i samfundet. Det giver jo en form for ret meget positivt til dem, der har brug for de her ting. Og det er jo det, man ikke altid forstår. At det er jo fedt, fordi de får gjort noget, og nu er de seje, og hvor er vi gode, og vi har bare gjort en masse ting. Men problemet er, at det er kun kortvarigt. Og så ofte så kommer ideen tilbage. Dengang havde vi det rigtig fedt. Det var skidesjovt. Skal vi ikke prøve det igen? Eller hvis man er alene, det her, det gav mig noget fedt, så nu har jeg lyst til at gøre det igen. Og det er derfor, det bliver farligt, fordi det forsvinder ikke fra dem. Der vil selvfølgelig være nogen, der gør det en gang, og så gør de det aldrig igen. Men det er noget, der kan være, hvad hedder det på dansk, berusende.
2: Okay.
3: Ja.
2: Er det sådan en ting, tror du, man kan blive afhængig af sådan en beruselse?
3: Ja. Bestemt. Man kan netop blive afhængig af det. Og det, der sker, når man bliver afhængig af det, så gør man det mere og mere og mere, altså med kortere og kortere mellemrum, og til sidst så bliver man faktisk taget, fordi man bliver uforsigtig. Det er jo oftest der, det går galt, det er, når man begynder at få den der lyst til hele tiden at gentage de her ting her, så er det, man begår fejl. Hvis man bare kunne styre sig i gåseøjne, og så bare gøre det én gang, så er det ikke sikkert, at man havde opdaget det, men fordi man bliver ved med at gøre det, og når man har lysten til at gøre noget, hvad man ved, man får noget ud af, så bliver man uforsigtig. Så man kan sagtens blive afhængig af. Men det er et rush, man får. Mm. Det er jo adrenalin, der er gang i den, og man føler sig magtfuld, og man får gjort noget. Wow, se hvad jeg kunne gøre bare ved at kaste en sten, der er en bil, der kører ud. Vi kan jo ikke forstå det, for vi tænker, hvorfor det er fedt. Men det er det altså bare for nogen. For nogen giver det et rush, det her, og en spænding, som de ikke bare kan få ved at sidde og spille computerspil, eller lytte til true crime, som der er nogen, der gør, ikke?
2: Jeg lagde mærke til, at der har været flere sager bare her i efter sommerferien. Jeg tror, der var 3 sager eller 4 sager med potentielle stenkast her i september måned. Og det virker lidt på mig, som om det er ikke noget, der kommer alene. Og det virker, som om der har været mere af det i løbet af de sidste 10 år, end jeg har hørt om det før. Det er sikkert, det kan godt være, det har været det tidligere, men jeg synes, jeg har personligt hørt mere og mere om det. Ikke? Er der noget, tror du, i samfundet, der gør, at vi hører mere om det? Tror du, at vi lever et sted, hvor de mennesker, de typer af mennesker, som får noget ud af potentielt at kaste sten over for motorvejsbrugere, at er der noget i samfundet i dag, der gør, at den type af mennesker ligesom bliver nudget til det?
3: Jeg ved ikke, om de bliver nudget til det, men der er ingen tvivl om, at når man kigger samfundsmæssigt, fordi det skal man, når man ser på de her mennesker, der reagerer ud af på den måde, fordi de har ikke en personlig konflikt med dem, hvor de kaster stenen ned på. Ofte ser man, og det her, det er jo, nu skal man passe på med at generalisere, men man ser oftest, det er nogle personer, der er vrede på samfundet, der føler sig forurettet, der mener, de ikke har fået det, de gerne vil have. Og så bliver det en måde at give tilbage til samfundet. Nu straffer jeg samfundet, for de har straffet mig. De har aldrig nogensinde gjort det godt. Jeg har ikke fået det arbejde, jeg fortjener. Jeg har ikke fået den kæreste, jeg fortjener. Eller hvad det nu kan være. Så det er nogle typer, man ser blomstre op, når der er konflikt i samfundet. Og der er jo simpelthen det, man kalder det næsten en epidemi af massemordere. Der er så mange incidenter af massedrab. Sidste år var det helt vildt i USA, og der er altså også i Europa. Og det er jo ikke massedrab, men vi er ude i nogen, der igen er vrede på samfundet. Og årsagen til, at der måske er flere, det er det her med samfundet. Der er rigtig meget uro, der er konflikter, der har altid været krig, men der er krig, der er tættere på nu. Der er alt vores internet, hvor man samler sig, og hvor man meget nemmere kan få fat i hinanden. Førhen, hvis du skulle have nogen til at gå med til at kaste med sten, nu hvis vi tager det, jamen hvad skulle du så gøre? Så skulle du råbe ud på gaden, hey, er der nogen, der vil være med til? Ah, det går nok ikke. Men her, der kan du sætte dig ned, og så kan du møde nogen på nettet, og de kan sidde og snakke om det. Så der, det blev nemmere at få fat i nogen, der er ligesindede. Og det er også sådan, jeg påstår, det er min påstand, at man gør det ikke, fordi man har, altså man går ikke ud og kaster med sten, fordi man har hørt nogen andre gøre det og tænker, gud, det vil jeg også gøre. Men man har en idé om, man har lyst til at gøre skade, eller man har lyst til at gøre noget. Og så får man jo idéen, når man hører det. Og det er jo sådan, det er i dag. Vi hører jo om det. Prøv at høre, jeg tænker, det har været der altid. Men vi hører om tingene, vi får det tæt på, man ser det på TikTok, man hører det i nyhederne. Alt bliver pustet op og bliver større, og det vil sige, så bliver man inspireret til det. Det er også derfor, at det er jo ikke sådan, at fordi der er et masseskyderi, så er der nogen, der popper op og tænker, om det synes jeg er en god idé. Nej, det er folk, der har haft tanker om at gøre det, men nu skal jeg gøre det, fordi nu har jeg hørt det, nu bliver jeg inspireret, det skal også være mig, nu skal jeg gøre det. Så det er mere den vej rundt, jeg ser det. Men der er ingen tvivl om, at samfundet er i oprør på mange måder, og det giver de her mennesker, som er vrede på samfundet, og når man er vred på samfundet og føler sig forurettet, så er det altså en måde, man kan afreagere på ved at skabe frygt i andre. Man tager egentlig den frygt, man har i sig selv, og fører den over på nogle andre, eller den forurettelse, man har følt, så skal andre straffes, fordi man ikke selv er blevet, har fået det, man synes, man skal have.
2: Det lyder lidt som det der ordsprog, der hedder, en ulykke kommer sjældent alene. Altså det lyder lidt som om, at det kan være en selvforstærkende effekt, når der er de her sager med sten, potentielt stenkast fra brugere, at det kan motivere andre desværre til at følge trop i en eller anden forstand.
3: Jamen det er ikke helt sådan, fordi det er vigtigt at sige, at de her mennesker, der gør det, de har jo en lyst til at gå ud og skade i forvejen. Det er ikke noget, det er ikke sådan, at man, når man så læser med det, så siger man, gud, det vil jeg da også. Jeg vil også gå ud og gøre skade på andre. Men man bliver jo inspireret. Sådan er det jo. Altså, ja. Ikke for at sammenligne med banale ting, men sådan er det jo med os alle sammen. Hvis man for eksempel har lyst til at sejle, og så ser man en, der har fået en båd, så tænker man, ej, så nu køber jeg båden, ikke? Men man havde jo lysten til at sejle, men man havde måske ikke gået det sidste skridt og gå ud og købe den her båd her. Det er bare for at sige, at det er sådan, jeg tænker det, fordi jeg har jo snakket med mange af de unge mennesker, som har haft lyst til at gøre nogle af de her ting, og så er de jo så heldigvis kommet ind til mig som psykolog, og så har jeg skulle hjælpe dem til at forstå, hvorfor er det, de gør det, og hvad er det, de har brug for, og hvorfor er det, de afreagerer. Og det giver mig jo et billede på, hvad er det for nogle ting, der ligesom har motiveret dem til at have lyst til at gå ud og skade andre mennesker.
2: Hvad tror du så modgiften egentlig er? Fordi det lyder som om, det er sådan en samfundsting, det er en stigende utilfredshed blandt nogen i verden, og så kommer de ligesom ud med det på en eller anden måde som det her, ikke? Hvad tror du modgiften er til det?
3: Modgiften er forebyggelse. Modgiften er at undgå, at der er nogen mennesker, der ikke får et liv, som de bliver tilfredse med. Det er selvfølgelig meget svært, og det er meget nemt at sige det her, men mange, det er jo ikke alle, men mange af dem er nogen, som har været ensomme i deres liv. Der er ingen, der vil være sammen med dem. Jeg plejer at sige, det er pømser, der sidder nede bag i klassen med grøn snot ud af næsen og lugter af tis. Ingen vil være sammen med dem. Det er sådan nogle her, dem, altså her skal vi være på forkant. Vi skal forebygge det, især ensomhed. Altså ensomhed i dag, vi er simpelthen, vi sidder med den her kunstige skærm foran os og kigger på mennesker, som ikke er nogen, der giver os noget. Vi har brug for at sidde face to face, som vi to gør. Det er så ekstremt vigtigt, og det er noget af det, som unge mennesker og børn kommer til at misse, hvis vi ikke sørger for, at de kommer væk fra de her skærme. Fordi vores nervesystem ved ikke, at det her er en skærm, de kigger på. Så hvad gør vi, når vi kigger på hinanden? Vi søger efter spejling og genkendelse og de her blikke, der gør, at vi godt kan lide hinanden. Ikke, ikke kærlighedsmæssigt, men bare som mennesker. Mm. Du er et rart menneske at være sammen med. Det viser man, når man taler med hinanden.
2: Det er respekt, det er forståelse.
3: Ja, præcis. Mm. Og når man sidder på TikTok, eller hvad det hedder, så ser du en person, der for det første ikke kigger dig ind i øjnene, og der har sin egen agenda, der hele tiden kører den frem. Det vil sige, at du får ikke den menneskelige spejling. Fordi jeg kan huske, der var nogen, der sagde til mig engang, ja, men Florence, de unge mennesker, de er jo sammen med deres venner på skærmen. Det er godt nok, fordi du får ikke den der direkte øjenkontakt og mærken af det andet menneske. Vi er mennesker af kød og blod, og vi skal være sammen med mennesker af kød og blod. Så det er vigtigt. Vi skal have dem væk fra skærmen. Vi skal have dem sammen med hinanden. Vi skal hjælpe, når der er nogen, der har det svært. Forebyggelse. Sørg for, at der ikke er nogen mennesker, der er ensomme. Folk kan ikke holde ud at være ensomme. Mennesker kan ikke holde ud at være ensomme. Jeg lavede et speciale, hvor jeg undersøgte 34 seriemordere, og samtlige af dem havde været ensomme i deres liv. Altså når vi taler om børn, ikke som voksne, men det fortsætter jo. Tit så er det svært at lave de her koblinger.
2: Og Florence McLean, du er altså psykolog og profileringsekspert og ude med en bog, der hedder Motiv til mord, en samtalebog, som du har lavet sammen med Bent Isager Nielsen, der er tidligere drabschef, hvor I prøver at, ja, I taler grundlæggende om forskellige motiver og hvad der kan være motiv til diverse forbrydelser. Og en ting, som vi skal tale om senere, det er det her med det, der betegnes som nihilistisk voldelig ekstremisme. En ting, som er kommet mere og mere på PETs radar i de her år, og hvad det dækker over, det dykker vi ned i senere, men allerførst så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Tobi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
14: Kan vi lege?
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
20: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
21: Et.
20: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
22: Den er ikke længere.
23: K for weekend klar. K for Kims.
24: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
25: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
26: Husk, at du også kan finde på

0: lyden af i dag.
1: Er der altid et motiv til en forbrydelse? Og hvordan finder man frem til det? Det er nogle af de ting, som jeg taler med aftenens gæster om her i studiet. Hun er nemlig psykolog og profileringsekspert og har i en ny bog fokus på motivet bag forbrydelsen. Aftenens gæst er Florence McLean, og hun er sammen med Bent Især Nielsen, som er tidligere drabschef, skrevet bogen Motiv til mor. Og jeg har godt tænkt mig lige at høre lidt om fokus på motivet, når man skal opklare og forstå forbrydelser, om ja, fokus på motivet eller den rolle, som motivet har, om det har ændret sig i de mange år, du har beskæftiget dig med profilering. Men vil du lige starte med at fortælle, altså, hvor mange år er det egentlig, du har beskæftiget dig med sådan profilering?
2: Altså i forbindelse med at undersøge profileringsmetoden, det er jo tilbage til, det startede med i nullerne.
1: Ja.
2: Og så lavede jeg mit speciale, som blev færdig i 2004. Og det var jo egentlig ikke, jeg var jo egentlig ikke interesseret i seriemordere. Jeg var interesseret i profileringsmetoden. Jeg splittede den af for at finde ud af, hvad der var for nogle teorier, der var bagved. Så igennem tiden, så har jeg jo hele tiden haft den her interesse, og har også lavet noget, og har skrevet en forskningsrapport omkring det og sådan nogle ting. Men så min, hvornår var det? Det har jo nok været i 2021, eller var det 2021, der tog jeg min første uddannelse som criminal profiler. Og det var rigtig interessant, fordi nu havde jeg jo splittet metoden ad, så nu fik jeg træningen i, hvordan laver man så de her profiler, så har jeg så taget en mere profileringsuddannelse, og ud over det, så har jeg en Master of Science i Criminal Profiling. Så nu kender jeg sådan metoden udefra ind, så, og det er jo vildt interessant, fordi det er jo selvfølgelig psykologi, fordi det bygger på psykologi og psykiatri, men der er også nogle adfærdsmæssige, sociologiske teorier, som er meget interessant som psykolog også at få ind over. Så det vil jeg være nogle år.
1: Er der forskel på, hvordan man ser på motivet, eller hvilken rolle det spiller? Sådan, i de år, du har beskæftiget dig med det og dykket ned i det, altså, har man fået mere respekt eller fokus på det, eller har man ændret syn på vigtigheden af motivet, når man står med sager af sådan alvorlig karakter?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, når man kigger tilbage til for eksempel Jack the Ripper, det store spørgsmål var, hvorfor? Hvorfor gør han det her? Og der havde man ikke profileringsmetoden var jo ikke klarlagt på det her tidspunkt, så man får en psykiater til at kigge sagerne igennem, og så lave en sådan nærmest profil over, hvad det var for en type Jack the Ripper han var, men også et stort spørgsmål, hvorfor gør han det? Hvorfor går han ud og dræber de her kvinder og maltrakterer dem bagefter? Fordi vi har brug for at forstå, altid har vi haft brug for at forstå, men det er jo nok blevet, altså jeg ved faktisk ikke, hvornår man begyndte sådan at tale om motiv, som sådan, at så har man 7 stykker, men det er jo også forskelligt, fordi nogle lande har jo langt flere motiver, for eksempel i FBI i USA, de kører ikke bare med, ikke noget ondt at sige om det, men de har sådan en mere åben tilgang til det, hvor man ikke siger, at der er de her motiver. Men jeg vil sige, når man så kigger på politiets arbejde, og det er noget af det, jeg er blevet klogere på sammen med Bent, så holder han sig heller ikke til de her motiver her. Og vi har også diskuteret, vi startede med en sag, så sagde vi, at det skal være en jalousisag, og så da vi havde snakket den igennem, og jeg havde provokeret ham nok, så kunne han godt se, ej, den passer måske ikke der, vi skal måske have den over et andet motiv. Så det er ikke så simpelt som det er, man skal være fleksibel, og kasserne må ikke være faste.
1: Men det synes jeg er interessant, det fremgår også i bogen, Bent han nævner det her med, at han opererer ligesom med 7 hovedmotiver, som kan variere fra land til land, og det som han ligesom opdeler det i bogen, det er hævn, jalousi, begær, berigelse, fanatisme, spænding og udstødelse. Og nu siger du, at det varierer fra land til land. Af ren nysgerrighed, hvorfor tror du, det varierer? Fordi det lyder sådan ret basalt på en eller anden måde.
2: Jeg tror, der er nogen, der har noget mere med, eller så kategoriserer de det forskelligt. For generelt, hvis man kigger på de her motiver her, så er det jo de samme, jalousi og hævn. Og, men jeg tror, at altså jeg ved mest om FBI, og hvorfor de ikke kun har faste 7. Det er fordi, der er jo netop lige præcis seriemorderne, som du ikke kan putte ind i den her kategori. Der er nogen, du ikke kan sætte ind i den her kategori. Og så frem for at bare sige, jamen det er nogle motivløse. Fordi det er jo det, man oftest har gjort, også i Danmark. Jeg har hørt det her med, seriemorder, de er jo motivløse, de har ikke noget motiv. Nej, de er ikke motivløse, de har netop et motiv. Og det ved FBI, som netop har arbejdet rigtig meget med seriemorder. Vi har jo ikke så mange seriemorder i Danmark, så man sådan behøver at have en hel kategori for det.
1: Det lyder lidt som, jeg har hørt, at man i Grønland, tror jeg det er, der har man rigtig mange 1.100 ord for sne. At det lyder lidt som om, det er det samme, at når man har meget af det, så kan man også findele det og inddele det på andre måder.
2: Ja, og det er jo det der, altså, jeg tænker det sådan, motiv, det er hvorfor. Så når man spørger hvorfor, når du nu lige har nævnt de her syv her, så kan du jo regne ud, i hvert fald i min verden, så er der mere end de her syv. For der er også det her, hvor det handler om magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever. Det har vi bare ikke fået et motiv til. Det er jo bare mig, der har lavet den her bokse.
1: Ja, men af ren nysgerrighed, tror du, der er nogle motiver, der fremgår oftere, når vi ser på sådan danske sager?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at jalousi er et af dem, vi ser rigtig meget, og det er især dem, vi ser også med partnerdrab, for eksempel.
1: Der er jo hævn, begær, berigelse, fanatisme, spænding og udstødelse, og så jalousi, som
2: du tænker jalousi. Uden at jeg har en statistik over det, så tænker jeg, at det er altså den, man ser rigtig, rigtig tit. Og hævn, tænker jeg også. Men især jalousi, tænker jeg, vi ser rigtig tit.
1: Og af ren nysgerrighed, tror du det er anderledes, hvis jeg snakkede med en profileringsekspert, der arbejdede i USA for eksempel? Tror du, det vil være det samme, at det er jalousi derovre?
2: Ja, altså det er langt de største. Det er... vent lidt. Det kunne sagtens være, at det var hævn eller bande. Altså nu ved jeg ikke, hvor banden den hører. Er der et, der hedder bandekriminalitet? Nej, det er begær. Nej, undskyld.
1: Jeg tænker, berigelse kunne sagtens være
2: berigelse. Ja. Jeg tror også, berigelse er stor i Danmark. Men det kunne godt være, at det var en af de store. Men jeg ved, at jalousi er et stort issue i flere lande.
1: Ja. Det er i hvert fald interessant at prøve at forstå, hvorfor der er nogen, der er villige til at gøre ting, som kan virke. Altså, det kan være meget svært at forstå. Og en af de ting, som jeg tror, der er rigtig mange, som når de hører det, så tænker de, hvor kommer det fra? Hvorfor er der nogen, der er villige til det? Det er, når det handler om det, der hedder nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er sadistiske online-fællesskaber med primært unge mænd, der presser andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og samtidig deles der videoer af overgrebene mellem brugerne, og i nogle tilfælde, der livestreames de direkte i diverse NVE, altså nihilistisk, voldelig, ekstremistisk, sådan et netværk. Kan du fortælle lidt om, hvad det er?
2: Jamen, det er jo en ny gruppering, man har fundet på, at man nu kalder det for det. Men det er jo ikke, fordi de her mennesker ikke har eksisteret altid. Altså, de har været der. Det er lige præcis nogle af dem, som jeg har snakket med igennem tiden. Nu er det bare en ny kasse, man har fundet på, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi man kommer til at forenkle det. Fordi de mennesker, der sidder i de her grupper, som man så kalder dem for det første, hvem er det? Det kan jo være mange forskellige. Men dem, der har de her vanskeligheder, dem, der går ud og gør voldelige ting mod andre mennesker, eller laver overgreb mod andre mennesker, det er jo ikke den samme gruppe. Så det kommer til at blive sådan en ny gruppe, hvor vi siger, jamen så hører de herinde, men vi skal jo kigge på, hvad er det for nogle personer, og hvorfor er det, de gør det? Og der kan faktisk være flere motiver i den her gruppe, selvom man siger, det er motivløst. Fordi igen, så er det der med, hvorfor er det, de er i den her gruppe, og hvorfor har de lyst til at være der? Men... Og der er det faktisk vigtigt at sige, at nogle af dem, det er nogen, der aldrig kunne finde på at gøre skade på andre, men de kan rigtig godt lide at sidde der og skubbe på dem, der tør eller vil går over den grænse der. Så dem er der en stor gruppe af. Og så vil det være en lille gruppe, som gør det, og som lader sig påvirke af, at andre de siger, kom nu, du skal gøre det, du tør ikke, du er sej, hvis du gør det. Så lige pludselig her, der får de status, de bliver til noget, de får lov at afreagere samtidig. Så der er mange ting, der er i spil. Men jeg kan ikke lide, at man bare siger den her gruppe her, for der er så mange forskellige typer i den her gruppe.
1: Men hvad det egentlig er, der foregår i den her gruppe, den her type af voldelige grupperinger, som PET er i stigende grad opmærksomme på. Fordi ifølge den nyeste trusselvurdering fra Center for Terroranalyse, så fylder fænomenet nihilistisk voldelig ekstremisme, det fylder mere end tidligere i det her samlede trusselsbillede. Så hvad det egentlig er, der foregår, og hvordan man som samfund skal forholde sig til det, det vender vi tilbage til. Jeg kan sige, Florence McLean, du er aftensgæst i studiet, du er psykolog og profileringsekspert, og aktuel med bogen der hedder Motiv til mord. Og vi fortsætter samtalen efter en kort pause. Nova.
0: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
14: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend?
15: Et.
14: Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
16: Den er ikke længere.
17: Kå for weekend klar. Kå for Kims.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjum. Det er den fynske IT-virksomhed Pace, der er blevet udnyttet i sagen om lækket af 8,8 millioner danskers CPR-numre. Det bekræfter virksomhedens direktør og ejer Sofie Laursen over for TV2. En anonym hacker fik adgang via en tidligere medarbejders password, fortæller hackeren til Politikken. Hackeren hævder dog, at oplysningerne ikke vil blive solgt. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og har derfor bedt om en sikkerhedsgennemgang af systemet. Styrelsen for Patientsikkerhed har svigtet kontrollen med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen undersøge sager, hvis et donorbarn for eksempel fødes med en genetisk sygdom. Men det er ikke sket. Sagen kom frem, da det er afsløret, at en sædbank i årevis havde solgt sæd fra en donor med en alvorlig kræftmutation, som er blevet videregivet til knap 200 børn verden over. 5 kommuner vil have strammet reglerne for kolonihaver, hvor de oplever problemer med ulovlig helårsbeboelse, for store huse og socialt bedrageri. Aarhus, Odense, Ballerup, Vejle og Randers skriver i en pressemeddelelse, at de ønsker et møde med blandt andre justitsministeren. De kræver klare regler for byggeri og beboelse samt bedre mulighed for at kunne gribe ind over for ulovligheder. I dag må kolonihavehuse som udgangspunkt ikke bruges til helårsbeboelse, og ejeren skal have en anden fast bopæl. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske jurist Navi Pillay, tidligere FN-højkommissær for menneskerettigheder. Det skriver DR. Hun hædres for sit mangeårige arbejde for fred og international ret. Pillay har blandt andet stået i spidsen for en uafhængig FN-kommission, der sidste år konkluderede, at der sker folkedrab i Gaza. Hun dedikerer prisen til overlevende efter internationale forbrydelser og advarer samtidig om, at folkeretten og menneskerettighederne er under politisk pres. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver der vekslende skydække og efterhånden mere tørt fra vest. Dog med enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader, lunest ved kysterne.
18: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har fået besøg af psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Og lige nu, der skal vi dykke ned i et nyt fænomen, som er kommet på PET's radar. Florence, hun er aktuel med bogen, der hedder Motiv til mord, der handler om motiver, og der er noget, der kan virke ret motivløst, synes jeg, når man i hvert fald læser overskriften på det her nye fænomen, og det hedder nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det er sadistiske online-fællesskaber med primært unge mænd, der presser andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og samtidig så deles der videoer af overgrebene mellem brugerne, og i nogle tilfælde så livestreames de direkte i diverse netværk for nihilistisk voldelig ekstremisme, altså NVE-grupper, som det bliver beskrevet. Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering har fået henvendelser, som de vurderer kan være relateret til de her miljøer. Og Red Barnet identificerede faktisk 5 konkrete sager i 2025-2026 med mulig forbindelse til miljøet. Og herhjemme der er PET også i stigende grad opmærksomme på de her netværk. Og i den nyeste trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse, så fylder fænomenet mere end tidligere i det samlede trusselsbillede. Og Florence, altså, nu har jeg lige nævnt en hel masse ting her, men hvad er det egentlig, der foregår i de her nihilistiske, voldelige, ekstreme miljøer?
3: Jamen, altså, der foregår jo rigtig meget i de her miljøer, og det er det samme, der altid har foregået, men nu har de bare hinanden, og nu kan de vise det til hinanden. Man har også kunne vise det til hinanden før, men det er meget mere, det er jo nemmere, når det er online. Alle grupperinger kan jo finde sammen. Det er også nemmere for pædofiler at finde sammen, fordi du behøver ikke stå og råbe ud på gaden, nu er jeg pædofil, har du lyst til at være med? Det sker ikke, men her, der kan de finde sammen og være i den her gruppe her. Men det er altså de ting, som jeg igennem tiden har set, som jo ikke har været nødvendigvis i de her grupper her, men det er folk, som har lyst til at gøre skade på andre. Det kan være folk, som vil lave seksuel overgreb på andre, men det er også ned til for eksempel, og nu kommer det til at lyde ulækkert, men skidebukserne, mens de bliver filmet. Altså, vi er ude i noget rigtig, rigtig grænseoverskridende, hvor folk, de kan sådan sige, det tør du da ikke at gøre, og hvorfor gør du ikke det? Det kan være selvskade på alle mulige forskellige måder. Og så er det jo så gået også over til nu, at nu kan man få nogen til at gøre det, fordi du kan sidde med en anden person online og få dem til at gøre nogle af de ting, som de gerne vil have dem til at gøre, filme det og sætte det op, ikke? Så det er grænseoverskridende adfærd på mange måder, men det jeg også oplever nemlig, som jeg ikke synes, man snakker så meget om, at det er også grænseoverskridende adfærd over for dig selv. Altså, du gør det også, altså for eksempel det der med at skide i bukserne, mens det bliver filmet. Eller det kan være alt muligt forskelligt. Det kan være at spise en masse chili. Det kan være, altså alle mulige ting, hvor folk de synes, det er skide sjovt. Der har også været nogle incidenter, det er heldigvis stoppet nu, men hvor, og det var gamer, der startede med det, hvor når de sad og gamede med hinanden, så filmer de hinanden, så ringer de ind til FBI og siger, eller til politiet og siger, der er en, der er blevet kidnappet på den og den adresse, og så mens de her sidder og spiller, så lige pludselig så stormer politiet jo ind, og tror jo, der er en, der er der med et skydevåben, og det, til sidst så gik det jo galt, der var faktisk nogle uskyldige, der blev dræbt, og jeg har ikke hørt det et stykke tid nu, men det var jo præcis det samme, det var sådan nogen, de lavede på hinanden, hvor de så kunne sidde der og kigge på, at FBI kom ind, det var jo vanvittigt, at det kunne foregå, men det er jo sådan nogle ting, altså det kan være alt muligt forskelligt.
2: Så det handler grundlæggende om at overskride grænser.
3: Det handler lige præcis om at overskride grænser. Og det, som man ikke hører så tit, det er også sine egne grænser. Det er det jo også at gå ud og gøre skade på et andet menneske. Men det er netop andres grænser og sine egne grænser. Eller gøre ting, der er outrere. Gøre vanvittige ting.
2: Som hvad for eksempel?
3: Jamen altså, ja, skidebukserne. Skære i sig selv. Slå sig selv i hovedet med en hammer. Altså, jeg kan huske dengang, nu, jeg kommer lige til at tænke på de der, hvad var det, de hed? De der, der var på MTV, hvor de lavede også nogle pranks, hvor de skulle køre ned af en sliske med, og de kom jo slemt til skade mange
2: af
3: dem.
2: Der har været rigtig mange af sådan nogle programmer, jeg ved ikke, om du tænker på Jackass, måske?
3: Jo, lige præcis, ja. Lige præcis, hvor man kan sige, jamen, ja, det var jo bare sjovt, haha, men var det sjovt i virkeligheden, hvis man begynder at kigge på det, og de mennesker, der var med i det her, der var rigtig mange af dem her, de gjorde jo noget, de ikke selv havde lyst til, men fordi de blev en del af den her gruppe, eller Jackass, eller kom ind i TV, så gik de med til noget af det her. Det er også noget med, det ser man også rigtig tit i dag, det her med at være grænseoverskridende over for andre mennesker, for eksempel gå hen til dem på gaden, og så begynde at snakke med dem, eller sige nogle ting, og starter måske med at være flinke, men så ender med at være rigtig grove over for dem. Så det kan være alle mulige forskellige små bitte ting, men også jo store ting, som for eksempel i det yderste grænse at gå ud og dræbe nogen, eller et masse drabsforsøg, eller vil et ønske at lave masse drab på den ene eller den anden måde. Ikke?
2: Men hvad er forklaringen på, at der er nogen, der laver sådan noget her, altså om de skider i bukserne selv, eller de afpresser nogen, eller sådan, men det der med, at de hele tiden overskrider grænser, og de gør det måske via online fællesskaber, altså de her nihilistiske, voldelige ekstremisme. Hvad er forklaringen eller motivet i for nogle mennesker at gøre sådan nogle ting, der kan virke så formålsløse?
3: Ja, altså igen, så er det jo forskelligt fra person til person, ikke? Men noget af det vil være den her følelse af, for det kan både være en følelse af, at du er med i noget. De har måske aldrig været med i noget. Der har aldrig været nogen, der har syntes, de var særlig fantastiske. Og lige pludselig, så er der nogen, der synes, de er fantastiske. Man ved, nu har jeg ikke undersøgt hele den her gruppe, så man skal passe på med at sige det om gruppen. Men for eksempel, hvis man tager massemorder, så ved man, at de altså oftest er psykisk syge, sammen med en personlighedsforstyrrelse. Så der er nogle forstyrrelser også i det her. Og når du så er grænseløs og hele tiden skal gå til kanten og måske har nogle psykiske problemer oven i os, det hjælper jo ikke. Det gør det jo værre, ikke? Det er jo ikke alle, der er psykisk syge. Det er jo vigtigt at sige, men der vil være nogen af dem. Og jeg vil nok sige, langt de fleste har nogle psykiske vanskeligheder af den ene eller den anden grund. Og nu ved jeg slet ikke, om jeg svarede på dit spørgsmål.
2: Mit spørgsmål var egentlig bare, hvad motivet kan være, men du beskriver meget fint det her med, okay, at der er mange forskellige typer af mennesker i de her kasser, og du sagde også, at du var ret utilfreds med selve betegnelsen. Altså, og hvorfor er det, du er det?
3: Jamen, det er fordi, det der er problemet, når man tager en kasse og putter folk ned i, så bliver det en enhed. Altså, så bliver det en gruppe. Altså, hvide unge mænd.
2: Så ved man, de skal placeres derovre.
3: Men hvem er de hvide unge mænd? Dem er der jo fantastisk mange af. Altså, man kan ikke putte folk i kasser. Det er der, man misser nuancerne, og man misser forståelsen af folk, hvis man sætter dem i en kasse. Fordi så bliver det den her enhed her, frem for individet. Jeg tror, det er, fordi jeg er nok meget optaget af individet mere end en gruppe. Så i stedet for at se gruppen, så ser jeg det her individ, det her individ, det her individ. Og de her tre personer kan have tre forskellige måder, man skal behandle dem på. Men hvis man ikke ser det og tror, man skal gøre én ting for hele gruppen, så misser man det rigtige og se det mere tydeligt. Jeg tror, det er det, det egentlig handler om.
2: Jeg kom bare til at tænke på, da du også nævnte det her med Jackass, der kom jeg til at tænke på, jamen, de her fællesskaber, hvor man presser grænserne og måske går længere end så mange andre. Altså, der var det med Jackass, og der var det, jeg kan huske tilbage i starten af 00'erne, der var der noget, jeg ved ikke, om det var i fjernsynet, det tror jeg, ej, det tvivler jeg meget stærkt på, det var, men der var det, der hedder bombfights, der fyldte ret meget i medierne.
3: Det kan jeg godt huske.
2: Og det var folk, der gik ned på gaden, det var i USA, og så betalte de hjemløse for at starte slagsmål.
3: Yes.
2: Og det fyldte ret meget, det blev ret udskældt selvfølgelig, ja. Det er forkert at sige, at det blev populært, men det var noget, som fik verdens opmærksomhed, fordi det var så grænseoverskridende.
3: Ja.
2: Så når vi taler om de her online miljøer, de her netværk, NVE-netværk, altså jeg tænker ikke, det er umiddelbart noget nyt.
3: Nej, og det er nemlig, det er rigtigt, det er ikke noget nyt, og du har fuldstændig ret, og det er jo faktisk også sådan, at der er også nogen, der aftaler, at de skal slås med hinanden. Også i Danmark, der er der også eksempler på det, hvor de simpelthen bare mødes to grupper, og så skal de smadre hinanden, og det er jo fuldstændig vanvittigt, tænker vi. Men de her ting har altid eksisteret på den ene måde eller på den anden måde, og så bliver det selvfølgelig afløst af nogle andre ting. Og ja, Det har altid været der, men det er måske blevet tydeligere nu. Og det, der også er vigtigt at sige, det er, at hvis du har en person, der skal gøre noget, eller måske to personer, så sker det. Og så kan det ske sådan måske mindre vildt. Lige så snart du begynder at have en flok, så sker der en acceleration.

0: ligner hinanden, og tit kan det ende i noget voldsomt noget. Og når man så snakker med de her mennesker bagefter, så siger de, jamen jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville gøre det her. Det kan for eksempel også være, at nogle gange, så kan det ende i gruppevoldtægt, hvor de er fuldstændig rystet over deres egen adfærd, men fordi de er inde i gruppen, så bliver det værre, fordi der er noget med os mennesker. Vi bliver stærkere, når vi er sammen, end hvis vi står alene.
1: Hmm. Og jeg kan sige, i forhold til nogle af de her netværk, altså nogle af de mest udbredte de senere år, ifølge DR, det er det, der beskrives som The Community, omtales som The Com, og så 764. Og det er internetkulter, der presser sårbare unge og børn til at begå ekstreme handlinger, selvskade, tortur, drab på kæledyr, såvel som voldshandlinger, seksuel overgreb og mord og selvmord. Det er noget voldsomt noget, men hvad tænker du af... Det er voldsomt at sige, hvad er løsningen på det her, men stadigvæk, hvordan skal man, tænker du, som samfund forholde sig til, at sådan nogle ting her foregår?
0: Altså, jeg tænker, at det, som man gør nu, er rigtig, rigtig vigtigt, at man har nogen i de her grupper. Der er nogen, der følger dem. Nu har jeg arbejdet med unge i mange år, og der var der rigtig mange socialpædagoger, der gjorde et kæmpe stykke arbejde med at følge de her unge mennesker, finde ud af, hvor de var, hvilken gruppering er de inde i, og hjælpe dem til at komme ud. For nogle gange har de faktisk brug for hjælp til at komme ud, for det kan være svært at komme ud af det her. Så man skal selvfølgelig monitorere det. Man skal sørge for at være på forkant, når det sker. Men man skal også kigge igen på forebyggelsen. Og altså gør alt, hvad vi kan, så vi sørger for, at vores unge mennesker, eller børn, vokser op med nogle gode, sunde muligheder, som de kan bruge, og ikke bliver marginaliseret. Der skal være plads til os alle sammen, og det er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Der er ikke et quick fix ved det her. Det er flere ting, man skal sætte i spil, men jeg tror, det vigtigste er, at man tør at kigge på individerne. Men jeg ved godt, at det er det, der er svært. Men det er det, man skal gøre. Man skal forstå de enkelte individer. Man må gerne sætte dem i grupper, men man er nødt til at se på, hvad er det helt præcis for nogle ting, og hvad er det, de har været udsat for, og hvordan kan man hjælpe den enkelte, så man ikke bare laver sådan en quick fix. Så skal de alle sammen gå til fodbold. Det hjælper jo ikke.
1: Florence McLean, du er psykolog og profileringsekspert, og sammen med Bent Isager har du skrevet den her bog, Motiv til mord. Og man kan sige, true crime og forbrydelser sådan i det hele taget fylder ret meget. En af de mest populære podcasts, vi har herhjemme, det er jo Mørkeland, som dykker ned i sådan nogle fænomener her. Når du er ude, både at tale med mig, men også ude med sådan en bog som det her, er det underholdning, eller er der faktisk noget at hente i at have fokus på de her samtaler om motiver? Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, men vi tager først en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
3: Fem.
2: Nej.
3: Små. Nemme.
2: Okay.
3: Frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vi er fans.

0: Fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: I 3.65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Du lytter til 1

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om forbrydelser, og det handler om at prøve at forstå motivet bag. Fordi jeg har fået besøg af en, der har beskæftiget sig en hel del med det her. Hun hedder Florence McLean. Hun er psykolog og profileringsekspert, og hun har skrevet en ny bog sammen med drabschef, eller den tidligere drabschef, Bent Især Nielsen. Og bogen handler om motiver og hedder Motiv til mor. Og Florence, når du tropper op her, men også udgiver sådan en bog her, og altså er ude i andre sammenhænge og taler om motiver og forbrydelser, feeder det her så ind i sådan underholdningsaspektet af medierne, skulle jeg til at sige? Eller er der en, er det her ren underholdning, eller er det faktisk noget, som har en effekt, en gavnlig effekt? Er det ren underholdning, eller har det en positiv effekt i en eller anden forstand?
2: Ja, det er der jo, fordi det er altid gavnligt at snakke om hvorfor. Altså, det er altid gavnligt at forstå, hvorfor folk gør, hvad de gør. Men jeg vil også sige, at i vores bog, der diskuterer vi også meget svære emner, og vi bliver ikke altid enige, og vi har også været uenige med hinanden, og vi har været virkelig irriteret på hinanden, fordi vi prøver for... Altså, jeg er ikke så optaget af at få nogen til at mene det samme som mig. Det tror jeg, Bent er lidt mere end mig. Nu kaster jeg ham under bussen. Men vi har virkelig sådan kunne diskutere, fordi vi er ikke enige om alt. Bent og mig er enige om mange ting, men der er bestemt også ting, vi ikke er enige i. Så jeg håber også, at folk, de med vores synspunkt, sådan kan sætte sig ned og undre lidt og tænke, gud, jamen, hvordan er det egentlig i forhold til det her? Hvordan skal jeg selv forholde mig til det her? Og hvad betyder det for mig? Så det er også sådan, altså, det er en samtalebog mellem Bent og mig, men jo også en bog, hvor jeg håber på, at andre, de sådan kan blive klogere på det, og sådan tænke, jamen, det er faktisk ret vigtigt, det her med at forstå. Det giver faktisk mening, at vi også taler om, hvorfor er det, folk gør de her ting her. Så det er sådan mit håb. Jeg kan ikke huske, om det var det, du spurgte.
1: Jo, men mit spørgsmål var nemlig det her med, om det er noget, der bidrager til noget. Og bare lige så vi alle sammen er med. Altså, når vi taler om motiv og prøver at forstå, det handler ikke om sympati. Det handler ikke om sympati.
2: Nej, det handler nemlig lige præcis ikke om sympati. Og det er jo en fejlkonklusion, som jeg synes, at mange har begået. De siger, at hvis du forstår andre mennesker, så hvis du har forstået andre mennesker, så undskylder du dem, og så tilgiver du dem. Nej, tilgivelse har ikke noget med det at gøre. Det er en helt anden, det er noget helt andet. Det her med at forstå, det er at forstå sammenhængen for at blive bedre til også at finde ud af, hvordan skal man selv forholde sig i det her, men også i forhold til forebyggelse selvfølgelig. Så det har intet med at det var jo også fordi, at han var jaloux. Nå, okay, jamen, så skal han da gå fri. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, der er jeg jo meget hårdere end Bent han er, fordi jeg har det jo sådan, jeg har jo 250 gange livstid. Det synes jeg var rigtig fint for Arthur Shawcross, fordi han dræbte det antal mennesker, så det var livstid for hver person, han dræbte. Men så det er jo ikke fordi, at man undskylder dem. Men man forstår dem, men de skal jo stadigvæk have lov til at have den her, at man synes, det er noget forfærdeligt, noget de har gjort. Det har intet med det at gøre. Det er sådan noget... Ej, nu skal jeg også passe på. Det er sådan lidt noget kristen noget, hvor man siger, at når man forstår, så tilgiver man. Og det er jeg dybt uenig med. Fordi vi skal forstå, og hvis vi ikke forstår, så er det fuldstændig ligegyldigt. Men vi kan godt forstå, hvorfor en person gjorde det, men stadigvæk have det sådan. Lås ham eller hun inden, smid nøglen væk.
1: Hvad er den sværeste forbrydelse at forstå med dine briller?
2: Fanatisme.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det giver ikke mening. Altså, det er fordi nogle gange, når jeg hører, det har vi diskuteret rigtig meget, men det er fordi, når jeg har hørt sagerne, så er jeg i tvivl om det handler om fanatisme.
1: Og hvad kunne fanatisme være?
2: Jamen det er for eksempel, nu skal jeg lige huske æresdrab, hvor den ligger henne. Fordi nu bliver jeg faktisk i tvivl. Fordi der er noget med, det jeg har rigtig svært ved, det er for eksempel æresdrab. Mm. Det ligger, altså når man taler om æresdrab, så er det sådan, ja man gør det jo for en højere, det er jo fordi man tror på et eller andet, og man tror, og der har jeg det bare sådan, der synes jeg, man fratager den enkelte persons valg at gøre det her. Så jeg har lidt svært ved at sige, at det er på grund af religion, for jeg tænker, der er masser, der har en tro, men aldrig vil gå ind og for eksempel lave æresdrab. Så jeg synes ikke, det giver mening. Så på den måde, så tror jeg, at det er noget af det, der er svært. Det er, hvis man igen gør det for enkelt. eller man ikke ser individet, fordi altså, nu får jeg mig faktisk snakket frem til, at jeg selv forstår, hvorfor jeg har det sådan. For jeg tænker, at det er netop fordi, man igen putter dem ind i en boks, der hedder fanatisme, eller hedder, hvad det nu kan være. Og så hvis man ikke får det bredt ud og set på, det kan godt være, at man siger, at man dræber den her person, fordi den har krænket ens ære, når det er æresdrab. Men du har også et personligt valg til, at du går ud og gør det her. Og det er det, jeg synes, der er mere vigtigt, end det er fanatisme. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg prøver, det er lidt nyt for mig, det er et fedt spørgsmål, så det er lidt nyt for mig, det her med at forstå helt, men jeg kan mærke, at det er sådan nogle af de her ting, jeg har svært ved at forstå. Jeg har ikke svært ved at forstå seriemorder, som jeg jo netop ikke synes, at det er motivløse drab. Og så vil jeg sige, måske det er nok, jeg ved ikke, om jeg har sværest ved at forstå det, men jeg bliver meget, jeg bliver en lille smule, hvad skal man sige, påpasselig, når det handler om psykisk sygdom. Altså, fordi der er jo nogen, der kan finde på at dræbe, fordi de hører stemmer, der siger, fortæller dem, at nu skal de gå ud og dræbe. Og der er det altså noget andet, vi snakker om. Så det er det her med, igen at forstå, eller finde ud af, hvorfor er det, folk gør det, og hvis det er psykisk sygdom, så skal de jo have hjælp. Men man skal bare være sikker på, at det er det.
0: Sådan som, nu, jeg er jo på ingen måde ekspert, men sådan som jeg forstår det, så er det, når vi taler om psykisk sygdom, så er der jo ikke en indre logik i det, som der er i de andre ting. Altså, man kan selvfølgelig være, selvfølgelig er man uenig i mange af de motiver, der ligger i andre forbrydelser, men der er en indbygget logik i det, som man kan prøve at spore sig frem til. Det kan man ikke, når vi har at gøre med sindssyge.
2: Nej, altså logikken er jo i deres, hvis det stemmer, de hører, eller hvis de er paranoid, for eksempel, så er det jo den, at de er bange for, at der er nogen, der vil gøre dem noget, ikke? Så det er noget helt andet, det handler om. Og der er jo ikke nogen, der beslutter sig for, hvad stemmerne skal sige til en. Det er jo ofte sådan meget de klassiske, man hører. Så det er noget andet. Og når man er psykisk syg, så er man psykisk syg.
0: Mit sidste spørgsmål, Florence McLean, det er jo sådan, nu nævnte du bare lige det her med, at spørgsmålet om, hvad der kan være svært at forstå, det er også sådan, hvor du også, det lyder som om, du også lærer sådan undervejs. Mm. Altså sådan, altså, er der stadigvæk mange ting i forhold til det der med at forstå motiver, hvor du tænker, at det er stadigvæk et ubetrådt land på en eller anden måde?
2: Altså, det er ikke, hvis du tager ordet, hvorfor. Det synes jeg ikke. Men det er klart, at jeg stadigvæk, altså, jeg ved ikke, om det er klart, men jeg har det stadigvæk sådan, at der er nogle af motiverne, der måske kunne arbejdes lidt på. Og det er jo noget af det, jeg har diskuteret med Bent, fordi Bent han siger, jamen der er de motiver, og så er det sådan der, hvor jeg siger, kunne man ikke lige? Og det er jo der, jeg hele tiden udfordrer ham. Og det er jo det, der er det rigtig, rigtig sjove, men også det interessante i vores to veje, fordi Bent er efterforsker, og jeg er psykolog. Og jeg vil ikke have nogen kasser, og Bent kan godt lide kasserne. Men han er også fleksibel, vil jeg sige, så det er ikke kun. Men ja, selvfølgelig er det klart, at der er nogen, hvor jeg tænker, og der er også noget helt andet, det er, at der er nogen, der er der jo flere motiver i spil på samme tid. Det behøver ikke kun at være ét motiv ad gangen. Og det er jo også noget af det, vi bliver snydt af. Og det er jo derfor, jeg siger, så giver det jo ikke mening længere. Mm. Fordi så har du det motiv, og det motiv, og det motiv.
0: Så der er stadig noget at lære
2: hen ad vejen. Ja, helt sikkert.
0: Bogen, den hedder Motiv til mor, og Florence McLean. Tillykke med den.
2: Tusind tak for det.
0: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak fordi du ville se.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Nova. 5 små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et
3: ord.
6: 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Tag på efterårstur i Flækgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
16: Kan vi lege?
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
21: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
22: Nej, men det lød fedt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
14: Og det er sådan, jeg har det med curling.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: Kør for weekend klar. Kør for Kims.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com.
0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
25: at starte med at sige her til mor.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365

0: appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nova. Start dagen med Gonova.
7: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
8: Det er din venstre.
7: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
8: Nej, ja. Men det lød fedt.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
21: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Det er sådan, jeg har det med curling.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
10: Kan vi lege?
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud

0: Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
3: Det
4: er at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas, 10 år med spænding her og nu.
17: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
23: Det er din venstre.
22: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
23: Nej, ja. Men det lød fedt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Tag på efterårstur i Flækgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.